0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: not like an earthquake.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Christmas call.

from the stellar regions of the soul.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Progresívne Slovensko má ambíciu reformovať verejnú správu po budúcoročných voľbách. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa podľa prezidenta Vučiča budú konať už na budúci mesiac. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú po tom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samosprávy, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
4: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
3: Členka Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
5: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
3: Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Oznámili to iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americkej armády. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že dnes podpíše dekret o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze po tragédii z novembra 2024, kedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy prišlo 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košíciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tóth.
6: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
3: Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj na Kysuciach, pripájame správy z dopravy. Na nehodu upozorňujete na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec, prechádzajte opatrne a medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou zrazilo osobné auto Lesnú zver, jeden druh je blokovaný. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. Pozor si dajte na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Dunajskej Stredy, je tam odstavené vozidlo a na odstavené vozidlo tiež pozor na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Radary nám hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a pri Jenovci merajú smerom do Košic. Jazdite opatrne. Richard Steinbuch, bezpečne a plynule.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

tak oficiálne znelkou štartujeme aj to dnešné stredajšie ráno s Rádiom FM. Nech sa dobre počúva, dobre vstáva, bude samozrejme o dobrej muzike, ale dnes aj o tanci so špičkovým súčasným tanečníkom Michalom Heribanom, ktorý príde ako hosť na 8. Všetko sa ešte len rozbieha a v novom dni vás v jeho úvode víta Martin Staňo.

Je to jedna z noviniek tohto obdobia, Sesi 009009 so skladbou Tell Me, účinkuje aj Blood Orange. Dokonca sme si vypočuli Jam City Remix. Doznieva práve v ráne na FM-ku. O 6.13 je streda, 9. september. A po novej muzike pokračujeme aj spomienkovou piesňou, stále však často hranou v našich playlistoch. Zájdeme teraz viac ako 30 ročia do minulosti za Nirvanou.

0: We can swim z Dance Dance Dance v Rádiu FM, predtým aj Nirvana. Máme 6.21.
1: Počasie.
0: Pred nami streda, 9. september. No a pozrime sa, čo si na nás tento deň chystá. Aktuálne je takmer jasno na celom Slovensku. Aj v Bratislave, kde je 18 stupňov, na Sliači 12, v Žiline 11, 16 v Poprade, 12 v Prešove a okolo 13 a 14 v Košiciach. Je o čosi teplejšie ako včera ráno. Cez deň bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam aj prehánky alebo búrky a zostáva mimoriadne teplo, platí výstraha 2. stupňa pre južné okresy a týka sa to okresu Komárno a Nové Zámky. Teplota pôjde až k 35 stupňom, 30 až 35 na severe, lokálne do 28 stupňov Celzia, takže teplo na celom Slovensku.

0: Počúvate Rádio FM, máme 6.31 a v týchto chvíľach doznela pieseň Phoebe Bridgers. Vypočuli sme si z jej diskografie Lost Boys. No a je ideálny čas pozrieť sa aj na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: V týchto chvíľach, krátko po pol siedmej, vieme o dvoch nehodách. Jedna je na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec a ďalšia sa stala medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou, kde auto zrazilo zver. Zvýšte tam opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte asi pol hodinu. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad pozor na odstavené vozidlo a za Šarišskými Michalánmi v smere na Prešov leží na ceste zrazená zver, premávku usmerňuje polícia. Radary merajú v Bratislave, na Vajnorskej v smere na Zlaté Piesky, na výjazde z Banskej Bystrice na Staré Hory a tiež v Drienovci v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Pred niekoľkými rokmi nahrala skupina Para túto pieseň pre jeden zo slovenských filmov. Volá sa Na ceste a doznela nám v ráne na FM-ku. Včera do rána na FM-ku prijala pozvanie morská biologička a oceanografka Lucia Drábiková z Inštitútu morského výskumu v Bergene. Priblížila, ako sa zo študentky z krajiny bez mora stala odborníčka na akvakultúru, hovorila o pracovnej kultúre v Norsku a predovšetkým o skúmaní života pod hladinou.
1: Rôznorodosť ma najviac baví a máme stále predabádané množstvo, veľké percento oceánov a moria. Keď si to porovnáme s pevninou, tak tu máme oveľa väčší prístup, vyšší prístup k tomu, aby sme mohli nachádzať nové veci, ale v oceánoch je to trošku komplikovanejšie, pretože do tých hĺbok sa ťažšie dostaneme, je to technologicky náročnejšie a finančne. No a vlastne vždycky nájdeme nejaké nové organizmy, ktoré nejakým spôsobom sa prispôsobili tej istej oblasti, kde sa nachádzajú, či už je to tým druhom, ako konzumujú, čo jedia, čo žerú, alebo ako si prispôsobili telo na to, aby čo najefektívnejšie sa vedeli plaviť. Takže celkovo to, akým spôsobom sa najlepšie prispôsobili všetky tie organizmy.
0: Lucia Drábiková pôsobí na Inštitúte morského výskumu v Bergene. Záznam, rozhovor s ňou zo včerajšieho rána na FM-ku nájdete na rádio FM.sk, prípadne si ho môžete vypočuť aj ako podcast.

vydarené, vydarené remixy, tak ako je to v prípade tohto doznievajúceho. Počúvali sme Golden Features v Machine Drum remixe v skladbe Woodcut a pokračujeme ďalším remixom, aktualitou, ktorá sa dostáva do playlistov Rádia FM. Je to pieseň z roku 2023, Everything But A Girl, má názov Run A Red Light. Tá aktuálna verzia je práve remixová podoba tejto skladby. Logistics Remix sa nám už rozbieha v ráne na FM-ku.

0: Celebrity and Bad Girls Run the Red Light v Logistic s remixe v ráne na FM-ku. Tak čo by ste ešte povedali, keby sme si ešte jeden remix vypočuli v najbližších minútach? Tiež veľmi vkusne spracovaná skladba Alone od The Cure, a teda tú vkusnú verziu sľubuje Fortet. Jeho remix sa práve rozbieha. Kým sa teda naštartuje naplno táto skladba, tak rád spomeniem, že dnes o 8.00 príde do rána na FM-ku host. Je to skvelý tanečník, choreograf a performer a k tomu dokonca aj vizuálny umelec, najmä teda ale tanečník, dokonca laureát dosiek v kategórii Mimoriadny počin v tanečnom divadle za choreografiu a tanečný výkon. Príde Michal Heriban.
1: Tanec je pre mňa výnimočný svojou úprimnosťou. Je to vyjadrovacia forma, za ktorú sa veľmi neschováš. Máš iba svoje telo, gravitáciu, priestor a musíš si s tým nejako poradiť. Fascinuje ma aj ten fakt, že naša fyzikalita je veľmi úzko prepojená s našou emocionalitou a veľmi rád s týmto pracujem.
0: Tanec je naozaj veľmi univerzálny jazyk. Michal pracuje, tancuje a tvorí po celom svete a my si to všetko preberieme dnes po 8. Hostom rána na FM-ku bude Michal Heriban. No a Fortet Remix jednej zo skladieb The Cure nám znie v ráne na FM-ku.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora, aby odstúpil z funkcie. Richard Sulík bude v nasledujúcich voľbách na kandidátke hnutia Sme rodina. Dnes bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 35 stupňov. Dobré ráno, želá Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom a aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát a odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Doplnil, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude napĺňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny. Richard Sulík a jeho spolupracovníci pôjdu podľa Borisa Kolára s hnutím Sme rodina do nasledujúcich volieb. Nebudú však členmi strany.
2: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, prinesie takýto ekonomický program a on bude garantom tohto programu ekonomického v našom zoskupení.
1: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Na kandidátke Sme rodina má obsadiť polovicu miest. Okrem neho sa na nej ocitne aj bývalá členka SAS Jana Bito Cigániková. Ďalšie mená zatiaľ nespresnil. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, ktorí podľa maďarských úradov vykonávali aktivity nezlučiteľné s ich diplomatickým postavením. Na sociálnej sieti to oznámila maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Z jej vyjadrenia citujeme.
3: Vyzvali sme týchto jednotlivcov, aby opustili Maďarsko. Toto rozhodnutie chráni našu bezpečnosť a suverenitu. Neznamená to prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
1: Rusko hrozí tvrdými a bolestivými recipročnými opatreniami. Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na Šumave sa našlo asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Koncom septembra sa preto začne na území sanácia, ktorá potrvá až do júna 2028. Dekontaminácia bude stáť asi skoro 8 miliónov eur. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Správa Národného parku Šumava oznámila, že nález neobmedzí prevádzku na turistických trasách, pretože ide o miesta, kam ľudia aj tak nemôžu chodiť. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinelé prehánky alebo búrky. Cez deň naďalej teplo 28 až 35 stupňov, spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
4: Je 7.4, pozrime sa ešte na cesty.
5: Zelená vlna.
4: Máme nahlásené nehody na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec a medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou, kde auto zrazilo zver, zvyšte tam opatrnosť. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte v rovinke na hlavnej v smere do Bratislavy asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 30 a na trase z Lipník do Prešova dohromady 20 minút. Za Šarišskými Michalanmi v smere na Prešov leží na vozovke zrazená zver, premávku usmerňuje polícia a nasadili aj radary, merajú v Bratislave na Vajnorskej v smere na Zlaté piesky, na výjazde z Banskej Bystrice na Staré hory a na rýchlosť pozor aj medzi Pincinou a Novými Honmi, tam merajú obojsmerne.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku. Je 7.5, tak my sme pripravení spraviť si pekné ráno a berieme aj vás do tejto partie.
6: Pekné dobré ráno, je streda 9. septembra. Vítejte v tomto dni. Bude fajn aj vďaka hudbe od Lady Hawk.
4: A to je jej novinka, ktorá sa volá Bad to the Bone. A takto znie zas novinka Empress.

0: Apo Lady Hawk, jej aktualite, aj hovorme o aktuálnej muzike. Nika teda bude presnejšie informovať o tom, čo sa deje.
1: Hudobné správy FM.
2: Aurora Nišovci z The Last Dinner Party a skladateľ Nathan Dressamy predstavili spoločný projekt Hovoria si Rora and the Untamed. Dvojica už nahrala aj debutový album Do You Like Me Now, na ktorý upozorňujú už aj prvým singlom Savage White Swan.

Block Party premiérovali nový single, chystajú aj nový a podľa slov ich speváka Kellyho aj veľmi osobný album. Z novinky Anatomy of a Brief Romance, ktorá vychádza už tento piatok, vám pár dní pred vydaním ponúkajú

The Molotovs ohlásili nový album. Kapela má pre vás novinku Welcome to Urbia, ktorá vyjde 9. apríla. Súrodenecká dvojica už z albumu vydala aj prvý single Urbia. Keď som tú skladbu napísal, hneď som mal pocit, že je to niečo iné a že to ide presne tým smerom, ktorým sme sa chceli vybrať na ďalšom albume. Chcel som našu tvorbu oživiť a priniesť niečo nové, uviedol k singlu Matt Cartridge.

0: Už sa tlieska spoločne v závere tejto skladby Illegal Alien od Genesis, počúvate v ráne na FM-ku, je 7.20.
1: To sú také tie strhujúce piesne. Vypočuli sme si ju v stredu 9. septembra. Meniny dnes majú Martiny, všetko dobré vám želáme. A pozrieme sa aj na to, čo sa dialo v tomto dátume v minulosti. Tak napríklad v roku 1850 sa Kalifornia stala 31. štátom USA.
0: V roku 1928 bol zas založený symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku. Gratulujeme kolegom a kolegyňam.
1: V roku 1941 vláda Slovenskej republiky vydala tzv. Židovský kódex, ktorým prevzala zásady z nemeckých protižidovských zákonov. No a tento smutný dátum našej histórie a ponaučenie z neho si dnes pripomíname ako deň obetí holokaustu a rasového násilia.
0: Spomeňme aj rok 2015, takto 9. septembra sa Alžbeta II. Stala najdlhšie vládnúcim panovníkom Spojeného kráľovstva. A pozeráme sa aj do blízkej budúcnosti, do očakávaných udalostí dnešného dňa.
1: V kontexte spomínaného dňa obetí holokaustu a rasového násilia budú v DPOH v Bratislave čítať mená obetí holokaustu.
0: Americkí republikáni majú v Texase mimoriadny zjazd a v Norsku sa zase uskutoční pohreb kráľa Haralda V.
1: A ešte jedna očakávaná udalosť zo športu. Slovan hrá v Lige majstrov s PSG, Paris Saint-Germain s úradujúcim víťazom Ligy majstrov.
0: No a ten váš deň, nech je úspešný, nech je vydarený a nech je naplnený dobrou muzikou. Bude, ak budete pokračovať ďalej s nami. My a Martin želajú dobré ráno a posielame do ďalších minút hudbu od Tokyo Tea Room.

0: v Rádiu FM, ďalej aj takto. Aj Black Alicious si vypočujeme, aj aktualitu The Leather, George Fitzgerald takisto v playliste rána na FM. Kupa aktualitách z dopravy je 7.31.
1: Zelená vlna.
2: Pripomeňme si staršiu nehodu na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Zrazilo auto lesnú zver a prejdete tu striedavo. Pozor si dajte na diaľnici pred Hornou Stredou smerom z Trnavy. Upozorňujete na kamión s defektom a v ľavom pruhu sú na ceste kusy pneumatiky. Ranné cesty sa spomaľujú, kolóny vás zdržia na vjazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca, v rovinke na Hlavnej smerom do Bratislavy aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si počkajte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 45 minút a pol hodinu si počkajte na trase z Lipník do Prešova. Radary ste videli medzi Pincinou a Novými Honmi, tam merajú obojsmerne, na ceste pri Hrhove smerom na Sorošku tiež merajú a radar je aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Ďakujeme vám za vaše postrehy z ciest a želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 7.40, už ste to mohli v tých predchádzajúcich dňoch zachytiť. Autorom albumu tohto týždňa je Bajon. Vypočujeme si aj dnes ráno jednu pieseň z tejto albumovej novinky.
1: Hovoriť však budeme aj o mapách, ozve sa v dnešnom ráne na FM-ku aj Samuel Kováčik.
2: Rozhodli sme sa, že budeme používať mapu, ktorá zobrazuje náš svet férovejšie.
0: Po 9. si povieme viac, po 8. sa zas pozováram so špičkovým tanečníkom.
3: Naša fyzikalita je veľmi úzko prepojená s našou emocionalitou a veľmi rád s týmto pracujem.
1: Tanečník a choreograf Michal Heriban sa k nám pripojí po 8. No a teraz sa poďme pozrieť na to, aké počasie máme na Slovensku.
4: Počasie.
1: Po 7. máme celkom príjemné septembrové ráno, slnečné, oblaky sa objavujú len miestami, v Bratislave je už 17 stupňov, v Piešťanoch dokonca 23, na severe chladnejšie, v Žiline máte 11 stupňov, v Poprade 12, no a na východe svieti slnko, v Prešove 12 stupňov, v Košiciach 12 stupňov.
0: Zajtra sa ochladí pomerne výrazne, dnes ale zostáva ešte horúco, bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tu ojedinele aj prehánky alebo búrky a teplota 30 až 35 stupňov Celzia, na severe bude lokálne do 28, takže aj u vás pomerne teplo, platí výstraha 2. stupňa pred vysokými horúčavami, je vyhlásená pre okresy Komárno a Nové Zámky. Dobré ráno ďalej s Duhanom Rádiu FM.

0: patrí k tým aktuálnejším od The Hives, pieseň, ktorú sme si vypočuli v ráne na FM-ku. O 7.49 ale zájdeme, no už teda poriadne veľa desiatok rokov do minulosti.
1: Dobre, že to hovoríš, lebo je to už, zahráme si pieseň, ktorá má už viac než 60 rokov. V roku 1965 sa The Rolling Stones umiestnili na prvej priečke v britskom singlovom rebríčku a podarilo sa im to s hitom I Can't Get No Satisfaction.
0: Bolo to pre nich už štvrté víťazstvo v rebríčku, tak tie 60. roky boli v tomto zmysle veľmi úspešné. Poďme si ich pripomenúť s touto starinou v ráne na FM-ku.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol výzvu premiéra na odstúpenie. Americká vláda obnovila vybavovanie víz pre Maďarov a Poliakov. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol výzvu premiéra Roberta Fica, aby odišiel z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Zároveň vyhlásil, že je nominantom súčasnej opozície a útočí na vládnu koalíciu.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Maroš Žilinka označil vyjadrenia premiéra za frontálny útok na právny štát. Pripomenul, že ho do funkcie zvolilo 132 poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom.
3: Na ukľudnenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov Slovenskej republiky ubezpečil, že mienim do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
1: Výzvu premiéra kritizuje opozícia aj verejný ochranca práv. Podľa Roberta Dobrovodského je tlak vlády na generálneho prokurátora nelegitímny a pre právny štát je varovaním. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na 4 zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. Dva zo zdrojov uviedli, že pokyn uprednostniť vybavovanie prisťahovaleckých víz na úradoch v Poľsku a Maďarsku prišiel priamo z Bieleho domu. Dôvod, prečo Washington vybral práve tieto dve krajiny, nie je jasný. Trump a jeho tím si však v oboch krajinách vybudovali dobré vzťahy s tamojšími pravicovými politickými lídrami. Americká armáda tvrdí, že zničila 5 iránskych tankerov pri strategickom ostrove Chark v Perskom zálive. Išlo údajne o odvetu za neúspešné raketové útoky na americké lode. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas návštevy Kolumbie vysvetlilo.
4: Tieto údery sú spôsobené tým, že Irán sa pokúša zasiahnuť americké lode. Za každým, keď sa o to pokúsi, príde o tankery. A to ste videli aj dnes.
1: V odvete za americké útoky zaútočil Irán balistickými raketami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Iránske gardy tiež oznámili, že útočili na dve americké lode, 8 ropných tankerov a ďalších 10 lodí v Hormuzskom prielive. V Spojenom kráľovstve dnes rušili 177 letov. Britská služba riadenia letovej prevádzky sa snaží vyrovnať s následkami technickej poruchy, informuje agentúra AFP. Takmer všetky najnovšie zrušené lety sa týkali najrušnejšieho britského letiska Heathrow v Londýne. Bieloruska Sobolenková postúpila do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu vyradila v New Yorkskom štvrťfinále Češku Noskovu v troch setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci Tiafoe po triumfe nad krajenom Mikkelsenom 3-2. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo 28 až 35 stupňov, fúkať bude spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nebrejazná D1, kolóny na Kysuciach aj pri Bratislave. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazili dve autá. Diaľnicu v tomto smere uzavreli. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Takmer hodinu stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Pol hodinu sa čaká v rovinke smerom do Bratislavy. 20-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy aj na viazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Bratislavy z Osenca po D1, v Studenom smerom do Bratislavy, v Miloslavove smerom do Bratislavy a 15 minút si počkáte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Košiciach Barci smerom do centra. Na ceste číslo 121 medzi Veľkými Julanmi a kruhovým objazdom pri Sládkovičove Kladu na moste nový asfalt. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovú alebo cez Kráľovú pri Senci. Obmedzenie naplánovali do 10. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Stein bol bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno, je po správach, je 6 minút po 8, aj muzika bude znieť v tej ďalšej hodine, ale zároveň sa budem rozprávať s hosťom, ktorý asi má k hudbe dobrý vzťah, myslím, že ako tanečník, choreograf a performer je na to priam odsúdený. Uvidíme, porozprávame sa aj o tom, ako veľmi sa držia hudba a tanec za ruky. Michal Heriban zároveň pôsobí ako vizuálny umelec. Aj táto téma ma bude zaujímať, ale tanec bude určite dominantnou zložkou tej našej debaty. Laureát dosiek v kategórii Mimoriadny počin v tanečnom divadle za choreografiu a tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo. Aj to je Michal Heriban, ktorý si sadne k mikrofónu Rádia FM už o chvíľu. Tak, dobre počúvanie.

0: Je 8.9, počúvate Rádio FM ráno, strávime v spoločnosti vynikajúceho tanečníka, ale nie len, ale veci to všetko preberieme. Michala Heribana, Michal, vítaj.
1: Ahoj Martin, dobré ráno.
0: Teším sa, že si prijal pozvanie. Aké máš dni? Odkiaľ sme ťa odvolali? Lebo zas, pokiaľ sledujem tvoje sociálne siete, mám pocit, že si každý týždeň v inom meste.
1: No, dnes vlastne som prišiel z Bernolákova, ale včera som bol ešte v Prahe, ktorú som tento týždeň vlastne otočil už dvakrát. Takže áno, že som v takom rauši cestovateľskom a pendlujem každý deň.
0: Cestuješ veľa, čo robíš počas ciest? A teda vlastne šoféruješ alebo využívaš hromadnú dopravu a ako si teda vyplňaš ten čas, lebo je ho veľa, ktorý stráviš na cestách?
1: A trávim veľa času na cestách, väčšinou vo vlaku, autobusu nešoférujem a vlastne využívam ten čas na prácu, maily a knihy, audioknihy a taktiež nejaké podcasty.
0: Čiže aj sa nejak zdokonaluješ a keď ťa uvádzam ako tanečníka, tak práca, maily, ako to vyzerá? Aká je tá tvoja agenda, teda takáto administratívna?
1: Ja tomu hovorím, že to je také kalendárové sudoku, pretože som na voľnej nohe a pendlujem väčšinou medzi tromi krajinami, takže ten plán si musím robiť sám. Manažujem si to a niekedy je to naozaj výzva. Niekedy tá komunikácia s rôznymi produkčnými, s desiatkami produkčných a vlastne taký ten súboj o dátumy je naozaj niekedy vyčerpávajúci, ale v tom autobuse, vlaku, tých 4 hodiny, keď cestujem, tak na to je ten čas a môžem sa na to sústrediť, takže ide to.
0: Rozumiem a stojí to za to, zase potom ten výsledok a tá tvoja účasť v projektoch a predstavenia inscenáciách, za to stojí. Kde máš domov?
1: To je dobrá otázka. Nájom platím v Prahe.
0: Dobrá odpoveď.
1: A vždy, keď sa ma pýtajú niekto v zahraničí, že where is your base, tak vždycky mu ukážem na môj batoh. A snažím sa teraz viac času tráviť teda v tej Prahe kvôli aj kvietkom, ktoré musím zalievať a nejakým kamarátom, takže je to náročné.
0: Kde sú kvietky, tam je domov, to je určite jasné. A teda si taký svetový, je to vďaka tomu tancu, je tanec taký svetový a univerzálny jazyk?
1: Áno, toto mi niekedy závidia moji kolegovia herci, že vlastne ten tanec je univerzálny jazyk a vlastne rozumejú mu v Južnej Amerike, v Afrike, v Európe. Takže vlastne v tomto máme my tanečníci, choreografi výhodu, že tá jazyková bariéra tam nie je až taká veľká. A áno, vlastne keď je človek Slovák a chce sa venovať súčasnému tancu, tak naplno, tak musí cestovať.
0: A má aj, ako sa to opýtať v tom tanci, má aj nárečia, alebo dovysvetlím, v hudbe, ktorá je takisto veľmi univerzálna, sú predsa len tie rôzne cítenia v jednotlivých kútoch sveta, trošku inak vnímajú ľudia muziku a tvoria ju, ale zároveň to neznamená, že si nerozumieme a že ju nedokážeme prečítať. Je aj v tanci niečo také, čo možno určuje, že si predsa len zo strednej Európy?
1: A myslím si, že existuje niečo ako také ako regionálne špecifikum. Je odlišný súčasný tanec na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, vo Francúzsku. A ja som mal možnosť minulý rok tak viac pocestovať aj na Blízky východ, do Južnej Ameriky. A všade je to trošku iné, niekde podobné a myslím si, že to je na tom skvelé, že je to ako ten súčasný tanec veľmi pestrý a tá škála je veľmi široká, ako v hudbe. A myslím si, že to je na tom skvelé, že je tá rozmanitosť.
0: A veľa hovoríme v súčasnosti o medziľudských vzťahoch, o tom, že si čoraz menej dôverujeme a hovorí sa o nejakej potrebe spájania sa. Je tanec cesta? Je tým receptom? Dokáže spájať ľudí?
1: Áno. Záleží, ako sa na to pozrieme, že či súčasný tanec, ktorý robím ja, tak naozaj sa snažím ho robiť pre širšie publikum, nie pre určitú takú nejakú úzkú bublinu ľudí. A myslím si, že mám vždy dobrý pocit, keď po predstavení príde niekto, kto prišiel prvýkrát na súčasný tanec a povie, že sa ho to dotklo. A myslím si, že toto je tá cesta, že ukazovať ľuďom tú našu bublinu a približovať ju a nevystrašiť ich.
0: Dobrá téma, vidíš, to je podobné ako vo filharmónii, že tiež sa mnohí, ktorí ešte nezažili, boja, že vlastne ako sa majú obliecť a že či tam vlastne patria, akí ľudia budú okolo nich sedieť a či tomu budú rozumieť vôbec nejakej klasike a nedaj Bože ešte súčasnej klasickej hudbe, ktorá je komponovaná pre veľký orchester. Ako to odbúravať možno, takýto strach? Čo, aký je ten tvoj odkaz pre ľudí, ktorí váhajú s tým súčasným tancom?
1: Skúsiť to a byť otvorený, neprísť s nejakými očakávaniami, skôr ako keby zažiť to a vybrať si možno na základe nejakého odporúčania, pretože naozaj tá škála je široká a asi by som moju babku nezobral na Janáčka ako na prvú operu, ale skôr na nejakého, na niečo romantickejšie, aby proste sa oťukala a takže vlastne ako keby vyhnúť sa takým nejakým šokovým momentom a naozaj ako keby skúšať, áno, zažiť to.
0: Michal Heriban je dnes v Ráne na FM-ku, je to tanečník, ale realizuje sa aj ako výtvarník, určite sa k tomu dostaneme. V rámci tanca je svetový, dokonca aj laureát dosiek domácich cien, ktoré patria práve umelcom pohybujúcim sa na doskách. Aj o tom sa budeme zhovárať ďalej v Ráne na FM-ku.

0: Je 8.18, Michal Heribán tancuje. Odkedy? Ako si sa k tomu dostal? Ako sa človek stane súčasným tanečníkom? Alebo tanečníkom súčasného tanca?
1: Tak ja som pôvodne vlastne vyštudovaný výtvarník. A ja som vlastne nikdy nechcel byť tanečníkom. Mm. A vlastne nevedel som, že takáto možnosť je, že existuje súčasný tanec, som sa dozvedel až možno po 20-ke, že som videl nejaké predstavenie. A to, že vlastne sa tým dá uživiť, teda na Slovensku sa tým nedá uživiť, ale to, že sa to dá a že som toho schopný, tak som sa dozvedel až časom. Takže je to možno takých 12 rokov, čo sa tomu venujem tak, že ma to živí a že som ako profesíne tanečník a choreograf súčasného tanca.
0: To je ale úžasná informácia, že vlastne až tak pomerne v úvodzovkách neskoro po 20-ke si len zistil, že to existuje a že dokážeš teda sa dnes pohybovať na svetovej úrovni v súčasnom tanci. To výtvarníctvo, čo si študoval? Čo sú tie tvoje témy, v ktorých sa pohybuješ?
1: Na strednej škole som študoval scénickú štukatérskú tvorbu. A
0: scénickú vlastne štukatérskú tvorbu, dobre, musím si to uložiť všetko, tieto slova.
1: A vlastne ten obor sa potom časom menil na nejakú, na sochárstvo. Uh-huh. Vlastne som zapatlal s hlinou a so sádrou a s nejakými epoxidmi. A potom som išiel na scenografiu, uh-huh, na Vysokú školu muzických umení, kde som zotrval, myslím, že 3 semestre, ale to časové vyťaženie bolo tak veľké, že som presedlal na pedagogiku výtvarného umenia, ktorá vlastne ma celkom naplnila. A počas toho som už zistil, že vlastne ten súčasný tanec už sa preklápa do takej miery, že vlastne by v tom mojom živote mohol akože mať tú akože tú hlavnú úlohu. Tak som vlastne doštudoval, myslím, že po 3 rokoch tú pedagogiku a potom už som sa začal venovať naplno tomu súčasnému tancu.
0: A to výtvarníctvo aj s tým nejak súvisí s tým tancom, že našiel by si nejaké prepájajúce momenty, prečo práve tieto dva svety sa v tebe nejakým spôsobom stretávajú, lebo aj ten tanec je telesný, hovorili sme teraz o nejakom patlaní, tiež do toho musíš zapájať a koordinovať svoje telo. Má to nejaký súvis, alebo sú to dve samostatné oblasti tvojho života?
1: Mňa by fascinovalo pracovať s hmotou alebo s nejakým celkovo ako kreativita a je mi blízka. Neviem, že čo tam môže byť ako úplne spoločné. Je to vlastne to je dobrá otázka, to som si akože nejak nepokladal. Robím napríklad workshopy, kde prepájam výtvarné umenie a tanec a divadlo a pozývam na tie workshopy či už hercov, pedagogov, výtvarníkov, tanečníkov a snažím sa tie svety prepojiť a myslím si, že sa krásne doplňajú a myslím, že aj tá scenografia je vlastne v niečom divadelno, pohybovo, ako priestorová, takže nejak sa to v mojej hlave vždy takto sklbovalo. Áno.
0: A sleduješ to aj na ostatných ľuďoch, že vnímaš hneď ten pohyb, vnímaš to, ako sa pohybujeme, ako chodíme a takéto veci?
1: Áno, to je akože úžasný research vlastne chodiť po meste a sledovať ľudí, ako majú postúru tela a že vlastne to telo neoklame. Ono vlastne je veľmi úprimné a my ľudia máme veľmi dobrú schopnosť to odčítať, si myslím, a je dobré si to niekedy uvedomiť, že vidieť na človeku, ako sa cíti, aké má nejaký, ako, lebo tá fyzikalita a tento mentálne prežívanie sú veľmi úzko prepojené a myslím, že s týmto aj veľmi v divadle pracujeme, pracujú s tým aj herci, tanečníci, že snažiť sa odpozorovať, že čo to telo robí, v akom rozpoložení, v akej situácii. Toto ma veľmi fascinuje.
0: To je pekná odpoveď, že sa vlastne učíš od ľudí, ako sa tie emócie dostávajú cez telo na povrch. A teda aj dobre klameš asi tým pádom, keď to máš všetko vychytané a odkúkané.
1: Ja si myslím, že sa oklamať nedá. Aha. Lebo ako ja vidím napríklad aj na nejakých, ja neviem, verejne činných osobách, by som povedal, ktorí sa naozaj snažia oklamať tým telom a vynaložia veľmi veľa úsilia do toho, aby sa naučili, ako sa správne tváriť, ako správne s tým telom narábať, aké mať gestá. tú reč tela majú zmáknutú, ale niečo tam nesedí vlastne. Mm-hmm.
0: Že je to podozrivé.
1: Ja si myslím, že každý to vníma, že tam niečo nesedí, že to je veľmi strojené a že to nie je úplne úprimné. Takže myslím si, že sa nedá oklamať. A akože nejaké tie spartakiády, ok, tam človek zmizne v tom dave, ale nemyslím si, že sa dá oklamať telo.
0: Čiže v podstate je človek vďaka tomu svojmu telu veľmi úprimný v tom, čo robí a ako to prežíva, ale zároveň, keď hovorím zase za nás, ktorí sa takto v úvodzovkách telesne neprejavujeme, aj keď dobre, no rozprávať musím, sem tam sa musím aj ja pred ľuďmi objaviť, tak my sa aj hanbíme niekedy. Bojoval si aj ty s týmto? Lebo byť akože expresívny na javisku a teda ukázať svoje telo, ukázať v zmysle teda ho v tom pohybe a dokonca v nejakej choreografii, v nejakom vystúpení, je podľa mňa dosť odvážne.
1: Áno. Je to vlastne aj o skúsenostiach.
0: Jasné.
1: Pracovať napríklad s trémou. Ale myslím si, že keď človek, alebo ja keď verím tomu projektu a niekedy naozaj tie role moje sú veľmi expresívne nie je to vždy len estetické tancovanie, tak treba s tým pracovať. Myslím, že to je niečo podobné ako s hercami, že vlastne s tým hlasom ako pracujú, že je to ako tréning a treba vlastne ísť do toho veľmi úprimne naplno a vtedy to má zmysel, si myslím, a vtedy aj vlastne opadne tá nervozita a si myslím, ale sme rôzni, áno. Mám kolegov, ktorí sú veľmi, veľmi nervózni a naozaj to prežívajú a takže myslím, že závisí. Závisí aj od povahy toho tanečníka.
0: Michal Hriban je dnes v Ráne. Na FM-ku hovoríme o súčasnom tanci, je 8.25. Súčasná muzika dostane tiež na malú chvíľu priestor. Teraz v podobe produkcie Domáce

0: Je 8.27, počúvate Rádio FM, zhováram sa s Michalom Heribanom, hovoríme o tanci. Skončili sme v tom predchádzajúcom vstupe pri tréme, pri hambení sa, no tak to už má Michal naozaj spracované. A ešte zostaňme pri tom tele, lebo naozaj ten tanec je maximálne telesný. Ako si dávaš pozor, ako zveľaďuješ a zhodnocuješ to svoje telo, lebo toto je tiež pre mňa taká šialená vec, že vlastne vedieť, že si závislý na svojej kondícii a na tom, že všetko funguje tak, ako má. To je veľký tlak.
1: A je to tlak. Ja som si minule uvedomil, že nerobím extrémne športy. Mm-hmm. Aj keby som veľmi rád. Ja by som strašne rád išiel niekde liesť, alebo proste na snowboard, alebo takto. Ale mám taký blok v hlave, že aha, že proste keby som si zlomil nohu, tak vlastne vypadnem a ja nemám teda zamestnávateľa. Takže na toto si dávam pozor. A samozrejme to udržiavanie, zveľaďovanie je veľmi, veľmi dôležité pre tanečníka, pretože to je môj pracovný nástroj, moje telo a musím sa o neho naozaj starať. A keď vidím niektorých kolegov, ktorí sú už po troch operáciách meniskov a kolegyňa má už obidva kĺby bedrové vymenené.
0: Ale čím to je, že nesprávne tancovali alebo prepálili to? Prečo sa toto niekomu udeje a niekomu nie?
1: By som povedal, že prepálili. Uh-huh. Že naozaj, že ten tlak je niekedy na toho tanečníka tak vysoký, alebo my si dávame niekedy ten tlak na seba, pretože chceme čo najviac pracovať. Tým, že sme na voľnej nohe, tak využívame každú jednu príležitosť. A potom niekedy sa stane, že ideme, neviem, 3 mesiace v kuse bez prestávky, fyzicky, bez nejakej rehabilitácie a vlastne prepalíme to. Asi myslím, že toto je tiež taká ako výzva pre mňa, že neplánovať si iba prácu, ale plánovať si aj voľný čas. A samozrejme sauna, otužovanie, masáže, že a vlastne aj tá správny pohyb, alebo tá správny pohyb tela, zdravý pohyb tela, dávať si pozor, akým spôsobom sa hýbem, je veľmi dôležité.
0: A toto už, prepáč, sú aj také typy, že ktoré by sme my mohli využiť? Že čo by si nám poradil? Lebo tiež máme problémy, tiež nás kríže bolia a tak ďalej. Že čo je možno taká cesta, akože udržať sa čo najdlhšie v dobrej pohyblivej kondícii? Nepotrebujem piruetu nejakú urobiť? Mm-hmm.
1: Tak tých ciest je veľa, každý má svoju a myslím, že neexistuje správny recept pre každého, nejaký ako univerzálny. A je dôležité vlastne počúvať svoje telo, si myslím, že toto je dôležité. Vnímať, aké signály nám dáva naše telo a pracovať s tým. Toto je podľa mňa taký úplne, že základ. A od toho sa odpichnúť. Mm-hmm. Či už človek sa prihlasí na jogu, alebo či príde nejakému fyzioterapeutovi, alebo či začne s nejakým športom, ktorý mu vyhovuje, lebo nie každý šport vyhovuje každému, tak to už je na každého zvlášť, no, individuálne. Si myslím, že my sme tak odlišní, každý človek má tak odlišnú fyzikalitu a potreby, že ten univerzálny recept neexistuje.
0: Veľmi prežívaš aj to, ako vyzeráš a pracuješ s tým, lebo je to opäť súčasť tvojej prezentácie, vychádzaš na to javisko, všetci oči na teba. Ako veľmi ťa toto možno zväzuje alebo oslobodzuje?
1: Snažím sa vyzerať zdravo. to je ten základ. A sú tam také veci, ktoré...
0: To je ale tiež hrozne vážna odpoveď. Vyzerať zdravo, to je akože ťažká výzva niekedy.
1: Áno, rozmýšľam nad tým, áno, ako my to riešime a ten tlak je na nás. A nie len ako na tanečnice ženské, ale aj na tanečníkov. A vidím, že naozaj, že to telo sa rieši a tí tanečníci sa veľakrát musia obnažovať v tých predstaveniach a akože zvádza to k takému tomu porovnávaniu sa, ale myslím si, že základ je to zdravie a tá fyzická kondícia, aby ten pracovný nástroj vlastne bol funkčný a to ostatné, potom sú také detaily, že nemám tetovania napríklad, že to je vlastne taká výhoda a ale ináč tak štandardne si myslím, ako každý človek, snažím sa vyzerať.
0: Rozumiem. Samozrejme, aj tá pointa je niekde inde trošku pri tom súčasnom tanci, že vnímame umenie, vnímame tú emóciu, ktorá zo súčasného tanca prichádza. Ale ešte dve veci k tejto, aj sme sa tak zarozprávali pred malou chvíľou, že máš predsa len jednu vec, ktorá by mohla byť trošku iná, a to je výška. Ty máš pocit, že si nízky?
1: A mám pocit, že som, nemám pocit, že som nízky pri mojej práci, aha, ale mám v niektorých momentoch, teraz, jak sme sa fotili, tak vidím.
0: No, ale ja som vlastne neštandardný, zase pozor, ja som zase prívysoký.
1: A tak keď sa týka takých, čo sa týka takých nejakých ako modelingového sveta alebo nejakého takéhoto, tak vlastne na to mám, na to som veľmi nízky, a tam vždy, keď aj mám nejakú ponuku, tak pri otázke na výšku vždy mi zložia telefón. A raz sa mi aj stalo, že som fotil, ale neoverili si výšku, a ja na fotkách vyzerám, že vraj vysoký. Že mám ako keby fyzikalitu vysokého človeka. To mi viac ľudí už povedalo. A viem, že boli v šoku, že keď som fotil pre nejakú modnú značku, tak prišli a potom museli špendliť úplne všetko a skracovať. Že naozaj si boli istí, že mám 1,90 m, mám 1,77 m. No. A stala sa mi ešte taká príhoda, že som točil klip so slovenským spevákom Adonisom, a vlastne on je veľmi
0: ten
1: vysoký.
0: Ten tiež je vysoký, jasné.
1: A bol tam taký moment, keď si máme pozerať do očí a nešlo to, tak produkcia donesla šamlík a no, tak.
0: To som si spomenul na také tie legendy z Brava z 90-tych rokov, ako Skaliová stála na štokerlíku oproti Maldrovi, aby boli skoro
1: tak
0: rovnako
1: zažil,
0: vysoký.
1: Áno.
0: Ale netrpíš tým nejak, nie je to citlivá.
1: Nie.
0: Okrem toho, že nie si na molách. Teda.
1: Iba sú také momenty, no, že nie som teda tá modelka.
0: Jasné. A dobre, a už to uzavrieme, ale predsa len ešte si spomenul jednu dôležitú vec. To mi vlastne nenapadlo, že tá nahota je ešte taká akože citlivá. Kedy patrí na javisko? Lebo aj ty nevyhýbaš sa jej, ale predsa len je, že to už akože vnesie taký špecifický akože náboj na to javisko, keď sa objaví. Kedy áno, kedy nie. A áno, vlastne?
1: To si myslím, že je veľmi taká citlivá téma aj vlastne pre choreografov, režisérov, že kedy to použiť, kedy nie. A keď je vidieť, že to účelové, tak to nemám rád. A to myslím, že to je vidieť, že je to účelové, že a vyzlečujú všetkých tanečníkov a stáva sa to. Ale myslím si, že závisí od projektu, a keď ja tomu verím a keď mi to odôvodní ten režisér alebo ten dramaturg, tak do toho idem a verím tomu a viem, že to je súčasť toho príbehu, toho celku, tak idem do toho, ale niekedy cítim, že nie, že je to vlastne čisto účelová vec.
0: Asi to môžem potvrdiť aj ako divák, že vieme to rozoznať, že kedy je to na efekt, kedy to má byť len takéto wow, že takéto niečo sa deje na javisku, a kedy si povie, že áno, že patrilo to tam a je to na mieste. Michal Hriban je v Ráne na FM-ku o 8.35 opäť znie muzika, potom budeme pokračovať ďalej.

0: Je 8.38 a už sme to spomínali, pôsobí medzinárodne, je to dôležité, keďže je na voľnej nohe. Michal Heriban, tanečník, ktorý je dnes v ráne na FM-ku. Aká je aktuálne situácia na Slovensku v kultúre? Nemusíme ísť podrobne, vieme, ale teda v tom tvojom žánri, ako sa ťa dotýka to, čo sa deje na Slovensku? Ako to vplýva na tvoju prácu a tvoj život?
1: Ja som si pred pár rokmi založil divadelné zoskupenie Jedným dýchom s Veronikou Malgot, s režisérkou, takže sa nás to bytostne týka, čo sa vlastne týka tej tvorby na Slovensku. Ja by som to povedal tak, že keby som mohol, tak by som tvoril iba na Slovensku. To je vlastne taká, akože taký môj základ.
0: A prečo? Prečo takáto odpoveď? To je pekné, čo si povedal. Prečo to takto cítiš?
1: Ja si myslím, že to Slovensko potrebuje to zveľaďovanie, to súčasnú kultúru a takú tú reflexiu a divadlo. A myslím, že to je veľmi dôležité a tá súčasná situácia, ona vlastne, tá nezávislá kultúra je vždy také dobrodružstvo, že to nikdy nebolo nejaká akože stabilná pôda na Slovensku, ale keď vlastne tú energiu, ktorú by sme mohli dávať do tej tvorby a do tej tvorivej činnosti, musíme dávať do toho, aby sme len vytvorili akési podmienky, tak to je celkom také ako únavné a frustrujúce. Je mi vlastne teraz prvýkrát, alebo ja prvýkrát v živote žiadam ako crowdfunding, financie z tejto platformy a je to pre mňa nejaká ako novinka. Ja si vždy hovorím, že alebo teraz v tejto dobe si hovorím, že je to taká ako korona ďalšia pre nás, že taký ako ako sa to volá? Lockdown? Taký umelecký lockdown máme momentálne. Ideme na zotrvačnosť. Nie každý má tú hranicu tak vysoko, že dokáže vlastne. Takže vlastne mám okolo seba ľudí, ktorí už padajú, ktorí vlastne prestávajú s tvorbou, menia zamestnanie. Hlavne tí ľudia, ktorí sú tu na Slovensku. Ja sa stále snažím byť v tej prvej línii a stále sa snažím dobíjať tých ostatných a to je pre mňa niečím jednoduché, lebo proste cestujem po zahraničí, tá tvorba nie je iba tu na Slovensku, tak sa snažím tú energiu zvonku doniesť aj sem. A povedal by som, že je to náročné. No, to je vlastne moja odpoveď. Tak. No.
0: Ja aj pekné, je to ako o tých troch grošoch, že už jeden teda vraciaš tou energiou, ktorú prinášaš. Veľmi pekné. Zároveň pre nás je to tiež komplikované, lebo si tak nejak vlastne dvakrát platíme tú kultúru aj v dani a potom ešte týmto spôsobom, aký si povedal. Napriek tomu ešte pochválme, lebo deje sa aj množstvo pekných vecí. Vnímaš napríklad to, ako sa snažia napriek ťažkostiam prežívať regióny. A viem, že aj ty si bol nedávno na Orave, na festivale, ktorý tam bol pred malou chvíľou. Ja sa chystám vlastne tento víkend zase na divadelný festival, ktorý tiež prebieha v Námestove. Deje sa množstvo dobrých vecí po Slovensku. Vnímaš ich?
1: Áno, áno. Bol som aj ja teda na tanečne na Orave. Ako my umelci vždy nájdeme tie cestičky a myslím si, že tieto časy nás z ocelia nájdeme proste rôzne iné cesty, ako tvoriť a ako nájsť tie peniažky a financie. Že v niečom je to ako pozitívne, že tá komunita sa scelila, aj tie regióny viac spolu komunikujú, rôzne umelecké subjekty. Takže oceňujem to a myslím si, že to prináša zase nejaké nové cesty a nové spôsoby.
0: Čiže berieme to pozitívne, že vlastne aj ťažkosti prinášajú nejaké nové riešenia. Aká je scéna slovenská v súčasnom tanci? Je kvalitná? Máme tu dobrých ľudí? Lebo asi by sme, aj ja by som dokonca nejaké mená vedel vymenovať. Ďalšie?
1: Je kvalitná a celkovo Slováci, nielen ako slovenská scéna na Slovensku, ale slovenská scéna v zahraničí je veľmi uznávaná A keď poviete niekde v Nemecku, že ste slovenský tanečník, tak vlastne to má svoju váhu v Bruseli. Keď poviete Les Slovak, Slovak, tak vlastne naozaj je to veľmi cenené. Dokonca si myslím, že slovenský súčasný tanec je viac cenený v zahraničí ako na Slovensku. A myslím, že tá kvalita je porovnateľná s veľkými západnejšími krajinami. Mm-hmm. Keď to mám tak porovnať aj v rámci nejakých festivalov medzinárodných, čo sledujem, tak nezaostávame.
0: A opýtam sa to, je to, neviem, či naše špecifiku, možno sa dejú také veci aj vo svete, že no nie je to ľahké v tej slovenskej kultúre a máme na Slovensku tanečnicu, ktorej vytrhnutá časť inscenácie bez kontextu bola podhodená širokým davom s nejakým iným kontextom a teda podhodená politickým spôsobom. Ako to vnímaš, takúto prácu, takéto použitie umenia?
1: No, je to nechutné. A je to vlastne, je zaujímavé, že ja som v tom období, keď sa toto dialo, tak som bol v

0: plavovaný na také ako keby veľký úrovni niekde v Národnom divadle v cudzine a na druhej strane proste premiér vlastne kritizuje alebo zosmiešňuje alebo využíva nejaký vytrhnutý záber z predstavenia, ktoré ja som zhodou okolností videl a to predstavenie je nádherné, ale naozaj, že oni sa tam dostávajú do toho momentu, kde sa tá tanečnica trasie polonaha, začínajú oblečení a vlastne to celé ako keby to predstavenie tam vedie a že toho diváka tam do toho pripravujú hodinu, kým vlastne k tomu vyvrcholeniu a má to svoj zmysel a naozaj je to vytrhnuté z kontextu a ja by som mohol toľko podivných videí vlastne aj svoje vytrhnúť a že ľudia by si mysleli aj moji rodičia, že čo som sa zbláznil.
1: Čo sa to deje. A teraz to ale zase otočme, aby sme nezostali v tejto emócii. Napriek tomu cítite určite veľkú priazeň fanúšikovskú vášmu umeniu na Slovensku. Cítite?
0: Áno, áno.
1: Je to obľúbený typ umenia. Chodia Slováci a Slovenky na súčasný tanec?
0: Chodia, keď majú príležitosť, chodia, pomáhajú tomu také tie festivály, keď je keď sa tá radosť tak kumuluje medzi tými ľuďmi a to tak ako láka. A tie odozvy sú rôzne a ja mám veľmi veľkú radosť, keď sú pozitívne aj od ľudí, ktorí v živote nevideli súčasný tanec a toto ma vždy poteší, že sa priblížime k tým ľuďom, bežnému človeku.
1: Poďte určite na nich, pokiaľ ste ešte niečo takéto nezažili. Michal Heriban je dobrý reprezentant súčasného tanca. Ak jeho meno nájdete v programe, určite neváhajte a chybu neurobíte. A povieme si ešte, kde ho vlastne môžeme vidieť, v akých inscenáciách. O malú chvíľu.

aj Django Django v aktuálnej hodine rána na FM-ku, ale teda najmä debatujeme s Michalom Heribanom, tanečníkom. Inak ty si, dobre vidíš, to je vlastne inšpiratívne, že ty si sa až po 20-ke dozvedel, čo je to súčasný tanec, takže to je povzbudzujúce aj pre ostatných, keby sa chceli s tancom zoznámiť. Nie je nikto

0: neskoro? Odporúčil by si mi to vyskúšať aj teda samozrejme s tým, že neplánujem na svetových doskách sa predvádzať, ale dá sa začať a aj na amatérskej úrovni to má zmysel?
1: Áno, áno, myslím si, že ja mám jedného takého choreografa, s ktorým spolupracujem v Nemecku, on má momentálne 68 rokov a je vlastne aktívny tanečník a naozaj...
0: No tak to je aj pre mňa povzbudzujúce, dobre.
1: Je to veľká inšpirácia, tiež veľmi známa Louis Le Cavalier z Kanady, ktorá aj pracovala s Davidom Bowiem a je to veľká tanečnica súčasného tanca, tak má tiež myslím, že 67 rokov a doteraz robí solové predstavenia, živí sa tým a je veľmi energická a naozaj sú to tanečné predstavenia, takže to sú také motivácie, ktoré podľa mňa človek môže brať ako taký pekný príklad, že dá sa začať aj v neskoršom veku. Samozrejme máme aj niekedy kurzy pre začiatočníkov a príde tam občas niekto 50+ a je to skvelé.
0: Dobre, dobre, tak ste vítaní a činoherníci často o tom hovoria, že teda si študujú tie texty aj historické, alebo teda opier nejaký, alebo teda opier činoherných inscenácií už teda klasických alebo tých súčasných a že teda sa učia, že im to otvára akože obzory, prechádzajú si tými emóciami a že im to pozdvihuje aj teda tú dušu. Hej, že ich to tak krmí aj duchovne. Robí to aj tanec? Pozdvihuje dušu?
1: Áno, samozrejme. Inak by som to nerobil. A zase je tam ako keby, sú tam rôzne smery, že niekedy ten tanec môže byť naozaj čisto estetický a človek sa môže len tak ako usadiť, nevnímať nejaké ťažké témy. A...
0: Ale aj to pozdvihuje vlastne, to nie je taká peknota.
1: Áno, áno, áno. A si myslím, že je dobrý taký ten balans aj pre mňa, že nie len chodiť na také veľmi ťažké alternatívne kusy, ktoré vlastne odzrkadľujú túto dobu a všetky tie ťažké témy súčasné, ale taká úplne jednoduchá estetická krása, nie gíčová, ale proste, ktorá naozaj... vlastne niečo urobí s tým mozgom a pozdvihne tú dušu. No.
0: Čiže je to vlastne pomerne taká komplexná činnosť, že kultivuje telo aj ducha, tak myslím si, že ten tanec spĺňa teda veľmi silné parametre na to, čo dobré sa dá v živote pre seba urobiť a čo dobré sa dá aj zažiť z nejakého diváckeho pohľadu a teda ten môžeme kde venovať aj tebe, kde ťa môžeme vidieť, na čom aktuálne pracuješ.
1: Momentálne ma zamestnáva môj nový projekt, ktorý tvoríme tu na Slovensku, ale aj v Čechách, pretože moja partnerka, je to duet, moja partnerka je Zuzana Veselá alias Zizoe z takého hip-hopového alebo streetdanceového sveta a tvoríme nový ornament, projekt, na ktorý vlastne robíme aj zbierku na Doniu a je to vlastne taký folklór 21. storočia.
0: Úžasné.
1: A najbližšie ma čakajú festivaly, MoveFest Ostrava, tam hrám dokonca tri predstavenia, alebo trikrát hrám. Tiež s mojou slovenskou tanečnou partnerkou, ktorá žije v Kodani, ale máme predstavenie o toxickej pozitivite a slovenských haluškách. Smnej se pořádce smnej, ktorá sa naštudovala v Čechách, pretože na Slovensku neboli podmienky. A taktiež moje solo, teraz Ja som placebo, ktoré vlastne získalo minulý rok tanečné dosky, tak ide na také túr, ale budem hrať aj tu na Slovensku, myslím si, že v októbri. A nepoviem vám teraz dátum, ale...
0: Jasné, jasné. To je v pohode, pohľadáme si. A teda super, že folklor 21. storočia, čiže ten súčasný tanec naozaj, že reflektuje aj veľmi aktuálne veci. A povedz ešte to placebo, o čom je tá vlastne inscenácia, za ktorú si vyhral dosky a choreografia. Čo od toho čakať?
1: A ono to má viac rovín, ale taká tá moja prvá taká motivácia bola... jedna knižka, ktorá sa venovala placebu a ktorá sa venovala aj takej skutočnosti, že človek 95% toho, čo cez deň robí, je automatická činnosť, že vlastne my sme ako keby stroje, ktoré idú na autopilot a taká tá vedomá činnosť je len nejakých 5%, takže všetko, čo robíme, sú nejaké ako programy v našom podvedomí a táto téma sa tam rozoberá, že nakoľko sme automatické roboty alebo nejakí zombíci počas toho dňa, koľko venujeme tomu reálnemu a tej vedomej činnosti. A je to solo, kde vlastne challengeuje moju pamäť, čiže vlastne veľmi ako presné a je duet vlastne samého seba. Mám vlastne samého seba virtuálne za sebou a robím synchronizovaný duet, čiže vlastne ľudia môžu pozerať, či som sa pomýlil alebo nepomýlil na každý detail.
0: A pomýliš sa?
1: Niekedy sa pomýlim a tvárim sa, že to tak malo byť. Ale snažím sa to robiť čo najpresnejšie a je to vlastne aj challenge na tú moju, na tie neuróny, aby som ich tak nejak pozapájal. A je to taká polhodinová oddychové predstavenie, ktoré je celkom teraz populárne.
0: Dobre, že sme teda pripomenuli, aj toto sa oplatí vidieť, robíš stále aj výtvarné diela. To sme sa tiež už rozprávali pred týmto rozhovorom, dával si aj ty, vlastne budeš v Doxe aj ty, alebo teda už si v rámci výstavy, ktorá mapuje takú širšiu tému. Čo to tam presne je?
1: To je zaujímavé, lebo proste ja veľmi neprezentujem svoje obrazy, alebo tak ako veľmi minimálne na nejakých sociálnych sieťach a dostal som ponuku vlastne túto od veľmi prestížnej galérie Dox a výstava sa volá Andros a mapuje maskulinitu a muža, ktorý vlastne stráca svoju rolu v dnešnej spoločnosti. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavá výstava. Bol som veľmi prekvapený, keď som to videl. Má to peknú dramaturgiu, naozaj sa oplatí tam prísť. Mám tam jeden obrázok hneď vedľa Dubravského, čo som vlastne veľmi rád.
0: O tom to celkom dobre vyšlo. Áno, také veľké spektrum umelcov sa prezentuje na tejto výstave aj Michal Heriban. A ešte záverečná otázka k tomuto všetkému. Napĺňaš si život naozaj peknými vecami, úspešnými vecami. Čo ti robí radosť? Alebo stačí to, o čom sme hovorili, alebo je ešte niečo, čo ťa pozdvihuje naozaj len tak v sebe, vnútri, k radosti?
1: To je taká zaujímavá otázka. Ja hľadám v živote ani nie, že šťastie, ale spokojnosť. A tu mám momentálne a snažím sa byť vlastne tu a teraz vždy šťastný a naplňuje ma takéto... Ja mám také akože rôzne vety, ktoré si hovorím počas svojho života a čakaj nečakané a toto si myslím, že sa mi plní momentálne posledné roky, že mi prichádzajú nečakané veci, pekné veci, lebo ja si myslím, že veľa vecí, ktoré nás robia šťastnými, si nevieme veľmi predstaviť. Takže vlastne si myslím, že keď niečo príde, tak to len ako vziať a rátať s tým a byť spokojný.
0: Tak nech ti také veci prichádzajú čo najviac. Michal Heriban bol v Ráne na FM-ku, tanečník. Pozývame rozhodne na jeho vystúpenia. Michal, všetko dobre, nech sa ti darí.
1: Ďakujem.
2: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Chcete zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM. Rádio FM.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave a v Trenčíne sa budú čítať mená obetí holokaustu. Pri útoku na hraničný priechod medzi Ukrajinou a Moldavskom zahynuli civilisti. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne sa budú dnes čítať mená obetí holokaustu. Pietné podujatia sa konajú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Uviedol to košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
1: Bernard Bober pripomenul, že ani dnes by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev, podľa záchranárov, na ktorých sa odvoláva ruskojazyčný server BBC, sa tieto útoky zrejme obišli bez obetí. Aj ukrajinská armáda v noci udrela na ruské územie, v prístave Novorossiisk podľa gubernátora zahynuli 4 ľudia a 29 je zranených. Americký prezident Donald Trump vystúpil vo Washingtone pred hasičmi a vojakmi, aby si uctil pamiatku obetí teroristických útokov z 11. septembra. V piatok si v USA pripomenú 25. výročie tragédie, ktorú neprežilo takmer 3000 ľudí. Trump zdôraznil:
3: We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget.
4: Nikdy nezabudneme a myslíme to vážne. Nikdy nezabudneme na tých, ktorých sme stratili a nikdy nezabudneme na nesmrteľných hrdinov z 11. septembra 2001. Poviem vám, teraz bojujeme s národom, ktorý chcel získať jadrovú zbraň. Boli k tomu blízko, ale teraz už nemajú žiadnu šancu. Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň.
1: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V úvodnom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal FC 2-0. Z víťazstiev sa tešili aj Aston Villa, AEK Athénia a Betis Sevilla. Dnes sa po dvoch rokoch vráti do Ligy šampiónov bratislavský Slovan. Náš majster bude od 21. hodiny čeliť v Parku princov dvojnásobnému obhajcovi trofé parížskému Saint-Germain. Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 aj v Žiline, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D1 za Avionom smerom na prístavný most sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 45 minút. Tiež na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný cez odstavný pruh, tam sa zdržíte 20 minút. A v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku v smere na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam z obmedzenia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkajte 20 minút, 10 až 15 minút stratíte v Bratislave, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, aj na Vajnorskej smerom do centra a 10 až 15 minút si počkajte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na ceste číslo 121 medzi Veľkými Julianmi a kruhovým objazdom pri Sládkovičovej Kladu na moste nový asfalt, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovú alebo cez Kráľovú pri Senci, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, bol bezpečný a plynulý.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku.
10: Veľmi fajn je na rozhovor s Michalom Heribanom. Ak ste ho nepočuli celý, nájdete v priebehu dňa na rádiu FM.sk, prípadne ako podcast. No a my pokračujeme ďalej.
11: Po 9. v ráne na FM-ku si zahráme ukážku z albumu týždňa. Ozve sa aj ranný vedátor, hovoriť bude o mapách. Máme pre vás aj listky do divadla.
10: Mňau lau, počúvame na úvod hodiny ich, alebo najmä jej aktuálnu skladbu. Panika, dobré ráno, želajú ďalej. Nima Martin.

0: Je 9.13, naladené máte Rádio FM, z ktorého doznievajú Foo Fighters a pri americkej hudbe ešte chvíľu ostaneme. Tento týždeň v rubrike Album týždňa spoznávame hudbu a tvorbu a aktuálnu nahrávku amerického skladateľa, ktorý si hovorí Bayon, viac Daniel Balaš.
1: Album týždňa Bayon, Filters.

Autor pôsobí v texaskom Austine, ale z jeho hudby by ste to veľmi nepochytili. No a ak budeme ďalej pracovať s takto stereotypným vnímaním hudby a miestom jej vzniku, ďaleko sa nedostaneme, keďže jemnosťou, melanchóliou až romantizmom pripomína Bayon ďalšieho Američana, Sufjana Stevensa, no a medzi obľúbené svoje skladateľské mená radi aj ďalšieho amíka, Philipa Glassa. Bayon, Multiface.

0: Počúvate Rádio FM, každú stredu sa nám v ráne na FM-ku ozýva ranný vedátor a dnes bude hovoriť o pomerne aktuálnej téme.
1: Pozri sa bližšie na to, prečo sme prekreslili mapu sveta, možno ste to zachytili, je to celkom aktuálna téma, ktorá vzbudila aj diskusiu. Napríklad Spojené štáty americké boli proti tomuto prekresleniu. Viac Samuel Kovákik.
2: Ranný vedátor FM.
3: Máme novú mapu. Novú mapu sveta, to je správa, ktorá sa nepočuje veľmi často. A nie, že by sme objavili nový kontinent, alebo že by niekde vzniklo nové veľké jazero. Ale rozhodli sme sa, že budeme používať mapu, ktorá zobrazuje náš svet férovejšie. Každá mapa je miernou deformáciou skutočnosti. Urobte si doma malý pokus, zoberte si pomaranč a skúste ho zabaliť do papiera, bez toho, aby sa papier pokrčil. Zistíte, že sa to nedá. Jednoducho, guľa je guľatá, naša zem je guľatá, ale papier je rovný. A keď ho chcete teda namapovať, zobraziť ho presne na guľatú zem, tak tam bude dochádzať k nejakým nepresnostiam a skresleniam. Typickým príkladom je také Grónsko, ktoré na bežných mapách vyzerá podobne veľké ako Afrika, ale v skutočnosti je zhruba 14 krát menšie. Typicky sme na toto zvyknutí, urobili sme si napríklad mapu, ktorá je centrovaná na Európu, lebo v nej sa pohybujeme a časti sveta, ktoré sú od nás ďaleko, sú potom skreslené. Keď niekto potrebuje presnú mapu Austrálie, tak si vybere také centrovanie, aby zase ona bola presná. Iné krajiny budú trošku zdeformované. Existujú rôzne variácie, ktoré sú dobré pre navigovanie na mori, ktoré sú dobré pre spájanie rôznych častí sveta dokopy a tak ďalej. Map jednoducho existuje veľmi veľa. A tá, ktorú sme používali vo všeobecnosti, sa volá Mercator. A rozhodli sme sa ju zmeniť. Ten hlavný dôvod je taký, že na Mercatore bola pomerne zmenšená Afrika, respektíve pomer veľkosti Afriky k ostatným kutom Zeme bol veľmi neadekvátny, no a tak sa vybrala taká projekcia, ktorá zachovala pomery veľkosti rôznych častí sveta. Čo sa teda najviac prejavilo tým, že Afrika už nie je o toľko menšia, ako by sa podľa bežnej mapy zdalo, už je obdivuhodne veľká až obrovská. A ostatné časti sveta sa teda propočne napríklad mohli trošku zmenšiť. Všetko toto bolo ohlasované v grémiu Spojených národov a jediná krajina, ktorá bola proti, boli Spojené štáty americké. Takže tak. Ponaučenstvo je také, že aj za takou obyčajnou vecou, ako je mapa, je v skutočnosti schovaný obrovský kus matematiky, veľmi zaujímavé matematiky, pri ktorej sa musíte zamýšľať nad tým, ako robiť reprezentácie medzi pomerne rôznorodými objektami, v tomto prípade medzi guľou a plochou.
2: Ranný vedátor.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: 9.35, naladené Rádio FM. Máte radi divadlo? Áno, ste v Žiline. V blízkom okolí máme pre vás pozvánku na blížiace sa predstavenie.
1: V sobotu vedie Mestské divadlo Žilina divadelné predstavenie Všetko je B. Hra je autobiografický autorský projekt, v ktorom pátra vizuálna umelkyňa a spisovateľka Katarína Poliačiková po rodinnej histórii a po vysvetlení zvláštnej pozície východoeurópanov v západnom svete.
2: Inscenácia Všetko je B mapuje príbeh mojich prastarých rodičov, ktorí sa spoznali ako imigranti v New Yorku a začiatkom 20. storočia. A potom ten príbeh plynulo prechádza až k môjmu súčasnému príbehu ako vizuálnej umelkyne, ktorá sa do New Yorku vracia akoby už v inej pozícii a snaží sa tam, povedzme, dosiahnuť nejaké svoje predstavy, ciele.
0: Minulosť a prítomnosť sa v predstavení Všetko je B stretávajú v jednom priestore, hoci sa svet za viac než 100 rokov výrazne zmenil, niektoré kultúrne nastavenia či bariéry na ceste k úspechu pretrvávajú.
1: V hre sa predstavia dve herečky, ktoré stvárňujú viaceré postavy z niekoľkých časových vrstiev.
2: Rebeka má takú akoby fixovanejšiu identitu. Je mnou ako tou mladou umelkyňou, ktorá sa pred viac ako 10 rokmi vracia alebo prichádza do New Yorku s nejakým svojím snom a s nejakými plánmi. Pričom Tajna má takú fluidnejšiu identitu v tej hre. Ona jednak je rozprávačkou toho príbehu a potom je aj mnou, ktorá komentuje udalosti možno s nejakým časovým odstupom a zároveň v jednom momente sa stáva aj mojou prastarou mamou.
0: Inscenáciu Všetko je B môžete vidieť v Mestskom divadle Žilina 12. septembra 2026.
1: Ak máte záujem o vstupenky na toto predstavenie, napíšte nám na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Daný, počúvate Bráne na FM-ku. Je minúta pred 3 štvrte na 10. Išli by ste na koncert? Na nejakú tancovačku? Máme zo pár tipov. Music
1: List FM. Dnes bude v Košickej tabačke pravidelná stredávka, tentokrát ako súčasť festivalu Pestro. Music List FM. Zajtra v bare Bukovsky v Bratislave si výber hudby z vinilov pripravia Erik Schulz a Poky z kapely Medial Banana. Niekoľko piesní zaznie aj v spoločnom akustickom live sete. V Nospirite sa na vás tešia DJ Ivec a Janko Král. Na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. You get-

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Idol Kids počúvame v rádiu FM. A už to cítite aj vy, blížime sa k záveru piesne. Aj dačo zatienené tam ešte bolo, také slabo sme počuli asi aj správne, takto vo verejnoprávnom vysielaní. Čo sme ale dobre počuli je dnešný ranný rozhovor, teda vy, ktorí ste mali naladené rádio FM, a bola to veľmi sympatická návšteva, naozaj s veľmi dobrou energiou prišiel dnes do rána na FM-ku veľmi talentovaný umelec.
1: Bol to tanečník a choreograf Michal Heriban, hovoril o svojej zaujímavej ceste k súčasnému tancu, aj o kvalite slovenskej scény.
2: Celkovo Slováci, nielen ako slovenská scéna na Slovensku, ale slovenská scéna v zahraničí je veľmi uznávaná. A keď poviete niekde v Nemecku, že ste slovenský tanečník, tak vlastne to má svoju váhu. V Bruseli, keď poviete Slovák, tak naozaj je to veľmi cenené. Dokonca si myslím, že slovenský súčasný tanec je viac cenený v zahraničí ako na Slovensku. Myslím, že tá kvalita je porovnateľná s veľkými západnejšími krajinami. Keď to mám tak porovnať aj v rámci nejakých festivalov medzinárodných, čo sledujem, tak nezaostávame.
0: Aj od tela, aj od duši to bolo, a ak ste to nezachytili, tak to nájdete na rádiu FMSK, ten dnešný ranný rozhovor, ktorý budeme v priebehu dňa publikovať aj v podobe podcastu.
1: Dnešné ráno na FM-ku s Martinom a Mimou sa na dnes už končí. Budeme radi, ak si nás naladíte aj zajtra ráno, ale budeme radi, ak aj zostanete s FM-kom aj po 10.
0: Mici, príde. Pekné počúvanie.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia,

0: Láska, krém a H2O, Vectono a Chris Cream. Spolu s ďalšími načali krásne ďalší blok vysielania Rádia FM. Máme po 10. srdečná vďaka mojim dvom radným kolegom za rané vysielanie, ktoré vás dúfam prebralo a aktuálne sa nachádzate v tej správnej prevádzkovej teplote, aby ste svojou kvapkou prispeli k slovenskému HDP. Snáď sa nám to spoločne podarí. Najbližšie 4 hoďky budete tráviť spolu so mnou, ja som Mici. Po aktuálnej rubrike, ktorá je pre vás pripravená, vám bude hrať Solange, pretože kultový album dnes bude práve o jej tretej nahrávke, ktorá vyšla pred 10 rokmi v septembri v roku 2016 a volá sa Seat at the Table.
1: Kultový album. Seat at the Table je najúspešnejší album Solange. Posunula sa tu smerom k indie R&B. Je to tematicky veľmi súdržná a hudobne silná nahrávka, ktorá však bola trochu zatienená dvoma väčšími doskami, ktoré vyšli v roku 2016. Aj tak je to silné a príjemné počúvanie.

Sit at the Table má minimalistickú produkciu, pretože dôležitý je tu hlas a výpoveď. Texty mali byť zrejme ľahko zrozumiteľné a nie prekryté nejakou bombastickou produkciou. Solange spieva o spoločenských problémoch, o afroamerickej kultúre a hrdosti. Každá pieseň sa zdá byť veľmi osobná. Tiež hostujúci vokalisti a producenti ako Sampa či Lil Wayne sú dobre zvolení a neberú na seba pozornosť.

A Seat at the Table obsahuje na prvý pohľad veľa piesní, až 21. Medzi piesňami sú však intra a medzihry, ktoré majú zjavný zámer a dobre uvádzajú tie následujúce. Nie sú to nejaké veľké hity, ale za to album dobre nerušene plynie. A ešte niečo, len pár mesiacov predtým vyšiel album Lemonade jej sestry Beyoncé, mesiac predtým Blonde od Franka Oceana a mnohé sa neubránili porovnávaniu.

Hovaris, Bullion Charlotte od Jerry, Jasonova a Shona Escoferry a ešte skôr Solange, to je štvorica, ktorá vám, respektíve šestica, pretože Jasonova a Shona Escoferry hrali spolu aj Bullion so Charlotte od Jerry v nahrávke World Train. Nie, že by hrali štyria, ale hrali dvaja a dvaja samozrejme, ale Boom Clicky Boom Clack ste museli poznať, pretože to je niekoľko desaťročná klasika. A takou budeme aj pokračovať. Boards of Canada si budeme hrať a síce v nahrávke Prophecy at 1420 MHz odznieva Mad Maringer či Blossoms. Počúvajte F.

Manu Lang z roku 2018 Junction, predtým Magic a piesne s názvom Baby, ešte skôr Blossoms Meet Me in Love. Stihneme ešte jednu nahrávku do správ a to bude PJ Harvey a nahrávka s názvom Voyager.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Martina Šimkovičová priniesla na rokovanie vlády návrh na odvolanie Lukáša Machalu. Slovinsko sa zbližuje s Izraelom, v Ljubljane otvorí nové veľvyslanectvo. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou 28 až 35 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ministerka Martina Šimkovičová dnes na rokovanie vlády priniesla návrh na odvolanie Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Odvolaný by v prípade, ak návrh prejde, mohol byť ešte dnes. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť Ivan Gašpar. Vláda na dnešnom zasadnutí zriadila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Jej predsedom má byť premiér Robert Fico, podpredsedami minister pôdohospodárstva a životného prostredia. Členmi majú byť aj zástupcovia z MOS či SK8. Minister investícií Samuel Migal by bol nerád, ak by vláda prišla o najschopnejšieho ministra. Tým je podľa neho Tomáš Taraba. Odpovedal tak pred zasadnutím vlády na otázku, či je toto posledné rokovanie spolu s aktuálnym ministrom životného prostredia.
4: Čo je dneska? Ktorého je dneska? Ešte máme budúci týždeň, netuším. To už bude 16. Pozrite, niekoľkokrát som to verejne povedal. Pokiaľ je koaličná zmluva reálnym dokumentom a relevantným dokumentom, tak v takom prípade to miesto platí. Slovenskej patrí k Slovenskej národnej strane a Slovenská národná strana by si tam mala uplatniť svojho nominanta. Ja by som veľmi nerad do takéhoto kolegu z vlády prišiel.
3: Ešte dnes by mala zasadnúť komisia k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedelo.
5: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií, lebo naozaj to mohlo vyzerať, niektorí kolegovia to volali, že súťaž krás. Je veľmi ťažké nastaviť tie kritériá tak, aby jednak boli otvorené naozaj pre všetkých, aby sa tam niekto nezabetonoval.
3: Tri deti utrpeli ľahké zranenia v bratislavskom Ružinove, kde včera večer spadli na detské ihrisko na Kuliškovej ulici mohutné časti stromu. Prípad vyšetruje polícia a začaté bolo aj trestné stíhanie. Slovinsko pod vedením národne konzervatívneho premiéra Janeza Janšu začína diplomatický reštart vzťahov s Izraelom. Izraelský minister zahraničia Gideon Saar dnes príde do Ljubljany otvoriť izraelské veľvyslanectvo. Ide o výrazný obrat oproti politike predchádzajúcej stredolavej vlády Roberta Goloba, ktorá izraelskú vojenskú ofenzívu v pásme Gazy označovala za genocídu. Vyšetrovatelia nehody nákladného lietadla Amazonu, pri ktorej v Miami zahynulo 5 ľudí, zistili, že piloti sa krátko po pristátí pokúsili o manéver na opätovné vzlietnutie. Zistili tiež, že počas pristátia sa im neaktivovali aerodynamické brzdy ani rezervné ťahy motorov. Jennifer Homendová, predsedníčka amerického úradu pre bezpečnosť dopravy, ďalej informovala.
6: Lietadlo bolo vybavené hlasovým a letovým zapisovačom. Hlasový zapisovač obsahuje viac ako 2 hodiny kvalitného zvukového záznamu. Zajtra vypočujeme pilotov a chceme najprv poznať ich verziu nehody, až potom zverejníme obsah záznamu z kokpitu.
3: Dnes ešte prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
8: Pneumatika na D1, aj nová nehoda v Hlohovci. Ponúkame aj správy z dopravy. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 za Hornou Stredou smerom na Trenčín. Na 92. kilometri leží na ceste pneumatika. V Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh a v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam s obmedzeniami. Cestári na ceste prvej triedy medzi Lučencom a Filakovskými Kovačmi opravujú výtlky, môžete sa tam nárazovo zdržať a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: Work Shift Time Out a predtým ste určite spoznali YouTube a úplne na úvod Over Mono spolu s Johnom Josephom Holtom Night in Shining Prada. Veľmi ma baví tá nahrávka a som rád, že koluje v žilách Rádia FM. Aktuálne si budeme hrať Kraftwerk aj Tolstoys, ale ešte skôr krátko k nehudobným akciám. Najbližšie dni budú v kultúre patriť rôznym výstavám, divadelným predstaveniam, či napríklad burze platni. Aj preto ten Kraftwerk. Viac typov ponúkame aktuálne v rubrike Infolist.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v trenčianskom klube Lúčko na burze vinilových platní. V trnavskom Malom Berlíne sa zase bude prednášať o tom, ako vytvoriť mesto, v ktorom sa dobre žije aj s chronickým ochorením. Na filmovom festivale Cinematic sa dnes bude diskutovať o budúcnosti filmu na Slovensku a v Európe. V nitrianskom Hyde Parku si môžete vyskúšať hru na brazílskych bubnoch a v prešovskom kultúrnom centre Wave na vás dnes čaká vernisáž výstavy z lavice. Bratislavské centrum má 4 dnes otvára nový priestor pre zvukové experimentovanie a Bardejovská bašta ponúka cvičenie jogy.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Bratislavskom Starom Líceu uskutoční diskusia s názvom Nezabudni na mňa, príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust. Viac o podujatí povie Mária Hejtmanková.
3: Pani Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávaná vedkyňa a pedagogička, ocenená Pribinovým krížom prvej triedy. Ako dieťa prežila holokaust, v ktorom stratila väčšinu svojej najbližšej rodiny, no napriek tomu neprestala veriť v silu odpustenia. Príďte si vypočuť jej životný príbeh v rozhovore s Dagmar Mozolovou. Po diskusii bude nasledovať premietanie dokumentárneho filmu Mamička o statočnej Zuzane Dermekovej, ktorá počas holokaustu zachránila pred smrťou dvojročné dievčatko.
2: Diskusia začína zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v hlavnom meste v Pistorio paláci otvára Kalinovská knižnica. V Novej Cvrnovke sa zase koná komunitný tvorivý večer. Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava zajtra predstaví inscenáciu Tri sestry. Divadlo Skrat v Bratislavskej A4 ponúka predstavenie Skupinová terapia a v galérii Atelier 13 zajtra finišuje výstava Policefália symbolu. Vernisáž výstavy Dačo s púpavami sa zajtra uskutoční v Spiskonovoveskej chyži. Žilinská nová synagóga si zajtra pripravila prednášku o inteligencii. V Feldovom paláci v Žiline si zase môžete pozrieť divadelnú monodrámu Rum a vodka. Klub Lúč zajtra ponúka film Romeria. Bardejovská bašta premieta snímku Milota a košické kino Úsmev si v záhradnom kine pripravilo film Sex a smrť v kempe Miasma.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom.

Chapel,

0: Za nami niekoľko veľmi príjemných piesní. Toto bola Seed z nahrávky Beard. Sme si hrali piesen Too Many Days. A predtým ste isto spoznali Tolstoy's Magic Wants to Groove. A ešte skôr James Ellis Ford. A skladba s názvom Overtones. Liam Gallagher, DJ Marky, Makoto, Joe Goddard, Kristina Mantis, Neuropa. Toto všetko nás ešte čaká určite do 12. Nikam nechoňte, ostaňte s nami.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Lucky. Pred chvíľočkou Delilah v remixe od Joa Goddarda Love You So, a toto bola Christina Mantis Dogu Bagu Fa Fa Fa. Počúvate Rádio FM, máme krátko pred 12. hodinou a pred nami ešte dve piesne, ale aj jedna pravidelná rubrika, ktorá sa bude aktuálne pozerať do sveta filmu. Ak ste počuli o filmovom projekte Lektvar, tak viete, o čo ide. Ak nie, tak ide o sériu workshopov a masterclassov určených mladým ľuďom so záujmom o filmovú tvorbu. Viac o projekte porozpráva kolegyňa Barbara. Film
1: FM. Filmový projekt Lektvar sa tento rok uskutoční už po štvrtý krát. Workshop prepája praktickú filmovú tvorbu s lektorským vedením a mladým

0: Mladým ľuďom ponúkne priestor rozvíjať vlastné nápady. Projekt predstaví Romana Rídza, spoluzakladateľka a organizátorka tohto ročníka.
1: Workshop Lektvar je program pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorých láka film, ale možno ešte úplne nevedia, kde začať. Nemusia mať skúsenosti, ani plánovať štúdium na filmovej škole alebo nejakú kreatívnu prax. Dôležitá je zvedavosť a chuť tvoriť, určite. Predchádzajúce filmárske skúsenosti nie sú podmienkou.
0: Ďalšia zo zakladateľiek projektu, Debora Pastýrčáková, priblíži, čo môžu účastníci a účastníčky v rámci workshopu očakávať.
2: Na workshope majú možnosť vyskúšať si tvorbu filmu na vlastnej koži, to znamená, že vlastne vytvoria svoj vlastný krátky film pod lektorským vedením a tiež sú súčasťou Lektvaru aj masterklasy s profesionálnymi filmárkami a filmármi.
0: Masterklasy povedú napríklad kameramanka Denisa Buranová, ktorá spolupracovala na filmoch Piatá loď a Karavan, strihač filmu Nepela Roman Kelemen či dramaturg a scenárista Peter Gašparík. Tvorivé vedenie workshopu zabezpečia režisérka Štefánia Lovasová a strihač Marek Bihuň. Mladí účastníci a účastničky tak budú môcť spoznať slovenské filmové talenty aj osobne. Znovu pokračuje Debora Pastýrčáková.
2: Workshop je online, čiže je prístupný pre všetkých bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Takže tešíme sa na vaše prihlášky a na vás a veríme, že sa vám workshop bude páčiť.
0: Záujemcovia sa môžu prihlasovať až do piatku 11. septembra.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odvolala generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Česká polícia trénuje pripravenosť na obnovenie kontrol na hranici so Slovenskom. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie k dnešnému dátumu schválila vláda. Kabinet zároveň vymenoval Machalovho náhradníka na poste Ivana Gašpara, ktorý doteraz pracoval najmä v privátnej sfére. Od roku 2013 do súčasnosti je konateľom konzultačnej spoločnosti, ktorá sa primárne venuje verejnému obstarávaniu, monitoringu a analýzam. Podľa ministerky Martiny Šimkovičovej rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažérske nastavenie. Vláda dnes schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvy z USA na výrobu a dodanie týchto lietadiel. Lietadlá by mali byť dodané do konca roku 2030. Slovensko už predtým objednalo 14 týchto strojov, z ktorých 4 zostali v Spojených štátoch v súvislosti s výcvikom slovenského personálu. Česká polícia začala 24-hodinové cvičenie zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Do cvičenia sa zapojila armáda Českej republiky a Česká colná správa. Cvičenie sa uskutoční pozdĺž celej 251 kilometrov dlhej československej hranice. Polícia preverí operačné plány v 2 12-hodinových zmenách. Pozornosť bude venovať aj tzv. Zelenej hranici a železničným priechodom. V medzinárodných vlakoch sa uskutoční spoločný výkon služby s príslušníkmi slovenskej polície. Cvičenie sa skončí vo štvrtok o 7 hodine ráno. Všeobecný súd Európskej únie zamietol žiadosť Romana Abramoviča proti sankciám, ktoré na neho únia uvalila po ruskej invázii na Ukrajinu. Unijný súd dnes platnosť sankcií potvrdil. Informoval o tom vo svojom vyhlásení. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 uvalila Európska únia sankcie na rad ruských podnikateľov pôsobiacich v hospodárskych odvetviach, považovaných za významný zdroj príjmov ruskej vlády a zakázala im vstup na územie Európskej únie alebo tranzit. Zároveň im zmrazila miliardy dolárov na účtoch. Týkalo sa to aj Abramoviča, ktorý sa kvôli tomu obrátil na súd, pričom spochybnil tvrdenie unijných orgánov, že má blízko k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Tajvan posilňuje výdavky na obranu. Budúci rok by mal rozpočet prekročiť bilión tajvanských dolárov, teda takmer 32 miliárd amerických. Viceprezidentka Xiao Bi-Kimová upozornila, že ostrov sa musí pripraviť na široké spektrum bezpečnostných hrozieb.
2: Našim cieľom je samozrejme zachovať mier a slobodu obyvateľov Tajvanu, aby mohli oni rozhodovať o svojej budúcnosti. Ak budeme lepšie pripravení, môžeme tento cieľ presadzovať s väčšou istotou a odhodlaním.
1: V noci a zajtra na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami ešte dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Time and Time z Rádia FM na úvod, ešte stále vlastne na úvod druhej polovice dnešného dopoludnejšieho vysielania. Toto boli Koko Rokov z Londýna featuring Demey a predtým slovenská produkcia od This is Kevin a Quiet Riot a úplne na začiatku Ezra Collective a Lila Ike Well Organized. Stále máte naladené FM s Micim. Aktuálne prizvem do party aj svojich ďalších dvoch kolegov, pretože sa budeme venovať novej epizóde podcastovej série Pozor Spoiler. Slovné spojenie kultový film je totiž dnes už takmer vyprázdnenou floskulou, bez významu aj bez akéhokoľvek zmyslu. Filmom samotným skôr škodí, než pomáha a predsa teda existuje film, ktorý si túto charakteristiku zaslúži, možno ako jediný. 51 rokov od premiéry sa stále premieta v kinách. No a v 34. už vydaní podcastu Pozor Spoiler vám kolegovia Juraj Maliček a Pavol Hubinák prezradia všetko dôležité práve o tomto filme, ktorý sa volá The Rocky Horror Picture Show. Ako to vlastne je so žánrovým zaradením tohto kultového filmu, ktorý má v názve horor, odpovedá kolega Hubinák.
1: Ak sa na to pozrie človek, ktorý nemá nejakú popkultúrnu skúsenosť, respektíve chce mať veci veľmi jasné a čierno-biele, tak tento film nie je teda rozhodne nejaký horor, nie je to ale ani klasická komédia, nie je to ani normálny muzikál, je plný sexuality a zámerne tu pracuje s prehnanosťou a s nevkusom.
0: Jurko Maliček sa v tejto časti podcastu zaoberá aj myšlienkami na nízke formy umenia a ich hodnoty.
2: Ako jedna z prvých snímok vôbec sa venuje, okrem tej priamej dejovej línii, aj rehabilitácii toho nízkeho, alebo rehabilitácii braku, rehabilitácii tých pokleslých žánrov, ktoré tam vytvárajú analógiu k tej telesnosti, lebo ona dôležitá myšlienka o rozkoši, ktorú vyslovuje Frank, sa nemusí dotýkať len telesnosti, ale môže sa dotýkať aj vecí, ktoré máme radi. Teda treba z tých poklesnutých hororov, za ktoré by sme sa normálne hanbili, avšak spôsobujú vám radosť a teda netreba sa za ne hanbiť.
0: Ak ste videli, určite si vypočujte podcast, ak ste nevideli, možno si pozrite, alebo si najskôr vypočujte podcast. Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor Spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audio platforme STVR na audio.stvr.sk. I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn them face the blast, and hope you don't survive.

0: Babyline od LaRue. Naladené máte Rádio FM a o chvíľočku máme 3:15 po obede. Samozrejme, pred chvíľočkou ste počúvali Bjork a ešte skôr Wolf Mother v remixe od Chicken Lips nahrávku Love Train. O chvíľočku budete novú High spolu s James Messiah. Odznejú I Blame Your Jeans Chief for Those I Love. Ešte predtým ale prehľad toho, kde sa dá dnes dobre si skočiť, prípadne vypočuť kvalitnú živú hudbu. Music
1: List FM. Dnes bude v Košickej tabačke pravidelná stredávka, tentokrát ako súčasť festivalu Pestro. Music List FM. Zajtra v bare Bukovsky v Bratislave si výber hudby z vinilov pripravia Erik Schulz a Poky z kapely Medial Banana. Niekoľko piesní zaznie aj v spoločnom akustickom live sete. V Nospirite sa na vás tešia DJ Vec a Janko Král. Na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 ani na koho.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kabinet schválil dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý rozmer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlých stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Van Aert poznamenal, že schválením dokumentu a vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
3: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať. Nadviaže naň dokument stratégia, ktorá bude konkretizovať tie jednotlivé časti, ktoré vízia navrhuje a pomenováva.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes podpísal výnos, ktorým rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby do zákonodárneho zboru na 25. októbra. Vučićova srbská pokroková strana ho predtým nominovala na premiéra. Po predčasných voľbách dlhodobo volá opozícia, žiada ale spravodlivé podmienky. Nemecký kancelár Friedrich Merz v Bundestagu odmietol migračnú politiku krajine pravicovej AfD. Kancelár upozornil, že veľká časť pracovnej sily v Nemecku pochádza zo zahraničia. Obhajoval tiež pokračovanie podpory Ukrajiny.
4: Ukrajinu podporujeme a budeme ju podporovať aj naďalej, pretože bráni aj našu slobodu priamo v srdci európskeho kontinentu.
2: 7 ľudí dopoludnia utrpelo zranenia potom, keď ruský dron zasiahol osobný vlak na trati medzi Charkovom a Iziumom. Najmenej 6 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý bol kvôli tomu dočasne uzavretý. Ďalšie obete hlásia úrady z Khersonu, Mykolajivu a z okolia Záporožia. Ruské vojská zasiahli v Kieve výškovú budovu, zranených bolo 5 ľudí. Aj ukrajinská armáda v noci udrela na ruské územie. V prístave Novorossii zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa a 29 utrpelo zranenia. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia pri výbuchu, ktorý predpoludním otriasol prečerpávacou vodnou elektrárňou Ritom vo švajčiarskom kantóne Ticino. Príčina explózie zatiaľ nie je známa. Polícia oblasť uzavrela a na mieste zasahujú hasiči a záchranári. Švajčiarsky verejnoprávny rozhlas informoval, že explóziu zrejme zapríčinil problém s transformátorom počas testu. Niekoľko ľudí je údajne zavalených. V Osladne zvrcholí oficiálny 13-dňový smútok po úmrtí kráľa Haralda V. pohrebom monarchu, ktorý zomrel po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch vo veku 89 rokov na konci augusta. Na bezpečnosť smútočných ceremónií dohliadajú tisíce policajtov. Na strechách budov sú ostreľovači. Do norskej metropoly sa na pohreb zišli aj početní zahraniční predstavitelia, vrátane zástupcov európskych aj mimoeurópskych panovníckych rodín. Podľa norského policajného riaditeľstva bolo na pohreb kráľa Haralda mobilizovaných približne 3000 policajtov. V noci na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
6: Cestári na D1-tke aj na R7-tke, počúvate dopravné správy. Cestári na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie, presúvajú sa v pravom pruhu a na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Dunajskú Stredu na 19. kilometri opravujú protihlúkovú stenu, jeden pruh je blokovaný. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesenú držbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu, uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Radary nám hlásite pred Veľkým Šarišom smerom z Prešova, za Dargovom smerom na Košický Klečenov a na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Aj takto dobre môžu znieť samé hity. The Beatles aktuálne na frekvenciách FM, Free as a Bird a predtým Chiquiliquí tu a Monte Carlo v šušťakoch. A inak otváracia piesenia Charlie XCX SS26. To už je Debbie Friday, Bet on Me. Až do 14. trávime čas spoločne. Teda vy a ja. Moje meno je Mici a prajem príjemné počúvanie naďalej.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

stekami, rozpustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný, tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani, nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť,

zapovedať duchovné dedičstvá, ducha pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša, ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti, zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným dôvodom.

Lil Yachty a FKA Twigs, On Your Mind. Krátko pred 14. z Rádia FM, moja maličko sa lúči, ahoj, po 14. Popo FM s Luciou a Vierkou. Na záver nám idú ešte dve piesne a úplne nakoniec budete počúvať Jamieho XX a It's So Good. A toto sú Dark Side, Gone Too Soon. Ešte stále príjemné počúvanie. A pekný deň.

slovensko-českom rebríčku je 8. Najka Volza, 7. Sam Hendrich. Novinka číslo 1, moderný chalan, čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobit, piate Nereu a na štvrtom je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Mňaulau Panika. Tretia je Hami, druhý Elections in the Deathtown a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky nájdete na rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.

0: takáto príjemná spomienka na úvod dnešného stredajšieho Popo FM. Je krátko po 14.
1: Pekné popoludnie vám všetkým želáme. Dnes nás čaká stredajšie Popo FM, napríklad aj s cestovaním, bude sa aj cestovať, no a samozrejme s ďalšou dobrou aj novou hudbou.
0: Zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Svoj debutový album vydala ešte v roku 2005 táto zostava. Reč je o Editors, no a ani sme sa nenazdali a už čoskoro vydajú 8. štúdiový album. Áno, tento rok bude veľký pre kapelu Editors. Už v októbri sa dočkáme ich nahrávky Surface Echo and Sound. No a na rok 2027 plánujú aj veľké turné po Spojenom kráľovstve a Európe. Tak veríme, že sa niekde aj v našich končinách zastavia, pretože by to bol určite krásny zážitok. Dokonca už aj na Slovensku v minulosti Editors boli, takže to máme overené, že je veľmi fajn vidieť túto kapelu.
1: Áno, súhlasím, teraz ale trošku v Rádiu FM zmeníme žáner. Craig Connelly, tak sa volá jeden z aktuálne najuznávanejších DJ-ov a producentov trance hudby. Prednedávnom zavítal z Manchesteru až k nám na Slovensko a o jeho ceste k trance hudbe sa s ním rozprával náš kolega Kristián Noskovič.
2: Britský DJ a uznávaný producent transelektroniky Craig Connelly navštívil po prvýkrát Slovensko a na plaviacej sa lodi odohral trojhodinový set. Aj napriek tomu, že hral na najväčších transfestivaloch po celom svete, menšie publikum u nás si užil.
3: I like quite intimate crowds and, you know,
4: mám rád menšie, intimnejšie davy. Trance hudba je vo všeobecnosti veľmi vášnivá, kdekoľvek človek hrá. Nie je bežné vidieť ľudí len tak niekde, nepostávať s telefónom v ruke. Ani sa mi to nepáči. Ale na našej scéne to nie je až také populárne. Aj dnes večer som možno videl len jeden, dva telefóny. Trance fanúšikovia sú vo všeobecnosti skvelí, takže mi cestovať neprekáža. Máme však doma malé bábetko, takže sa nezdržiavam a hneď odchádzam domov.
3: I just don't like staying, you know, for too long, like I'm going home straight home tomorrow.
2: Craig Connelly trance spoznal v čase, keď ho ešte nedokázal ani pomenovať.
3: When I was 13, we used to go to an under 18 club, so like
4: keď som mal 13, tak sme zvykli chodiť do tzv. Klubov pre násťročných. Nemohlo sa tam byť. Práve tam som počul bounce, happy hardcore, house a trance. A vždy ma to najviac ťahalo k trenceovým platniam, najmä tým melodickejším. Ale čo ja som vtedy vedel, o čom je vôbec reč. Ako 13-ročný som počul akurát tak tón a žánre som neriešil. Postupne som si vybudoval na trance svoju hudobnú identitu a keď som mal približne 16-17, začal som produkovať a tvoriť vlastnú hudbu. Nerobil som nič iné, ako tvoril a zbieral trance platne, ktoré vlastne zbieram od 13. Táto hudba ku mne vždy prehovárala v hĺbšom zmysle.
2: Dnes už 40-ročný Craig Connelly tvorí pravidelne a teší sa, že ľudia spoznávajú jeho skladby. Uplatniť sa dnes je podľa neho ešte náročnejšie ako kedysi.
4: Konkurencia je všade, špeciálne teraz, ak sa chce do toho človek teraz dostať. Je to podľa mňa, bohužiaľ, ešte väčšia drina. Globálne je čoraz menej a menej producentov a aj keď sú veľké akcie, menší organizátori v kluboch už veľmi nie sú. Ja mám to šťastie, že som Brit a u nás táto scéna je a britskí fanúšikovia na mňa reagujú veľmi dobre, ale áno, je to dosť ťažké a panuje tu veľká konkurencia. V zákulisí je veľa politiky, z ktorej by ľuďom vybuchla hlava. Ani sa o nej nehovorí, ale je to veľmi odmeňujúca práca. Budem ju robiť dovtedy, kým ju niekto nezakáže.

0: aj keď priznáva, že aktuálne je prioritou jeho rodina, na novej hudbe stále pracuje. Dokonca si stíha všímať aj novú, nastupujúcu generáciu.
1: Je tu jeden chala z Írska, volá sa Modea. Naozaj šikovný umelec, vidno, že mu to dobre páli. Má rád rýchlejšie tempo, hudbu založenú na slučkách, myslím si, že v najbližších dvoch rokoch o ňom budeme dosť počuť. A vyzerá byť aj dosť konzistentný. Mnoho mladých ľudí, čo prichádzajú na scénu, rýchlo vystrelia a potom si zničia kariéru alebo spravia nejakú sprostosť. Prípadne vydajú jednu či dve platne, zmiznú a snažia sa to nejak promovať cez sociálne siete, ale Modea je ako stroj. Stále chrlí nové a nové tracky, má okolo seba aj dobrých ľudí, pracujeme s podobnou skupinou ľudí. Myslím si, že práve jemu sa bude dariť.
0: Craig Connolly ani po troch hodinách za mixpultom nevyzeral unavene. O celej, nielen britskej trend scéne hovoril veľmi pozitívne a teší sa aj z nového ročného prírastku do rodiny. Čo sa hudby týka, finišuje novú, vokálnejšiu skladbu. Vraj sa s ňou chce ešte pohrať, no budeme ju počuť už čoskoro.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: A nostalgie, aj takto si hráme v stredajšom Popo FM a pokračovať budeme s Guns. Tešiť sa môžete napríklad na IBBO Sound Machine a zaznie aj Prince, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.
4: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Čo zdelal dřív, sa pýtala kapela Guns. Nový projekt, ktorého atmosféru podľa mňa celkom dobre vystihujú názvy pesničiek z tohto ročného albumu, debutu. Kafe a cigára, temný aleje, či smútok storočia. Tak sa volajú niektoré z tých piesní a v takejto nálade sa nesie rovnomenná nahrávka kapely Guns.
1: No a teraz už sa z domácej scény presunieme na tú zahraničnú. Aktuálne hudobné správy z nej má pre vás naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: The War on Drugs premiérovali nový single, kapela sa po 5 rokoch po albume I Don't Live Here Anymore vracia so 6. štúdiovkou, na ktorú upozorňujú skladbou Who's

Johnny Jewel, niekdejší člen Chromatics a Megan Lewis majú pre vás nový single s projektom Desire. Na pripravovaný už štvrtý album upozorňujú skladbou Just

Band majú pre vás čerstvý single a čoskoro aj album. Kapela z Dublinu vydáva novinku Punelo, na ktorú aktuálne upozorňujú singlom Alogia. Ich čerstvý album čakajte 25. septembra. Alogia znamená chudobnosť reči, ktorá súvisí s niektorými psychickými ochoreniami. Keď som písal text tejto skladby, diagnostikovali mi schizofréniu. Myslel som si, že tú duševnú chorobu nejako rozchodím, ale bohužiaľ, uvedol k singlu Dara Keely.

Gverková a Silence. Aj takto znie stredajšie Popo FM a po 15. budeme cestovať. Už ste zvyknutí, že mávame pre vás v stredu po 15. našu pravidelnú cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Dnes, predstavte si, navštívime aj Filipíny, ale tiež Honduras a bude to veľmi zaujímavé rozprávanie, dobrodružné, tak si to nenechajte ujsť a buďte aj naďalej naladení.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Najka Volza, 7. Sam Handwich. Novinka číslo 1. Moderný chalan. Čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobít, piate Nereu a na štvrtom je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Mňau Lau Panika. Tretia je Hami, druhý Elections in the Death Town a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky nájdete na Rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio FM.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Česká polícia trénuje pripravenosť na obnovenie kontrol na hranici so Slovenskom. Kreml poskytne primeranú odpoveď na maďarské vyhostenie 10 ruských diplomatov. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dáž alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtami preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na československej hranici. Celodenné cvičenie prebieha pozdĺž 251 kilometrov hranice. Má preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD zároveň upozornil, že Slovensko sa pripravuje aj na možné dôsledky ukončenia vojny na Ukrajine. Avizoval, že práve preto chce rezort do konca roka zorganizovať cvičenie na slovensko-ukrajinskej hranici.
2: Chceme sa zamerať teraz na ochranu šengenskej hranice, pretože po ukončení vojny na Ukrajine čaká nielen Slovensko, ale bohužiaľ aj celú Európu a Schengen to, čo sa udialo v rámci ukončenia vojny na Balkáne. Vítam aj možnosť zapojenia českých policajtov pri našej spoločnej akcii, ktorú chceme ešte do konca roka zorganizovať.
1: Lukáš Machala definitívne končí na poste generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Stalo sa tak na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD sa vyjadril, že toto rozhodnutie rešpektuje.
3: To je to nominácia pani ministerky, veď ja nemám dôvod, prosím vás, naozaj, že personálne otázky iných ministrov komentovať.
1: Ministerstvo obrany v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok. Kreml oznámil, že maďarské rozhodnutie vyhostiť 10 ruských diplomatov bude mať negatívny vplyv na vzťahy a Moskva poskytne primeranú odpoveď. Po ruskej invázii na Ukrajinu mnohé európske krajiny vyhostili desiatky ruských diplomatov, zatiaľ čo Maďarsko od roku 2018 oficiálne neposlalo domov žiadneho. Až teraz, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal.
4: Efekt bude negatívny, zároveň však zostávame otvorení ďalšiemu rozvoju našich väzieb. Je to v našom záujme. Nie sme zástancami toho, aby sme akokoľvek poškodzovali takéto, mal by som povedať, cenné dedičstvo a skúsenosti našich bilaterálnych rusko-maďarských vzťahov.
1: Akýkoľvek útok na Saudskú Arábiu by mohol aktivovať obranú dohodu uzavretú nedávno medzi Islamabadom, Riádom a Ankarou, varoval pakistánsky minister obrany Chaváč Asif. Podľa neho by agresia voči jednému zo signatárov dohody z Mekky bola braná ako útok na ostatných členov aliancie. Jeho slová prišli potom, keď Saudská Arábia pozastavila prevádzku niekoľkých energetických zariadení na juhu krajiny kvôli útokom jemenských husiov podporovaných Iránom. Jeden človek zahynul pri zrážke s nákladným autom a následnom vykoľajení vlaku PKP Intercity v poľskom Mazovskom vojvodstve. Zranených je 20 ľudí, z toho traja ťažko. Vlak smeroval z Lublinu do Štetína a viezol približne 120 cestujúcich. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči a železničiari, pričom na pomoc boli vyslané aj dva vrtuľníky leteckej záchrannej služby. V noci na západe postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Je 15 hodín 4,5 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Kolóny pri Žiline aj na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 10 minút si pripravte na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na R1 za Trnavou smerom na Nitru a na výjazde zo Žiliny do Rajca. 10 minút si počkáte aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. V Košiciach na križovatke Alžbetinej a Mojzesovej nefungujú semafory. Dávajte si pozor pri prejazde. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesennú údržbu uzatvorené tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme, už je krátko po 15. a to znamená, že v Rádiu FM budeme pokračovať aj cestovateľsky.
8: Filipíny, Honduras, tieto miesta navštívime dnes v Na ceste FM a dokonca sa budeme venovať aj freedivingu.
7: Tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Prúmaniva majú takúto pesničku, volá sa Hi, je to novinka, vy ste ju počúvali z Rádia FM, no a v tejto chvíli v rámci Popo FM už naša pravidelná stredajšia cestovateľská rubrika.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Na ceste FM vám prinášame každú stredu po 15. Túto rubriku pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková, ktorá je tu spolu s nami. Pekný deň ti želáme, Zuzka, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte, dievčatá. Vítaj u nás, Zuzka, a ty si sa rozprávala aktuálne s niekým, kto má možnosť aktuálne sláviť veľké úspechy vo freedivingu však.
3: Presne tak, rozprávala som sa s Martinom Rumanom a on má teda za sebou mimoriadne rušné a úspešné mesiace. V priebehu leta absolvoval hneď niekoľko významných medzinárodných súťaží ako AIDA Asian Freediving Cup na Filipínach alebo Caribbean Cup a napokon aj majstrovstva sveta v nádychovom potapaní na honduraskom ostrove Roatán. No a práve tam prišiel zatiaľ jeden z najväčších úspechov jeho kariéry v disciplíne Free Immersion, teda to je akýsi šplch potapača do hĺbky, dosiahol hĺbku 116 metrov a titul vicemajstra sveta. Prekonal tak svoj vlastný výkon z Filipín, kde sa ponoril do 114 metrov a vytvoril nový slovenský rekord. V dnešnom rozhovore sa s Martinom pozrieme aj na to, čo sa skrýva za týmito číslami. Martin popíše atmosféru na súťažiach, aj nečakané komplikácie, aj zážitky mimo súťaží. Začneme na Filipínach. Martin nám približí, aké zázemie má nádychové potapanie práve tam, aj ako sa mu v tamojších podmienkach trénovalo.
4: To centrum Superhome sa volá, ktoré je priamo na Panglau, jednom z ostrovov Filipíns. Tak za mňa naozaj, že organizačne najlepšie centrum, v ktorom som kedy v živote bol, že ja už mám toho pochodené pomerne veľa. A hlavne povedzme pre ľudí, ktorí sa venujú súťažnému freedivingu alebo aj príprave na hĺbkový rozvoj, je to centrum naozaj na top úrovni. More je 30 metrov od centra. Na miesto, kde je platforma, po prípade, kde sa chodí potapať, vás organizovane vlastne vynášajú člnmi. Môžete tam mať tréningy, ktoré sú tzv. Autonómne, to znamená, že sa dohodnete povedzme traja freediveri, ktorí máte nejaký level a máte zároveň spravené také bezpečnostné skúšky priamo zo Superhome a môžete trénovať vlastne sami bez toho, aby ste tam mali nejaký profesionálny dozor a tá cena za ten tréning je nejakých $10, hej, alebo euro, čo naozaj, že veľmi nízka cena, ale je tam okrem toho aj možnosť toho, že tam máte profesionálne safety, čo potrebujem povedzme ja, keď sa pripravujem na svoje vlastné ponory a toto bolo pokryté akože naozaj, že neskutočne, že my sme tam mali ponory zaisťované sonarom, bol tam safeťák so skútrom, ďalší safeťáci, ktorí tam boli bez skútra, ďalšia náhrada safeťákov náhľadne, akože naozaj, že to bolo fakt, že veľmi, veľmi na vysokej úrovni a tá cena za tento tréning bola nejakých 35 eur, čo je naozaj akože veľmi dobrá cena. Výborná teplota vody okolo 28-29 stupňov, to bolo fakt super a väčšinou bez nejakých vážnejších prúdov, aj keď potom na súťaži sme to vyfasovali fakt, že silno, lebo tie prúdy boli brutálne práve kvôli tomu, že tady predtým prešiel tajfún nejaký, ktorý nás síce nezasiahol príliš, ale asi to niečo ovplyvnilo. Bol plný mesiac, Splon sa to volá, že ak sa nemýlim, a do toho bol ešte príliv, takže tie prúdy boli akože extrémne počas súťaže, ale okrem toho to bolo naozaj veľmi dobré. Čo tam sa vyskytuje a je trochu náročnejšie, tak sú také malé hnusné medúzy, hnedé, ktoré vedia veľmi byť nepríjemné a prhliť, ale je to individuálne, ako má na to človek reakciu. Že ja našťastie z toho neopúcham, ale niektorých ľudí by si nespoznala. Čiže to bolo extrémne. To bolo ako polievka niekedy medúz, že toho bolo fakt, že veľa.
3: A ty máš vlastne celotelový neopren a nosíš okuliare na tie ponory, ale predsa len tú tvár máš odhalenú, takže muselo to byť nepríjemné.
4: Ja som bez rukavíc, bez ponožiek, lebo ja mám rád ten kontakt s vodou, ja ju potrebujem cítiť. A mám okuliare, takú plaveckú masku, ktorá je zaplavená vodou, aby ma neiritovala tá voda, keď mi obteká okolo tváre a mi to potom zhoršuje vyrovnávanie tlaku, takže to mám taký môj hack. Každopádne tvár mám samozrejme odkrytú. No a stalo sa mi práve v ponore, keď som išiel 113 metrov tréningový ponor, tak sa mi jedna z tých medúz zachytila za masku asi v 90 metroch a mi potom tak vibrovala na tvári a ma prežila na lici, tak som si ho asi na 100 metroch strhol dole, ale hoď, že dokončím ten pomor, tak som ho dokončil, spravil som si osobak. Takže akože ono sa to dá zmanéžovať, hej, ale pre niekoho to môže byť, by som povedal, trošku náročnejšie.
3: A ty si na Filipinách ešte pred celou súťažou mal docela dosť času aj na tréning. Mal si aj šancu si tam dať nejaké zábavné ponory mimo tých športových?
4: Mal, išiel som tam na šnorchlovačku na tzv. Napaling Reef, čo je priamo na Panglau asi taká najkrajšia lokalita. Je to veľmi pekná taká koralová stena, kde sú občas veľké húfy sardiniek, na čo som šťastie bohužiaľ nemal. Mal som tam ale šťastie na jackfish, takisto akože húfy. To bolo naozaj veľmi pekné, ľahko dostupné. Oni vás tam vlastne nepustia bez toho, aby ste mali guida, ktorý s vami rád pôjde do tej vody a on vás tady môže trošku ako keby previesť. Toto bolo pekné, toto som si naozaj že veľmi užil. Veľmi som chcel ísť aj na iný ostrov, ale bohužiaľ bolo veľmi zložité sa dohodnúť s ostatnými atletmi, lebo všetci sa pripravovali na svoje ponory a mnohí tí atleti, ktorí súťažia na tejto prestížnej súťaži, AIDA Asian Freediving Cup 2026, takže na tom azijskom pohári, tam je veľmi veľa ľudí z Ázie. A oni väčšinou nechodia na tie veľké podujatia, na majstrovstvá sveta a podobne, lebo im to je ďaleko, je to pre nich drahé, čo sa týka presunu. Zatiaľ sa v Ázii vlastne žiadny svetový šampionát hĺbkový nekonal, takže pre nich je toto taká hlavná súťaž sezóny. A oni ťažko potom spravia to, že OK, idem sa dneska šnorchlovať, a oni majú všetci obavy, že kvôli tomu budú mať potom horšie ponory. Pritom ja mám osobne ten pocit, že naozaj je práve že dobre trošku si tú hlavu pustiť a ísť si to trochu užiť a nebyť taký naviazaný len na tie čísla.
3: A ako vyzerala teda tvoja osobná príprava? Čo sa skrýva za tými 114 metrami, ktoré si dal na tejto súťaži, čo my nevidíme?
4: Že som bol trpezlivý, bol som konzistentný, nahlasoval som si hĺbky také, aby som ich zvládal. By som si dovolil povedať, že možno 95% ponorov som spravil naozaj vždy na target, na cieľovú hĺbku, hej, čo mne veľmi budovalo psychiku. Musím sa priznať, že som tam mal aj ťažkosti, hlavne keď som si nahlásil 115 ako súťažný ponor na prvý súťažný deň tohoto prestížneho podujatia, tak to bolo akože pre mňa fakt desivé, že tá moja myseľ produkovala tak iracionálny strach a také pocity, s ktorými som sa nikdy predtým nestretol. Ja mám toto naozaj veľmi rozvinuté a veľmi dobre viem pracovať s hlavou a s emóciami, ale toto ma úplne zožralo. Som tam mal early turn, akože som sa predčasne otočil, lebo boli extrémne prúdy a na 91 metroch som tento ponor zabalil. Vtedy to otočil aj Alexej Močanov a po nás vlastne zrušili súťaž na ten deň, lebo tie prúdy boli fakt hrozné. Na druhý deň sme mali opakovanie ponoru a tie prúdy boli trošku lepšie, ale dal som to na 110, lebo som tam urobil v závere ekvalizačnú chybu. Potom som prepolal disciplínu, išiel som 95 metrov s plutvami, tam som spravil nároďak, pekný ponor, užil som si ho. Potom som ma trošku tak viacej ako keby opadol stres a zmenil som číslo, že som nenahlásil 115 tvrdohlavou a ješitne, že áno, ja ho chcem. Proste potlačil som trochu to svoje ego a nahlásil som si tam 114 a proste to bol naozaj veľmi pekný ponor, užil som si ho a bol som veľmi silný na hladine, čistý, hypoxický, s rezervou. A bolo to fakt super.
0: Veľmi napínavé rozprávanie. Martin Ruman nám hovorí dnes v Na ceste FM o svojich freediverských zážitkoch. O čom sa ešte budeme rozprávať, Zuzka, pretože čaká nás aj druhá časť rozhovoru a predpokladám, že bude nemenej dobrodružná.
3: No, máš pravdu, dobre predpokladáš. Martin nám ešte prezradí aj to, ako tesne pred súťažou na Roatane pri potapaní so žralokmi prišiel o zub.
2: No, tak ešte aj toto sa dozvieme. Určite ostaňte s nami, budeme si teraz hrať a máme tu aj dnes tip od nášho kolegu Podkana z Hudby Sveta FM. On nám vyberá také tematické pesničky a vybral dnes skladbu z Hondurasu od miestneho majstra Garifuna štýlu, ktorý sa volal Aurelio Martinez.

0: za tento hudobný výber. Mimochodom, Potkan aj dnes večer pre vás v Rádiu FM odvysiela svoj program Hudba sveta FM, tak ak máte záujem o takúto a podobnú hudbu, o hudbu sveta, tak samozrejme si to nalaďte. No a teraz sa vrátime k rozprávaniu Zuzky Čaprnkovej a Martina Rumana. Zuzka sa teda s Martinom rozprávala o jeho naozaj aj divokých miestami, zážitkoch. Zuzka, tak pripomeň nám, kto je vlastne Martin a kde sa nachádzame alebo kam sa momentálne nasmerujeme.
1: Martin Ruman je teda slovenský freediver, ktorý má nedávno za sebou najväčší výkon zatiaľ svojej kariéry a získal teda titul vicemajstra sveta v nádychovom potápaní a v disciplíne free immersion a práve o súťaži, teda o majstrovstvách sveta na Roatáne v Hondurase sa budeme teraz ešte s Martinom rozprávať. Martin popíše podmienky a organizáciu súťaže na honduraskom Roatáne. Porozpráva nám aj o komplikáciách, kvôli ktorým chcel súťaž opustiť. Dozvieme sa, aká je atmosféra na takýchto súťažiach a či medzi atletmi panuje aj rivalita. Martin Ruman na majstrovstvách sveta na Roatáne prekonal sám seba a ponoril sa o 2 metre hlbšie než predtým na Filipínach, teda až do 116 metrov. A Martin nám teda prezradí, či tie 2 metre do hĺbky urobili rozdiel v jeho pocite z ponoru.
2: Že ja keď si porovnám ponory, že 110, 114, 116, tak tam nevidím príliš veľký rozdiel pre mňa. Čo je fajn, lebo mi to stále ukazuje, že tam mám ešte ako keby rezervu. Ten začiatok na Roatáne bol pre mňa trošku náročný, lebo keď vás štartujú vlastne do ponorov, tak vám dávajú odpočet. Ten človek, ktorý má na starosti, ten časomerač to nazvime, tak on bol dostatočne hlasný, že som ho veľmi dobre počul na tých odpočtoch, keď mi hovoril 2 minúty, minútu 30, 30 sekúnd a tak. No a bol tam jeden hyperaktívny safety, ktorý si myslel, že ja to potrebujem počuť ešte extra a zavrešťal mi do ucha, že 2 minúty a ja som bol naozaj že veľmi vyčilovaný, až som sa zlákol, že ma so mnou myklo, tak som potom začal rukami gestikulovať, že nech je ticho. No a on ešte na minúte 30 to zopakoval, už potom som gestikuloval ešte výraznejšie, tak si to všimli ostatní sejfťaci, tak ho v tom prerušili, tak už bolo potom ticho. No ale bol som trochu taký vytočený pred tým ponorom, že mi tam ako keby narušil tú relaxáciu. Na ďalšom tréningu malá atletka predo mnou blackout v 25 metroch. Museli riešiť, ja som nevedel, že sa niečo stalo. Ja som bol pripravený, ale oni nestihali. Takže to bolo celé, že neboli pripravení. A to ťa naozaj že rozhodí. A otočil som sa na 85. Toto bol môj úvod. Potom sme sa išli potapať so žalokmi. Pýtam sa chalana, to bolo ten istý deň, že kde si môžem obliecť neopren vo vode. Že ja ti dám rebrík z člnu, tak mi ho tam položil zle. Ja som začal z toho rebríka zliezať, začal sa ten rebrík prevracať. Ten sejfťak, ktorý ten rebrík pre mňa pridržiaval, tak vlastne na mňa spadol aj spolu s tým rebríkom. Ten antikorový rebrík ma udrel po hlave a chalán vykopul zub. Takže toto bola taká súhra, že prvé tri nejaké moje tréningy plus toto potápanie so žalokmi dopadlo asi nejak takto. A ja som bol taký naozaj, že ja už od ťa to chcem hneď teraz odísť.
1: Ale nevzal si to a aj s tým zlomeným zubom si tam teda zostal a pokračoval si.
2: Ja som ešte v ten deň teda na tie žalóky nakoniec išiel, lebo to zastalo priamo predtým, takže som si išiel zapotápať so žalókmi, čo bolo úplne super. To mi trochu tak pomohlo aj mentálne, mal som zažitok. Zostal mi tam taký kúsok, taký ulomený zub v ďasne, ktorý som si vytrhol sám potom behom dňa, takže som si to nejakým spôsobom dokázal ošetriť, som si spomenul na detstvo, keď som si trhal zuby, tie mliečne. Potom bol karibský pohár a išiel som tam naozaj, takže ja som nemal žiadne očakávania. Mne týmito vecami, týmito kiksami z organizačnej stránky, ten zub, že som stratil, zo mňa úplne padli akékoľvek očakávania. To mi veľmi pomohlo. Porozprával som sa aj s hlavným sejfťakom, on si ma vypočul a bol vďačný za to, že som mal nejaké pripomienky. Oni to okamžite vlastne napravili a už to riešili potom inak, čo som bol naozaj veľmi rád a to mi vrátilo dôveru k tú organizáciu a ten safety tým. Bez toho by to nešlo. Tak som si povedal, že ja chcem ísť na osobák. 115 som chcel vynechať, lebo po 115 som otočil niekoľkokrát predtým, tak som išiel na 116. Zvažoval som 116, 117. Rozhodol som sa na tú 116 a vyšlo z toho striebro.
1: Úžasné. Ešte raz ti gratulujem. A aký si mal pocit už priamo počas toho víťazného pre teba ponoru?
2: Počas toho ponoru samozrejme, že tam bolo rôzne emócie, myšlienky mi tam prichádzali. Som si pospomínal na niekoľkých ľudí, ktorí pre mňa veľa znamenajú a niektoré myšlienky, ktoré mi odovzdali. Jeden pán, moje bývalé priateľky, detko, teraz bude mať 90-ku, som na ňu pozvaný a on mi vždy hovorí, že Martin, nie je dôležité sa potopiť, ale vynoriť sa. Tak toto ma vyložene napadlo. Napríklad počas toho výstupu. Tá dusíková narkóza tam spôsobuje rôzne vizuály a podobne. Ja mám veľmi príjemné pocity aj v týchto narkotických stavoch, sa dá povedať, ktoré kvôli dusíku mám. Tie myšlienky, emócie sú tam rôzne a ide o to, aby ste ich proste dokázali nejak spracovať a len sa sústredili na pohyb. Ale čo je zaujímavé, ja som sa strašne samozrejme tešil po tom ponore. No len ty nevieš, že ja som nevedel, že ja som strieborný. Lebo ja si nepozerám štartovaciu listinu pred pretekom. Takže ja neviem, na aký ponor idem vzhľadom na konkurenciu. Ja sa chcem zameriavať sám na seba, na svoj vlastný výkon.
1: Takže ty si sa vynoril a nevedel si, že si strieborný.
2: Ja som sa tešil z toho môjho ponoru, že sa mi podaril ten ponor, že som spravil nároďák, že som proste zvládol nový osobák, že som si vlastne objavil pre seba novú hĺbku, v ktorej som ešte nebol, že som to dal pre seba. No a pozrel som sa na štartovaciu listinu a som pozeral, že vlastne ja som skončil druhý. Ťažko sa to dá popísať. Čo bolo naozaj krásne, že mi strašne veľa ľudí písalo, že to je inšpiratívne a podobne, že ma absolútne nepoznajú, ja nepoznám ich. Fakt to bolo veľmi príjemné, pekné.
1: Aká je atmosféra vôbec na takýchto pretekoch? Lebo ja keď som si pozerala tie videá alebo tvoje príspevky, tak to vyzeralo, že všetci tí freediveri, tí atleti sú tam takí družní, taká komunita, taký podporujúci. Je tam vôbec nejaký pocit tej konkurencie?
2: Šťastie áno, lebo všetci chcú nahlásiť hĺbku, ktorá je dostatočná na čo najlepší výsledok. Takže niečo, čo sa drží v tajnosti, je to, koľko si idem nahlásiť. Takže toto komunikujete naozaj s tými najbližšími ľuďmi, v ktorých máte dôveru, že oni to nepovedia tomu druhému atletovi. Ale ja som sa nestretol s tým, že by jeden atlet druhému doprial blackout, alebo že by chcel, aby mal early turn, otočil ten ponor skôr a podobne vlastne, lebo to je niečo, čo vás potom posunie vo výsledkovej listine, že ten druhý atlet to nezvládne. Všetci vieme, čo je za tým. Pre každého to znamená strašne veľa. Robíme to, lebo to milujeme. Toto je ten hlavný dôvod.
0: To hovorí Martin Ruman, ktorý nám rozprával dnes v Na ceste FM o svojich zážitkoch a skúsenostiach z medzinárodných súťaží vo freedivingu. Boli sme aj na Filipínach a tiež na honduráskom Roatáne. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor. Martinovi inak k jeho úspechom gratulujeme. Možno ste ani netušili, že takéhoto úspešného atleta máme na Slovensku.
3: Áno, dnes sme vám teda v Na ceste FM sprostredkovali rozprávanie vicemajstra sveta, s ktorým sa rozprávala Zuzka Čaprnková. Prnková, tak ako pravidelne, každý týždeň Zuzka spovedá rôznych cestovateľov. No a budeme sa tešiť aj na ten ďalší rozhovor v stredy po 15. Vám prinášame Na ceste FM. Zuzka, ďakujeme ti, ahoj.
1: Ahojte.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Peggy Goo, Aira Star, Woman v rádiu FM. Toto bola jedna zo spoluprác juhokorejskej hudobníčky, producentky, speváčky. Aktuálna vec. Zatiaľ má Peggy Goo na konte jeden štúdiový album. V roku 2024 zaznamenal veľký úspech. Tak uvidíme, ako naň hudobníčka nadviaže, čo bude nasledovať. No a takéto pokračovanie, ako sme počuli v tejto skladbe, znie celkom sľubne.
1: Určite áno. Ja sa prikláňam samozrejme k tomuto názoru a k tomuto vyhláseniu. A zostaneme inak v Rádiu FM pri tej novej hudbe, pretože tu máme veľmi radi a novej hudbe sa venujeme pravidelne aj v našej rubrike Album týždňa. Momentálne v týchto dňoch analyzujeme album od Bajon a budeme tak robiť aj v tejto chvíli. Slovo má kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Bajon Filters.

Autor pôsobí v texaskom Austine, ale z jeho hudby by ste to veľmi nepochytili. No a ak budeme ďalej pracovať s takto stereotypným vnímaním hudby a miestom jej vzniku, ďaleko sa nedostaneme, keďže jemnosťou, melanchóliou až romantizmom pripomína Bayon ďalšieho Američana, Sufjana Stevensa, no a medzi obľúbené svoje skladateľské mená radí aj ďalšieho amíka, Philipa Glassa. Bayon, Multiface.

0: Leon Bridges, Your Love is Electric z Rádia FM pár minút pred 16. Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme a veríme, že spolu s nami zostanete aj naďalej. Po celej si zahráme napríklad Duhana, ale tešiť sa môžete tiež na Penelope Isles alebo Empress of Aya aktuálnu tvorbu, tak si to určite nenechajte újsť a zostaňte s nami.
1: Alone in Central Park when

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje schválenie štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho. Srbský prezident Aleksandar Vučić vypísal predčasné voľby, plánuje kandidovať na post premiéra. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, zadržiavaniu vody v krajine a dôsledkom klimatickej zmeny. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
3: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu manažovania pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, nominantovi SNS, zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
4: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Poslanci za SAS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v roku 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby v Srbsku budú 25. októbra. Sú považované za skúšku jeho moci po takmer dvoch rokoch pouličných protestov, ktoré otriasli jeho vládou. Srbský prezident sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, plánuje však kandidovať na post premiéra. Aleksandar Vučić informoval.
5: Ukaz o rozpúšťaniu Národnej skupiny.
6: Vydávam dekrét o rozpustení Národného zhromaždenia Srbskej republiky, ktoré bolo zvolené 17. decembra 2023 a vyhlasujem voľby poslancov parlamentu na 25. októbra 2026.
1: Iránske revolučné gardy oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prielive bude zahŕňať aj časti Ománskeho zálivu a oblasti za ním. Presné súradnice zverejnia neskôr. Hovorca revolučných gard objasnil, že ak plavidlo vstúpi do tejto oblasti bez predchádzajúcej koordinácie, bude podliehať sankciám Iránu. Hovorca tiež tvrdí, že vojna z USA by sa mohla skončiť, ak by Washington prestal s novými hrozbami, stiahol armádu izraelského režimu z Libanonu a ukončil blokádu Jemenu. USA by podľa jeho slov mali uvoľniť 24 miliard dolárov zmrazených iránskych aktív a nezasahovať do jadrového a raketového potenciálu Iránu. V noci na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadne až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 16 hodín 4,5 minúty.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Partizánskom aj v Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. Medzi žabokrekmi nad Nitrou a Chynoranmi sa zrazilo auto s motorkou. Premávku riadi polícia. V Košiciach na južnej triede pred mostom BSS smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 25 minút si pripravte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 smerom na Stupavu, na R1 za Trnavou smerom na Nitru, na výjazde zo Žiliny do Rajca a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Policajné radary vás namerajú na výjazde z Bratislavy po Starej Saneckej ceste, na D1 za Prešovom smerom na Košice a v Harmanci na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Empress of nám otvorila ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM. My vás pozdravujeme a veríme, že máte pekné a úspešné a pohodové popoludne.
1: Toto všetko vám želáme z rádia FM, konkrétne Lucia a Vierka, pretože my sa tu teraz nachádzame. My sme tie, ktoré vám púšťajú takúto hudbu, ktorá nám zniela a ktorá ešte bude znieť.

0: To boli Friendly Fires, ktorí sú späť, z toho sa veľmi tešíme aj my tu v Rádiu FM, Lose or Your Friends, tak sa volá ich novinka, s ktorou prichádzajú naozaj po viacerých rokoch, po 7 dokonca od naposledy vydanej hudby, takže je to výborná informácia, výborná správa. Oni inak budú predskakovať Tudor Cinema Club na ich koncertoch v New Yorku a Bostone a potom v októbri by mali vystúpiť aj v Londýne, takže nejako tak predpokladám, že pribudnú aj ďalšie koncerty, že sú naozaj teraz pri takej tej tvorivej chuti a že majú inšpiráciu, tak sa budeme tešiť a budeme očakávať, že niečo ďalšie nám ešte Friendly Fires ponúknu. No a niekto ďalší nám chce tiež niečo ponúknuť.
1: Áno, hudobník, tiež zabávač a virtuózny basgitarista Tony Bennett sa vracia na európske pódia. Konnichiwa. 12. septembra vystúpi Tony Bennett v bratislavskom KC-čku, zahrají u nás, no a na Slovensku a tento hudobník vystúpil naposledy pred rokom. Čo má nové, čo sa odvtedy zmenilo?
2: I've been getting fatter and making more music.
3: No. Čo som robil? Priberal som a robil na novej muzike, ale nie. Vydal som novú dosku Il Basso, ktorá vyšla začiatkom roka. Tak ju teraz hrávame naživo po svete a tiež s ňou prídeme čoskoro do Bratislavy. Údobne je to môj štýl, len ešte o čo si lepší. Stále to hráme s kapelou, v ktorej sú moji bratia a máme aj gitaristu. U vás zahráme moje klasické staré piesne a tiež novinky z novej plátne.
1: Už teraz to znie výborne. Ak máte možnosť, tak určite sa zastavte. Vystúpenie Donnyho Beneta si môžete užiť túto sobotu 12. septembra v bratislavskom KC-čku. Pozývame z Rádia FM. No a dokonca tu máme aj dve vstupenky.
0: Ak by ste mali o ne záujem, tak nám dajte vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo môžete poslať aj SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text a presvedčte nás, že práve vy by ste mali od nás dostať tie dve vstupenky na sobotný koncert Donnyho Bennetta.

Lady Hawk ste počúvali z Rádia FM a veríme, že vám zlepšila stredajšie popoludne Bad to the Bone, to je aktuálna novinka. O chvíľu u nás tiež Johnny Marr, Candy Flip alebo Caitlin Aurelia Smith, tak zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: Johnny Marr, hudobník, ktorého netreba predstavovať, tvorí už celé dekády, no a čo som o ňom nevedela, to je, je taká novinka, že má pôsobivú zbierku gitár, dokonca o nich vyšla aj taká fotografická kniha, volá sa Marr's Guitars, no a čo je ešte aktuálnejšie, je vydanie albumu, tento rok sa tak udeje, tento rok príde nová hudba.
1: To by sa inak dalo čakať, že budeme mať takú zbierku, ale tiež som nevedela, takže zaujímavá informácia, každý deň sa naučíme niečo nové a budeme v tom pokračovať aj ďalej v Popo FM. Teraz sa pozrieme na príbeh kapely, ktorá sa už 10 ročia nebojí experimentovať a vďaka tomu si dokázala vytvoriť zvuk, ktorý je i hneď rozpoznateľný. Slovo má kolega Pavol Hubinák.
2: Predstavovať Smashing Pumpkins poslucháčom Rádia FM je zbytočné. Verím, že každý si hneď spomenie na zopár skladieb a i hneď si vybaví tú obrovskú stenu skreslených gitár. Lenže, keby sme ich zvuk zredukovali iba na gitary, unikne nám podstatná vec. Smashing Pumpkins boli od začiatku kapelou, ktorá rada miešala veci, ktoré by spolu na papieri možno ani nemali fungovať. Metalová mohutnosť vedla popovej melódie, psychedélia vedla alternatívneho roku, jazzové bicie vedľa gitarového hluku a neskôr aj syntetizátory a drum machine vedľa živých nástrojov. Billy Corgan mal na začiatku pomerne ambicióznu predstavu. Nechcel iba nahrávať kapelu tak, ako znie v skúšobni. Chcel vytvoriť svoj idealizovaný gitarový zvuk, ktorý mali napríklad kapely Cream či Boston, avšak niečo, čo nebude ľahké napodobniť. No a podarilo sa to spôsobom, ktorý sa stal jedným zo symbolov 90. rokov. S gitarou sa Smashing Pumpkins zaobchádzalo takmer ako so symfonickým nástrojom. Niektoré skladby dostali desiatky gitarových vrstiev. Pri Hammers of Siamese Dream sa počet gitarových stôp dostal podľa producenta Butcha Viga až na číslo 60. Cieľom nebolo jednoducho nahrať rovnakú gitaru 60 krát, ale jednotlivé vrstvy mali odlišné farby, frekvencie, skreslenia aj umiestnenie v stereoobraze. Jedna bola hrubá, druhá ostrá, ďalšia tenká a nepríjemná. Výsledkom našťastie nie je pocit 60 rozmazaných gitár, ale jedna gigantická gitara, ktorá má v sebe všetko. Billy Corgan miloval fuzz a jedným zo základov jeho zvuku je Electro-Harmonix Big Muff. Lenže Smashing Pumpkins nefungovali podľa princípu máme dobrý aparát, takže máme dobrý zvuk. V štúdiu sa pokojne použilo niečo, čo by inde skončilo v koši. Butch Vig napríklad využil malý distortion obvod vybratý zo zariadenia v Lab Steel gitare, pretože mal presne tú nepríjemnú, úzku a agresívnu farbu, ktorú potrebovali.

Ak sú gitary architektúrou zvuku Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlin je jeho motor. Jeho hra je jeden z dôvodov, prečo kapela nikdy neznela ako obyčajný grunge alebo alternatívny rock. Chamberlin mal silné jazzové pozadie a na bicie sa nepozeral iba ako na nástroj, ktorý má držať tempo. Neustále do skladby vkladal akcenty, prechody a drobné zmeny. A producent Flat túto vlastnosť ešte podporil. Pri albume Melancholy sa napríklad kopák a snare púšťali cez monitory v miestnosti, aby získali ďalšiu fyzickú váhu. Mikrofóny potom nezachytávali iba samotné bicie, ale aj to, ako ich zvuk pracuje s priestorom. Výsledkom sú bicie, ktoré nepôsobia ako niečo nalepené pod gitarami.

Pri tomto albume začali v Smashing Pumpkins experimentovať aj s bicím automatom. Ale keď v roku 1998 vyšiel album Adore, mnohí fanúšikovia boli zaskočení. Jimmy Chamberlain bol mimo kapely a Corgan sa rozhodol využiť situáciu na úplnú zmenu prístupu. Corgan pracoval s Kurzweilom K2500 a s bicím automatom Alesis HR16, teda s rovnakým automatom, ktorý už počujeme na skladbe 1979. Na Adore sa navyše objavuje aj EMS VCS3, legendárny britský syntetizátor. Na to, aby tá elektronika fungovala tak, ako mala, dohliadal aj Bon Harris z industriálnej skupiny Nitzerep.

Smashing Pumpkins nikdy neboli iba kapela s veľkými gitarami. Ich charakter vznikol z neustáleho miešania rôznych protikladov. Na jednej strane sme tu mali klasiku, Big Muff, Marshall, Mesa Boogie a stena desiatok gitarových zvukov. Na druhej strane tu boli rôzne bicie mašiny, syntetizátory, samplery a digitálne slučkovanie. Smashing Pumpkins zneli a stále znejú tak veľkolepo aj vďaka tomu, že sa nebáli miešať veci, pred ktorými by mali možno iný rešpekt. Aj vďaka tomu je ich zvuk niekedy rockový, niekedy orchestrálny, inokedy elektronický, trochu psychedelický, ale zároveň vždy jasne rozoznateľný.

Jamie Woon v remixe od Shy One. All the way sa volá tá pieseň, ktorá nám takmer uzatvorila ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM, ale ešte stíhame nahrávku od Salt. A čo nás čaká v ďalšej hodine, tak to sú ďalšie skvelé piesne Imogen Heap s Johnom Hopkinsonom, ale aj Ketama. Tak zostaňte s nami.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč označil okresanie európskych peňazí pre poľnohospodárov za červenú čiaru. Iránske revolučné gardy rozšírili zakázanú zónu pri Hormuzskom prielive o ďalšie oblasti. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Európska komisia plánuje v budúcom rozpočtovom období okresať peniaze pre poľnohospodárov. Jednou z možností je stále aktuálnejšie stropovanie platie pre veľké poľnohospodárske podniky. Podľa návrhu by mohli dostať maximálne 100 000 eur v rámci európskych dotácií na priame platby. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že ide o červenú čiaru.
2: Toto by znamenalo likvidáciu poľnohospodárstva na Slovensku. Dotklo by sa to zhruba 80% subjektov. Európska komisia z pohľadu nariadenia musí zohľadniť špecifickosť jednotlivých krajín. Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Progresívne Slovensko víta stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol o protiústavnosti časti zákonov schválených parlamentom vlani v septembri. Hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová, po nej Zuzana Števulová z opozičného PS.
3: Ustanovenia zákona o sudcoch a prísediacich a zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
4: Sa veľmi teším z dnešného rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo pri obrane právneho štátu a spravodlivosti.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažkodostupnom teréne pod Tatrami. Horí v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov. Na mieste zasahuje 12 profesionálov s 8 kusmi techniky. Oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Európska únia navrhla nové pravidlá, ktoré majú povzbudiť členské štáty, aby pri verejnom obstarávaní uprednostňovali domáce spoločnosti pred čínskymi uchádzačmi. Táto reforma je súčasťou snách podporiť európske firmy a posilniť kľúčové odvetvia eurobloku v konkurencii s Čínou a Spojenými štátmi. Verejné obstarávanie má hodnotu viac ako 2,5 bilióna eur ročne, čo predstavuje 15% ekonomickej produkcie únie. Z tohto objemu sa približne 600 miliard eur ročne vyhlasuje na verejné súťaže v rámci Európskej únie. Iránske revolučné gardy oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prílive bude zahŕňať aj časti Ománskeho zálivu a oblasti za ním. Presné súradnice zverejnia neskôr, informuje agentúra AFP. Z vyhlásenia hovorcu gard pre iránsku štátnu televíziu vyberáme.
5: Zóna sa začína približne zo smeru Čahbaháru a zahŕňa časť Ománskeho zálivu a ďalšiu časť Arabského mora pozdĺž trasy, ktorá môže viesť k Hormuzskému prielivu.
1: Ak plavidlo vstúpi do uvedenej oblasti bez predchádzajúcej koordinácie, bude podliehať sankciám Iránu, priblížili gardy. Teherán mu napríklad neposkytne poistenie alebo iné služby. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naposledy varoval Teherán, že Washington bude pokračovať v útokoch na iránske ropné tankery ako odvetu za pokusy o útoky na americké námorné prostriedky. V noci na západe postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Dunajskej strede na Veľkoblahovskej ceste sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Palárikove na Štefánikovej sa zrazili 2 autá, prejde tam striedavo. V Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Počítajte so zdržaním vo viacerých smeroch. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde zo Žiliny do Rajca. A 10 minút si postojíte aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Prešova z Kapušian. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: No tak takto nejako si ja predstavujem, že by mohla začínať stredajšia posledná hodina po PFM a splnilo sa mi to, keď tam do tejto chvíle comes and goes. Veríme, že sa vám príjemne počúva.
1: No, páči sa mi, že teda tvoje predstavy sa plnia a neviem, máš ešte teraz nejakú ďalšiu?
0: Máš to nejakú zásluhu.
1: že ako by to mohlo pokračovať, že ako to cítiš?
0: Cítim to tak na nejakú emoji napríklad.
1: A vieš čo? A dobre hovoríš, lebo bude znieť, bude nasledovať, no tak veríme, že aj vaše predstavy sme naplnili.

0: Toto bola slovenská zostava Chicken House, Never Good at Leaving Things Behind. A tak podľa toho názvu teda nevedia členovia nechať veci len tak zabudnúť na ne, uzavrieť ich. Čo je dobré, lepšie im ide hudba a pesničky a to je dôležité. A zostava kamarátov nám znela v rádiu FM, no a my sa teraz presunieme do filmového sveta.
1: Počuli ste už o filmovom projekte Lektvar? Ide o sériu workshopov a masterclassov určených mladým ľuďom so záujmom o filmovú tvorbu. Viac o projekte povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Filmový projekt Lektvar sa tento rok uskutoční už po štvrtý krát. Workshop prepája praktickú filmovú tvorbu s lektorským vedením a mladým ľuďom ponúkne priestor rozvíjať vlastné nápady. Projekt predstaví Romana Rídza, spoluzakladateľka a organizátorka tohto ročníka.
3: Workshop Lektvar je program pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorých láka film, ale možno ešte úplne nevedia, kde začať. Nemusia mať skúsenosti ani plánovať štúdium na filmovej škole alebo nejakú kreatívnu prax. Dôležitá je zvedavosť a chuť tvoriť, určite. Predchádzajúce filmárske skúsenosti nie sú podmienkou.
2: Ďalšia zo zakladateľiek projektu, Debora Pastýrčáková, priblíži, čo môžu účastníci a účastníčky v rámci workshopu očakávať.
4: Na workshope majú možnosť vyskúšať si tvorbu filmu na vlastnej koži, to znamená, že vlastne vytvoria svoj vlastný krátky film pod lektorským vedením a tiež sú súčasťou Lektvaru aj masterklasy s profesionálnymi filmárkami a filmármi.
2: Masterklasy povedú napríklad kameramanka Denisa Buranová, ktorá spolupracovala na filmoch Piatá loď a Karavan, strihač filmu Nepela Roman Kelemen či dramaturg a scenárista Peter Gašparík. Tvorivé vedenie workshopu zabezpečia režisérka Štefánia Lovasová a strihač Marek Bihuň. Mladí účastníci a účastničky tak budú môcť spoznať slovenské filmové talenty aj osobne. Znovu pokračuje Debora Pastýrčáková.
4: Workshop je online, čiže je prístupný pre všetkých bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Takže tešíme sa na vaše prihlášky a na vás a veríme, že sa vám workshop bude páčiť.
2: Záujemcovia sa môžu prihlasovať až do piatku 11. septembra.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Tak to boli Numeri a ich superpowers, super schopnosti, každý nejakú máme, snáď. No a my vám budeme z Rádia FM hrať ďalšie super pesničky, vec bude znieť Fontaine's DC album Yau Lau, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: vec, Tono S, Chris Cream Detonate a pieseň, ktorá vám znela doteraz Popo FM, Láska Krema H2O. No tak takáto partia sa zišla. Bolo naozaj počuť, že si to užili, zabavili sa pri tejto pesničke, no minimálne tak ako my, čo sme ju počúvali. Vec inak, čo skoro vydáva aj nový album a aj my tu v Rádiu FM sme už zvedaví, určite vás budeme informovať. Teraz tu máme ale pre vás iné horúce novinky.
1: Presne tak, a bude reč o inej partii, konkrétne o Petici. Dnes iba pred malou chvíľou zverejnila odborná porota zoznam nominovaných kníh, ktoré sa dostali do finálovej peťky literárnej ceny Annals of the Litera. Tento rok prebieha už jej 21. ročník. Ktoré knihy sa ocitli v ušom výbere, nám v abecednom poradí povie člen poroty, literárny vedec a redaktor Martin Makara.
2: Ivana Dobrakovová, Iné myšlienky, Suzanne Gregor, Položivoty, Barbora Hrínová, Plachý dom, Maroš Krajňák, Situácia dezolácia a Slavka Liptáková, Posledné veci.
1: Päťčlenná odborná porota vyberala knihy z finálovej desiatky, ktorú predtým zostavila zo 140 prozaických titulov vydaných v minulom roku. Vo finálovej peťke výrazne dominuje žáner románu a sú v nej zastúpené autorky a autor jednej generácie.
2: Je zaujímavé, že tieto prózy prestupujú hranice Slovenska, a to nie len v tom zmysle, že sa ocitáme v prostrediach Talianska, Rakúska alebo dokonca pre nás exotických Himalájí a Nepálu, ale aj to, že vlastne dve z týchto próz vznikli v zahraničnom priestore, čo potvrdzuje tendenciu aj z minuloročných edícií a Annalsoftu, že kvalitná slovenská literatúra vzniká aj za hranicami Slovenska.
1: Z finálovej peťky vyberie porota víťazný titul, ktorý vyhlási v novembri. Súbežne s odbornou porotou sa do rozhodovania môže zapojiť aj verejnosť a hlasovať v cene čitateľov a čitateliek Annals of the Litera. Verejné online hlasovanie je prístupné na stránke súťaže do 20. októbra.

0: Ideme, áno. Lucia a Vierka sa s vami lúčia. Dnes sme pre vás vysielali Popo FM a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Áno, po nás nová hudba, ktorej veríme, tento program nasleduje, tak nech sa vám dobré Rádio FM počúva aj po 18. Majte sa pekne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavnoprávny výbor neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce žalovať denník Hárec za ohováranie. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Poslanci na ústavnoprávnom výbore neodobrili správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maroš Žilinka v nej upozornil na výrazný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených za daňové trestné činy.
2: A zároveň som informoval aj o tom, že som predsedu Národnej rady oslovil, využijúc moje zákonné oprávnenie, s návrhom na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by malo tie najzávažnejšie pochybenia z hľadiska boja alebo zefektívnenia boja proti daňovej trestnej činnosti napraviť.
1: V parlamente je ešte stále neprerokovaná aj správa generálneho prokurátora za rok 2024. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry za vytváranie tlaku. Ak má byť dôvodom na zmenu výlučne personálna otázka, je to podľa neho zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
2: Zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé a nemali by byť dynamické tak, že s každou vládou sa bude meniť organizácia prokuratúry, pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu sú prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o možnosti odvolať generálneho prokurátora v prípade, že by si riadne nevykonával svoju funkciu.
3: Bez ohľadu na to, či sa to týka tohto prokurátora alebo nie, ale asi by si to zaslúžilo nejakú širšiu debatu.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podá žalobu na denník Hárec v súvislosti s článkom, v ktorom sa píše, že ho prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan niekoľko dní pred útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023 v telefonickom rozhovore varoval, že hnutie Hamas pripravuje veľkú operáciu proti židovskému štátu. Dodal, že poveril svojich právnikov, aby podali žalobu za ohováranie. Hárec si za svojím článkom stojí a dodal, že Netanyahu ešte pred podaním žaloby pre ohováranie zaslal denníku a novinárom v súvislosti s článkom varovný list. Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband sa ospravedlnil cestujúcim, ktorých postihol rozsiahly výpadok systému riadenia letovej prevádzky. Výpadok viedol k zrušeniu viac ako tisícky letov a zasiahol 100 000 cestujúcich. Lety sa dnes obnovili, no výpadok vyvolal otázky o spoľahlivosti britského leteckého systému a o tom, či jeho infraštruktúra a technológie dokážu zvládať prevádzku. Šéf britskej diplomácie zdôraznil.
4: Predovšetkým sa chcem ospravedlniť všetkým cestujúcim, ktorých sa toto narušenie dopravy dotklo. Je to úprimne povedané neprijateľné. Problém vznikol v Národnej službe riadenia letovej prevádzky, ale niečo také sa už nesmie zopakovať.
1: V noci na západe a postupne aj na ostatnom území bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň už oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, vo východnej polovici spočiatku miestami ešte dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne.
5: Pekný večer vám želáme aj takto po 18. O takomto čase už pre vás Rádio FM máme výlučne novú hudbu v stredajšom vydení programu Nová hudba, ktorej veríme dnes aj s novinkami od The Avalanches, War on Drugs, Jam City, Shabazz Palaces a hráme vám aj náš single týždňa od kapely Fat Dog. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom ste už počuli dvojku Edgewood a Grace Barton, ale aj dvojcu Foil, ktorá sa postarala o jeden z našich včerajších albumových tipov vďaka albumu Poison Time. A ďalšie dva čerstvé albumy vám predstavíme aj dnes, čakajú nás Corto Alto aj Matilda Mann. A k tomu aj veľa nových singlov a neviem, čo sa stalo, ale počas uplynulých pár hodín vyšli nové single od mojich veľmi obľúbených mien, takže dnes našim playlistom urobím asi radosť hlavne sebe, ale verím, že nielen sebe. Čaká nás návrat Liars, War on Drugs, k tomu aj opäť veľmi chytlavý single od Wishy, ale aj ďalší vydarený single od Jam City a s novým singlom potešila aj kapela, ktorá je pred nami, The Avalanches, nám ponúkli ďalší single z albumu No Bad Memories, ktorý vyjde v polovici októbra. Už sme z neho počuli spolupráce s Kelenou či Jamiem XX a teraz k nim pribudla aj

0: je to rok, čo The Last Dinner Party vydali album From the Pyre a ak by ste od nich už chceli niečo nové, tak skúste nový projekt ich klávesáčky Aurora Nišovci na nový projekt Rora and the Untamed, v ktorom pôsobí aj Nathan Duresami. Z ich debutovej štúdiovky sme vám z Rádia FM hrali Savage White Swan. Už o chvíľu pre vás máme aj návrat Liars, nových Wishy, Big Moon, ale ukážky z albumu Kismet, ktorý pred pár dňami vydala Matilda Mann. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

lebo práve v tomto projekte sa realizuje Johnny Jewel a pridali sme aj Big Moon a ukážku z pripravovaného albumu Forever. Na úvod dnešného vydania som spomínala, že vám dnes zahráme aj pár kapiel alebo projektov, z ktorých novej hudby sa ja osobne veľmi teším a čo ma milo prekvapilo je dnešný návrat Liars. Angus Andrew je späť s albumom A Band on Plastic Bag Bands, na ktorý si ale počkáme, a toto 5. marca, toto je pilotný single albumu I Speak Kalamazoo.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť nový album Liars a dali sme si aj Wishy, ktorý už z nového albumu Nature Spill vydali už štvrtý singel Mona Lisa. Celý album vyjde 2. októbra.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim stredajším albumovým tipom. Do pozornosti vám dávame album Kismet Matildy Man, ktorý vychádza len rok po jej debute Roxwell. Kismet znamená osud alebo predurčenie. Je to predstava sily, ktorá určuje, čo sa v budúcnosti stane. Svet je chaotický, plný otázok, šťastných aj ťažkých momentov a často väčšina z nás ani nevie, čo vlastne robí. Chceme čo najlepšie, využiť ten jediný život, ktorý máme, a robiť chyby je desivé, ale myslím si, že je dobré nechať veci plynúť a veriť tomu, čo nám život prinesie. Verím, že je dobré odmietnutie vnímať ako znamenie, že váš život smeruje niekam, kam má skutočne ísť, uviedla k inšpirácii na albume samotná Matilda Man. My vám z neho ponúkame tri ukážky, dáme si Invencin, Call You From The Car, Ale Haunt Me.

0: Man. Ak sa páčilo, dajte si jej nový album Kismet. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Aurora Nišovci z The Last Dinner Party a skladateľ Nathan Dressamy predstavili spoločný projekt Hovoria si Rora and the Untamed. Dvojica už nahrala aj debutový album Do You Like Me Now, na ktorý upozorňujú už aj prvým singlom Savage White Swan. Block Party premiérovali nový singel, chystajú aj nový a podľa slových speváka Kellyho aj veľmi osobný album. Z novinky Anatomy of a Brief Romance, ktorá vychádza už tento piatok, vám pár dní pred vydaním ponúkajú singel.

0: The Molotovs ohlásili nový album. Kapela má pre vás novinku Welcome to Urbia, ktorá vyjde 9. apríla. Súrodenecká dvojica už z albumu vydala aj prvý single Urbia. Keď som tú skladbu napísal, hneď som mal pocit, že je to niečo iné a že to ide presne tým smerom, ktorým sme sa chceli vybrať na ďalšom albume. Chcel som našu tvorbu oživiť a priniesť niečo nové, uviedol k singlu Matt Cartridge.
1: Hudobné správy F.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
2: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: albumu ponúkli ešte aj ďalších 5 nových skladieb. Do 20. je pre vás Rádia FM, vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes nás ešte čakajú aj The War on Drugs, Shabazz Palace, Zalaj, Jam City, tak to môj albumový tip, o ktorý sa postará Corto Alto. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim aktuálnym singlom týždňa, ktorý vychádza na albume Cancel Me, I'm Tired. Toto sú Fat Dog a Call It What You Want.

0: Rádia FM ste počúvali náš single týždňa. Toto boli Fat Dog a ich Call It What You Want.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po Fat Dog nás čaká ich nový kolega z labelu Domino. Novým menom na tejto značke sa včera stal Signiminsky Sergeant s projektom Working Men's Club, kde už vydal aj prvý single, toto je Devote.

Počúvate Rádio FM a novú hudbu, ktorej veríme. Krátko po 19. sme vám hrali spoluprácu Logic 1000 a Christine and the Queens, ale aj Arab Strap. Na pár minút sme sa vrátili k nášmu včerajšiemu albumovému typu, ktorým bol práve ich album Half Tall Tales. A teraz od nás War on Drugs, ktorý po albume I Don't Live Here Anymore chystajú ďalší už 6. album a dnes sme sa z neho dočkali jej prvého singla. A je to presne ten single, ktorým sa má ohlasovať nová hudobná etapa. Toto je vydarená novinka z našich playlistov. Who's that?

Počas tohto leta vám ohrávame často, jednak vďaka výbornému remixu pre Sassy 009, ale aj spolupráci s Logic 1000, ale aj skladbám z jeho vlastnej štúdiovky My World, ktorá vyjde 23. septembra. A práve z tohto albumu bol single, ktorý je za nami 2AM, na ktorom hostie Jana. No a začali sme vám hrávať už aj z novej štúdiovky Shabazz Palaces a práve z tohto albumu vám hráme aj o pár minút, a to len dnes vydaný single, a dáme si ukážky z albumu Sam Small Fortune, s ktorým je späť Corto Alto. Majte aj naďalej peknú stredu. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika. FM.

Len počas leta Ismael Butler oznámil, že chystá nový album z jeho Shebez Palaces It's a Style Sport, vyjde 23. októbra aj s touto dnes premiérovanou novinkou Jerry Curl Jump. A po singlových novinkách sa ideme opäť venovať aj jednej albumovej. S albumom Some Small Fortune nás čaká Kurt Aalto, ktorý na septembrový album dotiahol aj silných hostí a hostky ako Mick Jenkins, Anais či Jacob Allen. Veľkú časť albumu a mám pocit, že aj tie najlepšie skladby vydal ako single, ale z albumu je stále z čoho vyberať. Tri ukážky sú pred nami, dáme si Nothing Omni, ale aj Prayed Be Woods.

0: z Rádia FM ste dopočúvali náš druhý albumový tip na stredajší večer. Toto bol Corto Alto a ukážky z novinky Some Small Fortune. Po albumovom type pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: The War on Drugs premiérovali nový single. Kapela sa po 5 rokoch po albume I Don't Live Here Anymore vracia so 6. štúdiovkou, na ktorú upozorňujú skladbou

Johnny Jewel, niekdejší člen Chromatics a Megan Lewis majú pre vás nový single s projektom Desire. Na pripravovaný už štvrtý album upozorňujú skladbou Just Another.

Band majú pre vás čerstvý single a čoskoro aj album. Kapela z Dublinu vydáva novinku Punello, na ktorú aktuálne upozorňujú singlom Alogia. Ich čerstvý album čakajte 25. septembra. Alogia znamená chudobnosť reči, ktorá súvisí s niektorými psychickými ochoreniami. Keď som písal text tejto skladby, diagnostikovali mi schizofréniu. Myslel som si, že tú duševnú chorobu nejako rozchodím, ale bohužiaľ, uvedol k singlu Dara Keely.

nahral náš aktuálny album týždňa a hrali sme vám z neho aj takto na záver programu Nová hudba, ktorej veríme, a to skladbu Unexpected. Na dnes už s novinkami končíme, ale s novinkami pokračujeme aj zajtra, opäť po 18. Dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný večer želajú Cigi, Andy, Eugen, Anika.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Dobrý večer. Dúfam, že sa vám páčila minulotýžňová Penadní FM, v ktorej sme sa rozprávali o knižke Líc pohľadníc a o pohľadniciach. Tá relácia bola nahrávaná ešte počas prázdnin, keďže v tom termíne som ja mal už naplánovaný výlet po Slovensku. A vraciam sa k tej relácii kvôli tomu, že sme sa naozaj rozprávali o pohľadniciach a na Slovensku som zistil, že je fakt problém kúpiť pohľadnicu v nejakých mestách, napríklad vo Veľkom Krtíši alebo vo Vranove nad Topolou sme naozaj na pohľadnice nenatrafili, ale ináč to bol nádherný výlet. Dnes ideme naživo, je to prvá živá Penadní FM v novej sezóne a ja sa veľmi teším na debatu s dnešnou hostkou, pretože napísala naozaj krásnu knihu. Moje meno je Gešo, spolu so mnou je Eugen a prajem vám príjemné počúvanie relácie o knihách a literatúre.

0: To boli kamaráti z Elections in the Deaf Town a ich single Dlhý rok. Začína sa Penadný FM, relácia o literatúre, o knihách, o písaní, o všetkom, čo s tým súvisí, ako hovorím vždy o živote. Veľmi sa teším, že dnes prijala pozvanie do rádia FM Nikol Hoch-Holzerová, ktorej vyšla prednedávnom druhá knižka s názvom Tam. Vitaj.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Si tu s druhou knihou, to znamená, že ešte vlastne, dalo by sa povedať, že patríš tej začínajúcej mladej generácii autoriek, autorov, ale musím povedať, že tá tvoja prvá kniha vyvolala celkom veľký rozruch na literárnej scéne, že ťa, dalo by sa povedať, že až tak vykopla. Veľa sa o tej knihe...
1: Niečo také sa mi marí, trošku si to pamätám.
0: Veľa sa o tej knihe rozprávalo, divadelné predstavenia boli na základe tejto knihy spracované, hovorí sa o filme. Aký to bol pocit, že s debutom sa stane naozaj také niečo?
1: No nemyslím si, že by sa dalo povedať, že to bol jeden pocit. Bolo to hneď niekoľko pocitov a celkom taká ich zaujímavá plejada. Samozrejme je veľmi potešujúce pre píšucú osobu, keď je o ten text potom záujem akýkoľvek, a ešte duplom, keď ten záujem je teda taký intenzívny. Ale zároveň ten zvýšený záujem potom znamená aj to, že sa tá kniha dostane aj k ľuďom, ktorým proste nesadne. Uh-huh. A tá diskusia, čo je samozrejme prirodzené, ale zároveň je prirodzené, že potom pre to autorstvo to nie je úplne najpríjemnejší pocit, ale tak to patrí k tomu. Ale zároveň tá diskusia vlastne okolo nej bola často veľmi emotívna a celkom vyhrotená, čo tiež je pochopiteľné vzhľadom na to, že o čo pri tej knihe išlo, ale bolo to zároveň aj pre mňa aj náročné obdobie.
0: Uh-huh. Asi sa vrátime aj k téme tej prvej knihy. Ja som ňou začal kvôli tomu, že vyšla ti druhá kniha a v hudbe sa hovorí, že syndrom druhého albumu, že keď kapela vydá veľmi úspešný a oceňovaný debut, tak častokrát ten druhý album je tak strašne očakávaný, že nie vždy to úplne vyjde. Takže s akými myšlienkami si odozdávala rukopis druhej knihy s názvom Tam?
1: No určite som, to isté sa hovorí v literatúre, a typovala by som, že v každom druhu a žánri umenia. Určite som toto pociťovala, ale nechcela by som to nazvať úplne až tak tlak, skôr by som to nazvala takou zodpovednosťou, že bolo pre mňa dôležité vnímať, kde je nejaká laťka a skrátka ju nepodliesť, ale nie len voči čitateľstvu, ale aj sama voči sebe. Mm-hmm. To bolo pre mňa dôležité. Cítila som pri písaní tej druhej knihy, že som iná, ako keď som písala tú prvú, a veľmi som chcela, aby to tá kniha reflektovala. A ja zároveň, keď sa už bavíme o tej hudbe, tam je to podľa mňa také dosť výrazné, že ja preferujem tie kapely alebo hudobníkov alebo hudobníčky, ktorí sa neboja úplne od albumu k albumu odkloniť. Ale možno nie úplne odkloniť, ale vyskúšať niečo nové, a presne, ktorí nerobia to, že keď sa im jedna vec osvedčí, tak už potom robia dookola tú istú. A toto ma nebaví ani ako poslucháčku, ani ako čitateľku, ani ako diváčku. Takže to bolo pre mňa tiež dôležité. A zároveň, že potom tam vznikne taký bod toho, že jedna vec je posunúť sa a vyskúšať niečo nové, ale druhá vec je, že zároveň by bola hlúposť aj vlastne úplne zahodiť to, čo predtým fungovalo, len nájsť vlastne nejaký spôsob, ako to urobiť inak nejak identifikovať tie silné stránky, ktoré možno sú pre človeka tvoriaceho aj také prirodzené, že s nimi rád pracuje, je to to, čo ho inšpiruje, k čomu má blízko. Takže to bol taký celý mix týchto pocitov. A samozrejme, potom tam bolo to obdobie, keďže moju knihu vydal úžasný Kali Bagala.
0: Pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, ahoj Kali. A on je teda v tom procese pred vydaním veľmi precízny a veľmi prísny, čo je na jednej strane skvelé, pretože to pre jeho autorstvo potom znamená, že sa môžu oprieť o to, že to Kali nevydá, kým si teda nie je istý, že je to naozaj kvalitný text, a to je teda podpora pre nás hlavne. Uh-huh. Ale samozrejme, človek, keď niečo vytvorí, tak chce, aby bol pochválený a vie, že teda prídu tie poznámky do toho vytlačeného rukopisu. Ale vždy aj pri tej prvej, aj pri tej druhej, vlastne tá fáza, keď už dostanem nejaké prvé odozvy ešte pred vydaním, s ktorými viem pracovať, tak to je vždy spätne pre mňa to najkrajšie obdobie potom. Mm-hmm.
0: Ešte sa vrátim k vzniku tej knihy, ale teraz mi nedá nespomenúť, že vlastne redaktorku tvojej prvej knihy bola Marta Součková, ktorá nás opustila pred niekoľkými dňami. Veľmi nečakaná, smutná správa, samozrejme pre jej blízkych, ale aj pre slovenskú literatúru ako takú. Ako spomeňme si na ňu nejako vďaka tebe a tvojim spomienkam na prácu s ňou.
1: Ja som sa s Martou spoznala, tuším, ako 12 alebo 13 ročná na Medziriadkoch, čo je teda literárna súťaž a potom letná škola literatúry. A myslím si, že ani jedna z tých kníh by bez Marty neexistovala. A nie len v tom, že sa priamo podielala na tej prvej, ale aj v tom, že bola niekým, kto ma vlastne v tých pre mňa zásadných veciach ohľadom literatúry vo veľmi zásadnom veku výrazne formoval. A je to pre mňa ešte stále také zvláštne. Tohto ročné medziriadky sa vlastne udiali pred 2 týždňami. Ja som tam teda tento rok nemohla byť. Ale je stále pre mňa veľmi ťažké rozmýšľať vôbec nad tým literárnym svetom bez Marty. A všetky jej e-maily boli pre mňa veľmi cenné, aj keď ja teda nie som v odpisovaní na e-maily úplne najlepšia. Nie je to moja obľúbená disciplína na svete. Ale teda dopisovali sme si a vlastne ešte stále je tam a vždy tam bude také prázdne miesto. Myslím, že presne ako ty si povedal, že nielen pre jednotlivcov, ale vlastne pre celú tú našu komunitu.
0: Áno, veď aj ohlasy na sociálnych sieťach vlastne z celého spektra slovenskej literatúry boli jednoznačné. Odpúšťajú nás tí dobrí a kvalitní ľudia. Mám taký pocit po svojom čase veľa. Spomienka na Martu Součkovú, je nám to ľúto. Vrátim sa ku knihe. Keď si vravela, že nebol to ani tlak, ale zodpovednosť. Ako sa to tak v realite prejavuje? Že, keď dávaš si viacej pozor na slova, na štylistiku, alebo to necháš len plínuť a potom sa nejako viac kontroluješ, alebo to vlastne tá istá práca ako predtým?
1: No, prejavuje sa to tak, že veľmi dlho nepíšeš vôbec. Mm-hmm. A snažíš si nejak hovoriť sám sebe a presvedčiť sa, že veď už som to raz urobila, tak akože čo sa deje, urobím to aj druhýkrát a potom si sadneš pred tú obrazovku a niečo zvláštne sa tam udeje. tak si spravíš taký, taký obrázok na obrazovku počítača, na ktorom je napísané, že to nemusí byť dokonalé, ale musí to existovať. Mm-hmm. Čo je pre mňa veľmi náročné a mám okolo seba veľa ďalších ľudí, ktorí viem, že to majú rovnako. To my perfekcionisti tak mávame. Ale ja sa veľmi teším, že ako bolo to pre mňa fakt výrazný zážitok v mojom živote, že sa mi toto podarilo prekonať a je to niečo vlastne, z čoho čerpám aj v iných oblastiach. A že naozaj ako, lebo presne ako ty si povedal, hej, že chceš to mať dokonale, chceš si dávať pozor na každé slovo, ale to nemôžeš vlastne v úvode kreatívneho procesu robiť, pretože sa potom zasekneš. Uh-huh. No, takže tam musíš báchať tie nedokonalé vety a máš celé nedokonalé kapitoly a niekedy píšeš vetu a namiesto toho správneho slova, ktoré tam má byť, si napíšeš, že veď to oné, potom doplním. lebo skrátka potrebuješ ísť ďalej. No a potom sa ti stane, že keď teda cítiš tú zodpovednosť a samozrejme, že cítiš aj ten tlak, tak to opravuješ dookola a dookola a potom sa ti kadetade po jednoizbovom byte váľa 7 rôznych verzií a robíš kadejaké šialenstva, ako si robíš napríklad excelové tabuľky, Excelové tabuľky, áno.
0: To som asi ešte pri literatúre nepočul.
1: Excelové tabuľky sú super, ja to každému odporúčam. Na opakujúce sa motívy je to úplne výborné, takže si robíš kadejaké excelové tabuľky, presne keď to niekomu povieš, tak presne takto sa tvári a takto reaguje. A žiješ tým a potrebuješ na to mať čas, čo je náročné a ja som strašne vďačná aj ľuďom okolo seba a tak celkovo, že som ten čas mala, že som mala tú možnosť aj prostriedky si ten čas vyhradiť, pretože to nie je samozrejmosť. A zároveň bolo pre mňa v tom čase veľmi dôležité a opäť použijem to slovo mať vlastne tú komunitu, uh-huh, literárnu. A nielen takých jednotlivých ľudí, ktorí si ten text veľmi radi prečítali, niečo mi k nemu povedali a odpovedali na rôzne moje otázky. Ale tak celkovo, že ja mám pocit a veľmi ma to teší, že vlastne v tej slovenskej literárnej komunite veľmi málo vnímam takú nejakú rivalitu v zmysle toho, že tak ja sa ti teraz akože na to nepozriem a nepoviem ti názor, lebo potom neviem, vieš, že bolo by to akože komické, že čo, predáš o dve knihy viac ako ja, tak to je vlastne taká naša obrovská výhoda v niečom, takže vyzerá to potom tak.
0: Vráťme sa k excelovskej tabuľke. Čo je v stĺpci A, čo je v stĺpci B a teď?
1: Mm-hmm. No mala som jednu takú konkrétnu tabuľku, ktorá sa volala tabuľka obliznutí. Mm-hmm. A týkala sa teda toho motívu dotýkania sa jazykom rôznych predmetov, ktorý v tej knihe využívam. A ja som ich mala teda všetky vypísané v excelovej tabulke a kontrolovala som, či sa neopakujú, sledovala som, aký vytvárajú navzájom vzorec, sledovala som, ktoré je prvé, ktoré je posledné, či v rôznych častiach knihy sa vyskytujú približne v rovnakej miere a tak ďalej a tak ďalej. Tak to vyzerala napríklad jedna excelová tabulka. Ale robím si napríklad excelové tabuľky aj ako poznámky, pretože si robím poznámky do mobilu. až to vyzerá hrozne, pretože potom sa ti stane, že si na nejakom dôležitom mieste alebo podujatí a ty dostaneš nápad a to je proste prvoradé v tej chvíli a teraz to potrebuješ zapísať a vyzeralo by to úžasne, kebyže mám ten, vieš, ten taký ten už taký rozpadnutý, rozobratý, obliatý kávou, taký zápisník a teraz nejakým elegantným takým perom spisovateľským, vieš, si to zapisuješ. No ale ja vyzerám, ako keby som niekomu odpisovala na Messenger.
0: Na mail, čo nemáš rada.
1: Na, áno. Takže tieto všetky veci potom tiež išli do Excelových tabuliek, v ktorých sa dá potom pekne farebne vyznačiť, že či sa ti niečo zase opakuje, ku ktorej kapitole to patrí, vieš si to prehodiť, organizovať, no skrátka tabulky sú úžasná vec.
0: Fantázia, fantázia. Vrátim sa ešte, teda, keď si už načala ten motív toho, dá sa povedať, oblizovania, tak som aj rozmýšľal nad tým, že odkiaľ prišiel táto, odkiaľ prišiel takýto nápad a že čo vlastne pre teba znamená, ja som tam videl taký ako keby taký pokus, že zistiť veci o, alebo zistiť niečo o veciach okolo seba, hľadať sa, dostať sa do toho sveta, ktorý tam je, do toho prostredia. Ako to bolo?
1: Nerada ako keby odpovedám na také otázky, že ako to malo byť a čo to malo znamenať, lebo mám pocit, že to potom tak uberá z toho čitateľského zážitku, ale takže to sformulujem tak a začnem to, že to, čo som tým ja chcela docieliť. A predtým, ako sme začali vysielať, tak sme sa rozprávali o tom, ako mi slovenčina spôsobila rôzne problémy pri písaní tejto knihy v slovenčine. A jedným z nich bolo vlastne práve tie obliznutia a už hneď to slovo bolo ako keby zrazu problematické. A pretože evokuje napríklad aj boskávanie, alebo to ako keby celkom také...
0: Preruším ťa, že keď som ho vyslovil,
1: áno, áno.
0: Tak zrazu to zaznelo zvláštne, v tej knihe tak vôbec nepôsobí.
1: Áno. Vidíš to vďaka tej Excelovej tabulke. Áno. A v tej knihe používam, a to je pre mňa ako keby také zásadné, častejšie dotknúť sa jazykom. A je to aj to, čo si povedal ty, ale zároveň je to ako keby taká veľmi jemná nápoveda k čítaniu tej knihy, pretože to dotknutie sa jazykom, ako jazykom, v ktorom človek píše, hovorí a rozmýšľa, tak to je taká ako keby celková téma v istom zmysle tej knihy pre mňa.
0: A vlastne sme nepovedali, ale zatiaľ aj nebolo treba, že o čom tá kniha je a je to vlastne kniha, ktorá rozpráva o strate blízkeho človeka, veľmi jednoducho povedané a mám dojem, že tieto knihy sa na mňa ako keby v ostatnom čase lepia, lebo vlastne Tomáš Hučko v Striebornej metalíze tiež spomína na svoj otca, čítal som Joan Didion Rok magického myslenia, kde sa ona vyrovnáva so smrťou, nečakanou smrťou svojho manžela. Budúci týždeň tu bude Portugálec Pešotu, ktorému vychádza v slovenčine jeho debutový román, ktorý je tiež o tom, ako sa vyrovnáva so smrťou svojho otca. Prečo si siahla po tejto téme? Bolo to dôležitosťou toho človeka, alebo tá téma ako taká ťa bavila?
1: Bolo to pre mňa aj dôležitosťou toho človeka, teda môjho starého otca. Pre mňa, ale zároveň tam z celej tej situácie, možno by som to ani nepovedala, že to umieranie je skôr nejaká taká rámcová situácia, ktorá sa v tej knihe odohráva. Ja to rada prirovnávam k tomu celý ten proces písania, ako keď naťahuješ korálky na šnúrku a toto je vlastne tá šnúrka. Ale potom sú tam aj tie korálky, ktoré na ňu dáš a tie boli pre mňa ako keby viac to, nad čím som rozmýšľala. A jednou takou korálkou bol práve ten jazyk v takých viacerých ohľadoch. Jednak v tom, ako ho v takýchto situáciách v bežnom živote využívame, čo nám ten jazyk sám ponúka, čo nám to, ako sme ten jazyk zvyknutí používať, ponúka a či to stačí a čo robíme, keď to nestačí. A to bola taká zásadná téma pre mňa, z ktorej potom vyviera veľa ďalších vecí, ktoré vlastne v tej knihe používam. A potom celkovo také vlastne sledovanie, že ako tú situáciu prežívajú rôzni členovia rodiny v závislosti od nejakých svojich rolí v tej rodine, veku, pohlavia napríklad, že to bolo pre mňa tiež také zaujímavé. A potom ešte hlavne v tej tretej časti tej knihy, tak bola pre mňa veľmi dôležitá pamäť a to, ako si na dôležitých ľudí vo svojom živote pamätáme, čo sa v nás vtedy deje, aké máme opäť možno nejaké spoločenské rituály, ktoré nám pomáhajú tú pamäť udržiavať a znova, ako ich vieme využiť a prečo sú niektoré konkrétne z nich pre nás dôležité, pre niekoho až tak nie. A tak toto boli také tie hlavné korálky.
0: Mm-hmm. Musím povedať, že tie korálky, že častokrát to si v knihe opísala nejakú úplne maličkosť, úplne detail, ale spôsobom, akým si ho opísala, zrazu z toho detailu bolo niečo silné, niečo veľké. Toto je to, čo hovoríš, že čo zostáva v každom z nás niečo iné v tej pamäti, že pre niekoho môže byť obrovská vec aj nejaká maličkosť, nejaká drobnosť, nejaký detail v povahe človeka.
1: To som veľmi rada, že si toto z toho odčítal.
0: Hej, to bolo veľmi pekné. Ešte pred reláciou som pravil, že si si vybrala pre mňa dosť náročný spôsob písania a to je v druhej osobe množného čísla, že vlastne obraciaš sa vy, ktorí ste tam boli a podobne. Zložitý si myslím pre to bol ustriehnuť to celé, aby to naozaj sa nestratilo niekde. A išlo to naozaj od začiatku až do konca v týmto smerom, muselo byť veľmi, veľmi zložité. Povedala si mi peknú historku, že prečo si vybrala tento, tento spôsob, veľmi zvláštny a veľmi pekný spôsob písania.
1: No, malo to vlastne taký vývoj. Prvýkrát som tento spôsob použila v jednej poviedke, kedy som dostala ponuku od takého rakúskeho, povedzme, že umelca. Je hrozné, že si teraz nespomeniem na meno, ale nechcem tu uviesť nejaký hoax, takže radšej nepoviem. Každopádne on mapuje rôzne krajiny európske skrz umelcov a má taký projekt s takou červenou pohovkou penovou, ktorú so sebou nosí a on teda ma oslovil a mal požiadavku, aby sme spolu strávili deň v mojom rodnom meste a aby som mu tam niečo zaujímavé ukázala, prečítala z knihy a zúčastnila sa takých rôznych jeho aktivít, ktoré mal nachystané, napríklad otlačenia, podania ruky do sadry a podobne. No a ja teda pochádzam z Rimavskej Soboty a tam teda zadanie ukázať niečo zaujímavé bolo náročné, ale spomenula som si na cukrovar Rimavsko-Sobotský, ktorý už teda nefunguje, ale je tam vlastne stále silo, v ktorom sme boli a dá sa tam teda vojsť a je tam taká krásna ozvena. A ja som tam dostala pokyn, aby som čítala nahlas a teda v slovenčine, čiže tento človek mi nič nerozumel, ale on tam vlastne bubnoval na takú penovú vec, ktorú mal so sebou a iba sa tak akože nalaďoval na moje čítanie. A bolo to fakt, že najkrajšie čítanie v mojom živote, bol to pre mňa veľmi silný zážitok a znelo to s tou ozvenou a s tým bubnovaním až tak šamansky. A my sme potom, čo sme sa tohto zúčastnili, dostali od neho také zadanie, aby sme mu napísali o tom dni nejaký text. A ja som si povedala, že napíšem takú poviedku, ktorá bude teda o Rimavskej sobote a o cukrovare. A pokúsim sa napodobniť to, čo sa tam dialo možno v tom sile, alebo si vytvoriť niečo, čo budem môcť aj bez ozveny čítať tak, aby to malo taký ten šamanský nádych. A tam to bolo použité prvýkrát. A tak veľmi ma to bavilo, že som si povedala, že by som to chcela niekde použiť. A cítila som, že to bude výzva pri nejakom väčšom rozsahu, ale povedala som si, že to skúsim. A krásne sa mi s tým tam potom pracovalo a vyplynul mi z toho potom taký ďalší význam, ktorý sa týka teda už toho jazyka. A zamýšľala som sa potom nad tým, že lebo v tej slovenčine tie pomenovania pre rodinných príslušníkov, ktoré máme, tak a myslím si, že to je tak aj v iných jazykoch a si aj rozumieme, že prečo, majú veľmi silné citové zafarbenie. A je potom náročné, a ešte obzvlášť pri takejto téme, udržať nejakú mieru patetickosti napríklad. A toto tento spôsob vytvoril trošku taký odstup, ale zároveň je pre mňa stále takou nezodpovedanou a zaujímavou otázkou aj to, že okej, ale tak prečo to teda požadujeme a prečo to takto považujeme za kvalitnejšie a prečo vlastne zrazu sa nám zdá príliš patetické povedať starky alebo starka. To je stále taká zaujímavá téma pre mňa. A zároveň sa mi to ale takto zdá také otvorenejšie interpretácii, ale zároveň aj ako keby to vytvára aj nejaké také mliečne sklo pred tými, ktorými sú tie postavy inšpirované. Lebo to je taká ďalšia vec, nad ktorou som sa po prvej knihe zamýšľala, že je jedna vec písať o sebe, ale keď človek píše o sebe, tak píše aj o svojej rodine a tam nejaké hranice toho, že čo ja môžem použiť do svojho textu, keď je to tiež niekoho iného veľmi silný zážitok a ten niekto je môj blízky, tak vlastne skúmanie tejto hranice bolo pre mňa tiež veľmi dôležité.
0: Krásne si to vysvetlila. Dáme ti príležitosť prečítať z knihy a uvidíme, či to znie tak šamansky. A ešte pred pesničkou poviem, že máme tu opäť zo pár kníh, ktoré môžete získať. Napíšte nám na adresu studiozdravinaradiofm.sk nejakú otázku na dnešnú hostku Nikol Hochholzerovú. Máme tu knižku Pod kožou od Brazílčana Jeffersona Tenoria, ktorý bol v Penedný FM, bol to veľmi zaujímavý rozhovor o rasizme. Máme tu knižku Lizy Ridze novej Ržáby tánov na ich, knižka o starnutí, japonský bestseller Ona a jej mačka. Ináč Japonci veľmi radi píšu o mačkách, už som čítal asi dve knihy a píšu pekne. Hodiny gréčtiny, úplná novinka od korejskej autorky Han Kang, oceňovanej autorky po celom svete, a slovenský autor Jaro Varchola napísal knihu Nekonečno je teraz. Takže píšte a počúvajte. Penadní.

0: Ten, čo tak rád hovoril, že guľôčkové pero vynašiel Maďar, teraz sedí na stoličke v kúpeľni. Pod ním sú rozložené staré letáky. Porozkladala ich tam tá v červených papučiach, aby sa jej potom ľahšie upratovalo. Jej zať zapína holiací strojček, kým ona svojmu manželovi prehadzuje cez ramená osušku. Rohy opatrne zastrčí pod golier pyžama. Najmladšia z vás tam v tej chvíli nie je, ale keby bola, myslela by na toto. Keď bola dieťa, polepila svoje kresby po celej stene, ako v galérii. Použila na to papierovú pásku z garáže. Keď ste jej obrázky po výstave nakázali upratať, spolu s páskou strhávala aj kusy omietky. Minulý týždeň, kým ten v priveľkých ponožkách sedel na stoličke v kuchyni, jej najstaršia z vás podala papierovú pásku. Všade sú vlasy, nebudem ich po jednom oberať. Obe si otrhávali z jedného kotúča pásky. Raz jedna, raz druhá. Prikladali ju na jeho pyžamo, na jeho krk a predlaktia, na šiu. Najmladšia z vás sa nevedela rozhodnúť, či je to nedôstojné alebo smiešné. Pokúsila sa žartovať. Ten, z ktorého papierovou páskou oberali vlasy, sa zasmial, čo si aj povedal, ale ani jedna z vás mu nerozumela. Jeden z vás, ten, čo najviac cmuká, keď si oblizuje prsty, mu teraz prechádza strojčekom poza ucho. Tá, čo sa vždy bojí, sa bojí aj teraz. Každú chvíľu napráva osušku. Zdá sa jej, že sa mu z útlých ramien už zošmykne. Mama, netreba, povie ten, ktorého úlohou je strihať vám vlasy a otiahne ruku s vrčiacím strojčekom. Nepovie, mama, zavadziate. Pracuje s ľuďmi a vie, že keď chcú pomôcť, často pri tom zavadzajú, ale jej také nepovie. Je dobrý zať. Vie, že život je už raz taký. Trochu ho to utešuje. Nerozumie, prečo na neho tá, ktorá je jeho dcérou, zazerá, keď tým chce občas utešiť aj ju. Odfúkne vlasy z čepele strojčeka, rozletia sa po celej miestnosti, popadajú mimo nachystaných letákov. Takto je to lepší, otec, že? Chcete sa pozrieť? Ten, ktorý v skutočnosti nie je jeho otcom, mávne rukou.
1: Tak poslucháči, nemôžete nám odpovedať, ale môžete nám napísať, že či to pre vás znelo šamansky alebo nie. V každom prípade krásny úrovek z knižky Tam prečítala autorka Nikol Hochholzerová, dnešná hostka Penitný FM. Ty si spomenula repetitívnosť v textoch, ktorú ja mám naozaj rád. Som spomenul, že môj obľúbený autor Stefánson častokrát opakuje rôzne pasáže, ako by tým troška možno stupňoval dej, niekde sa vracal v tom deji. Aký význam pre teba má opakovanie motivov?
0: Má to určite aj tento význam, ale to, prečo ich ja tak často a tak rada používam, je, že, a súvisí to aj s tými tabuľkami, že to, ako ten text vidím v hlave pred tým, ako existuje, je vlastne, že v tom vidím taký ako keby vzorec a páči sa mi nájsť veci, ktoré majú niekde spoločné významy, niekde podobné a niekde práve tým, že sa položia na iné miesto v tom texte, tak získajú práve nový význam.
1: Uh-huh. Máme tu zo pár otázok. Alexandra sa pýta, že troška je uniklo o tých excelovských tabulkách, ale tak nebudeme sa teraz k tomu vrácať, možno sa ešte vrátime. Mirka sa pýta, to som chcel vlastne opýtať aj ja, že v obidve tvoje knihy sa venujú takým vážnejším, ťažším témam a ju by zaujímalo, že či aj keď si hľadáš niečo na čítanie, tak si vyberáš podobne hladené knižky, alebo radšej si niečo napísala slnečnejšie, vyberieš?
0: Slnečnejšie? No, to je dobrá otázka. Myslím si, že ma viac zaujímajú povedzme tie vážnejšie témy aj pri čítaní, ale musím sa priznať, že v poslednom čase mám teraz také obdobie čítania non-fiction viac ako beletrie. Rada si prečítam tam slovenské veci, slovenské knihy, lebo ma zaujíma, čo píšu moji kolegovia, kolegyne a priatelia a priateľky. A slnečnejšie rozmýšľam, že čo slnečnejšie. Ja by som si veľmi rada niečo slnečné prečítala, ale zároveň asi nie som ochotná poľaviť z nejakých nárokov. A inak by som to strašne chcela vedieť, môcť z nich poľaviť, lebo niekedy je to už až také otravné, že neviem už asi úplne tie knihy čítať len ako čitateľka, ale vždy ich čítam aj ako autorka. No a potom sa to robí ťažko, ale ak je nejaké odporúčanie na slnečnejšie čítanie.
1: Tom sa hovorí tak, to good feel, literatúra.
0: Ale rozmýšľam, akože určite niečo také bolo, len mi to teraz nenapadá. Rada si prezerám napríklad detské knihy a ilustrácie v nich. To možno aj tak súvisí s tým môjim výtvarným vzdelaním, ale toto si tak, že to ma vie tak potešiť.
1: Uh-huh. Ináč napísať kvalitnú good feel knihu nie je úplne ľahké, aby to nepodliezlo to, čo vlastne očakávame od dobrého čítania. Áno.
0: A ja si myslím, že to opäť súvisí zase s tým jazykom, že je to podobný prípad ako pri tom Starkom a Starkej napríklad, že potom ako keby celá tá situácia, tá slovná zásoba, ktorá sa nám spája s tým, že niečo je feel good, tak to zase ako keby niekam posúva. A priznám sa, že som nad tým istý čas uvažovala, že presne som si hovorila, že dobre, tak tou prvou knihou som tých čitateľov možno tak akože nejako, povedzme, že vytvorila nejaký pocit hnusu, toto je taký pocit smutku a že fakt ako napísať niečo, z čoho budú mať pocit šťastia, a bude to kvalitné, že presne ako si ty povedal, že to je náročné a je to niečo, nad čím som rozmýšľala.
1: Uh-huh. Ešte má otázku, že či by si vám vedela prezradiť knihy, ktoré ťa v živote najviac ovplyvnili?
0: Knihy, ktoré ma v živote najviac ovplyvnili? To ja si nikdy takto nepamätám. Ja keď dostanem takúto otázku, tak zabudnem všetky knihy, ktoré som kedy čítala. A keď ste sa ma dneska pýtali na hudbu, tak som zabudla všetku hudbu, ktorá na tomto svete existuje.
1: Ale no, doplne, na koho ktorá hrala, bola Nikolina Volba.
0: Áno. A tak si teraz horko ťažko spomeniem aj na knihu. A v poslednom čase pre mňa, ale určite ich bolo viac a oni sú veľmi, sa potom tak spájajú s takými rôznymi obdobiami, tak ja poviem len tak, akože z takého posledného obdobia. Jedna sa volá Mozek pod vlivem umnení.
1: Uh-huh.
0: A je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá vlastne hovorí o tom, že ako rôzne druhy umenia ovplyvňujú náš mozog, aj keď ho tvoríme, aj keď ho nechcem povedať konzumujeme, ale keď s ním sme v nejakej interakcii. A tá kniha vlastne hovorí o viacerých a rôznych veľmi pozitívnych účinkoch. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé čítanie. A ešte som pred asi takým rokom objavila knihy Flannery O'Connor a tie ma veľmi bavili a boli také v istom zmysle iné od toho, čo zvyknem čítať, ale tam som si teda zohnala, čo sa dalo a veľmi odporúčam. A veľmi odporúčam aj životopisný film, ktorý nie vznikol, na ktorého názov si teraz opäť nespomeniem, ale Flannery O'Connor film určite Google pomôže.
1: Ináč, mi sa tieto výpadky stávajú tiež, keď si chcela akože nejaký tip na takú, že slnečnicovú knihu, tak mi napadla knižka a to je Leonard Hladový pól, ale zavodol som, vypadlo mi meno autora, je to írsky autor, mne tú knihu odporučil Vlado Michal Zartpora. To je naozaj, že knižka, ktorá urobí dobre a je aj naozaj veľmi dobre literárne spracovaná a napísaná. Odporúčam.
0: Ďakujem.
1: Ale meno autora mi nevypadlo. A dokonca je... bol hosťom 5 dní. No, hambím sa.
0: Ale to si budem podľa názvu pamätať. Ďakujem ano, za odporúčanie.
1: Hladový pól, ako v názve to.
0: Áno, áno.
1: Nebýva toho veľa. Keď si na úvod relácie hovorila, že boli rôzne reakcie na tvoju prvú knihu, aké sú teraz? Už sú nejaké, tá kniha je relatívne čerstvá, ale už máš nejaké odozvy?
0: No takto. Je veľmi čerstvá, takže zatiaľ si pozerám len tie pozitívne. Ja si teda rada pozriem úplne všetky, ale ešte som si povedala, že si dám takú chvíľočku, že sa budem z toho tešiť. Neviem to nejako akože zhodnotiť úplne, že ako to je, ale veľmi ma tešia reakcie a už takých niekoľko bolo, ktoré sú presne o tom, že si v tom ľudia nájdu niečo svoje a že sa na niečo z tej knihy napoja skrz nejaký svoj vlastný pocit alebo skúsenosť, aj keď to nemusí byť úplne tá istá situácia, ale je v tom ako keby istá univerzálnosť ľudskej skúsenosti a to je vlastne pre mňa veľmi cenné, keď tam k tomuto spojeniu dôjde. Lebo vnímam aj to písanie, ale aj umenie celkovo ako vlastne taký fakt, že pre nás špeciálny priestor na toto, že je hrozne veľa vecí, o ktorých my sa v bežnom živote nerozprávame a nie preto, že by sme boli akože nejaký povrchní, ale skrátka na to nie je čas, nie je na to situácia, nevieme možno nájsť vhodné slova, niekedy to ani nie je úplne príjemné, keď niekto sedí oproti tebe a pozerá sa ti pritom do očí. A pritom je veľmi dôležité pre nás to vyjadrovať a počuť ostatných, ako sa o tom vyjadrujú. A vlastne to umenie je ten priestor, v ktorom si môžeme nasýtiť túto potrebu. Aj o samote, aj v bezpečí domova. Zastaviť sa pri ňom. Tam je pre mňa ako keby dôležité pri tom čítaní aj ten rozmer toho, že si pri tom sadneš a že si pri tom v tichu. Že už len to ti ako keby zrazu vytvorí úplne iný priestor na rozmýšľanie a prežívanie.
1: Keď toto hovoríš,

0: špeciálne, to bolo ešte pre mňa dôležité a je to a preto aj niečo, čo sa ako keby dostalo aj do tej anotácie. Aj tam sa spomína tá pozornosť a to, že tá kniha vyžaduje pozornosť a to pozorné pomalé čítanie. A vnímam to tak, že je to aj o takej dôvere voči tým čitateľom a čitateľkám, a že tú pozornosť udržia. A no a ako možno to súvisí aj s tým potom, že prečo tá knižka vyzerá tak, ako vyzerá a prečo má taký rozsah, ako má. Ale fakt si myslím, že to spomalenie a to danie pozornosti jednej veci, a teraz s tým nemyslím len moju knihu, ale možno knihy alebo umenie všeobecne, je veľmi dôležité, hlavne dnes.
1: Mávaš pri čítaní nejakých kníh taký pocit, že čítaš nádherný text a povieš si, bože, to, jaké to napísané?
0: Mám, ale toto je také zapeklité, lebo keď čítam fakt taký, že nádherný text, tak na sekundu mám aj toto, že wow, to je krásne, ale veľmi rýchlo to prejde do toho, že do keľu to, na to som mala prísť ja.
1: No nechá si to.
0: Áno, ale to je, hej, akože mám v istom zmysle ten pocit pri čítaní rada a je to vlastne asi aj to, čo hľadám, že chcem byť trošku nahnevaná, že tak toto už nič, to je dobré.
1: A niekedy to je také dobré, že človek až nechce to dočítať, že aby nebol koniec.
0: Áno, a ja som ako keby veľká zastankyňa toho, že to má končiť v najlepšom, respektíve mierne pred ten text. Uh-huh. Tak.
1: A máme tú otázku od Barbory, ktorú vlastne uzavrieme kruh dnešnej debaty, lebo sa píše, že to je veľmi pekná debata. By ju zaujímalo, že aký máš vzťah k pohľadniciam a prípadne ako sa aj spisovateľské odráža v písaní pohľadnic.
0: Vzťah k pohľadniciam mám taký, že to považujem za veľmi krásne hobby a veľmi rada by som to robila a takto by som akože romanticky, že by sme sa aj kresila tie pohľadnice a teraz by som ich takto posielala. Ale momentálne a vlastne stále mám toľko činností v živote, ktoré rada robím, že už sa medzi ne nevojde ani jedna tenučká pohľadnica. Takže tichučko závidím tým, ktorí si tie pohľadnice posielajú a možno si na najbližšie obdobie dám taký cieľ, že aspoň zo pár ich skutočne poslať.
1: A ešte teda jedna otázka, je tu taká veľmi, veľmi dopredu, pretože sme sa bavili, že tam je veľmi čerstvá kniha, ale Maťa sa pýta, že či už máš aj tému na tú ďalšiu.
0: Mám.
1: Viacej asi, či nie. Nikol krúti hlavou, takže má tému, neprezradíme. Píše nám aj Nadia, ktorá sa pýta na angažovanosť vo veci bojkotu izraelskej kultúry a ako to Nikol prežíva. Neviem, sa k tomu chceš vyjadrovať. Ja vám chcem Nadi odkázať, že budeme tu mať autorku knihy, ktorá sa venuje tomuto konfliktu. Bude to už asi o 2 alebo 3 týždne a vtedy sa o tejto téme pobavíme. Takže nevyhýbame sa jej. Môžeš sa tešiť na tú reláciu. To je asi všetko na dnes. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma to bavilo rozprávať sa s tebou. Naozaj odporúčam knižku Tam. Ak budete sledovať naše sociálne siete, tak jednu knižku s venovaním od Nikol môžete aj získať. A majte krásne dni. Benadine.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Začal sa program 100% FM. Zdravíme vás z Rádia FM. Dnes v kombe Andrej Eugena Demeter. Bude a očakávajte text od moderného chalana a taktiež si dáme demovnicové spomienky. Majte to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Zemovnica je program Rádia FM a rovnako ako prebiehajúci program 100% FM sa venuje domácej hudbe. Tej ešte nie je veľmi objavenej. Z historických Zemovníc bude tu v programe 100% FM dnes Matej Tkáč, East Side Story a Jan Sklenár a tiež Soňa Kmeťová.

moderný chalan má vonku aktuálny single, čo oči nevidia. Text nahrávky je textom týždňa. Viem, na svet sa valí povodeň, viem, sám proti dažďu nič nezmôžem. Hnev tlačí sa do modrých pier, viem, že ani kvapku už neznesiem. Čo oči nevidia, srdce nebolí. Za plotom, na špičkách, stále nevidím, nevidím, čo ty. Viem, pod nohami nám horí zem, viem, sám proti ohňu nič nezmôžem. Viem strach schovávať za úsmev, hnev ten skrývam za svoj nezáujem. Čo oči nevidia, srdce nebolí, nebolí. Za plotom na špičkách stále nevidím, nevidím, čo ty.

Hodina sa priblížila, po nás je streda, takže po nás prichádza skvelý program Hudba Sveta FM. Prajem vydarený zvyšok večera, do počutia zajtra od 21. v ďalšom vydaní programu 100% FM.

0: 100% FM. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

Prvá skladba dnešnej hudby Sveta FM bola o zvukovom smogu, ktorý nás obklopuje každodenne v realite života vo veľkom meste, ale aj v menších mestách, a spievala ju Simona Hulejová s československou kapelou Burn Haze. Ich album s názvom Fuego vyšiel 1. septembra tohto roku. Inšpirácia konkrétnymi zvukmi okolia má v hudbe dlhodobú tradíciu, aj keď väčšiu popularitu začína nadobúdať možno až v druhej polovici 20. storočia. Dnes sa tomuto prístupu budeme venovať v rozhovore s Jakubom Juhásom, ktorý stojí za nezávislým slovenským vydavateľstvom MAPA. A toto vydavateľstvo úspešne mapuje nielen slovenskú a českú, ale aj medzinárodnú, ambientnú a elektronickú scénu už 10 rokov. Budeme sa rozprávať aj s výtvarníkom a hudobníkom o tom Hudecom, ktorý tohto roku vydal album piesní pre opuncie a vo svojej tvorbe citlivo reflektuje prírodné prostredie. A samozrejme, že zaznie aj veľa nevšednej hudby z rôznych iných vydavateľstiev a časových období. Začať môžeme napríklad týmito tromi nahrávkami z rokov 1998, 2018 a 2026, ktoré využívajú práve spomínané zvuky okolia, niekedy rušivé, niekedy menej. Skupina Gimeš sa preslávila ako jeden zo zakladateľov slovenskej world music scény, no na ich albume Reggae alebo Bajka nájdeme aj jednu skladbu so zvukmi civilizácie, ktorá sa volá Chant, čiže ticho. Po nej to bude časť zvukovej suity Slumber, ktorú nahrala egyptská hudobníčka, speváčka a skladateľka Dina El-Wedidi a inšpirovala sa v nej okrem iného aj zvukmi železnice. A nakoniec to bude remix v podaní umelkyne Lenok, ktorá upravila nahrávku Jonáša Grusku Juggler a tá vznikla v japonských pačinko baroch a vyšla tohto roku na rovnomennom albume. Odteraz až do polnoci vás pozývajú počúvať zvuky okolia, ale aj zvuky hudby. Podcast spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: V hudbe Sveta FM ste dopočúvali tri ambientom šmrcnuté skladby od skupiny Gimeš, egyptskej umelkyne Dini El Wedidi a slovenskej hudobničky Lénok, ktorá upravila nahrávku Jonáša Grusku z tohto ročného albumu Juggler. Vo všetkých troch nahrávkach zneli aj konkrétne zvuky okolia. A práve takéto zvuky sprevádzali aj môj rozhovor s Jakubom Juhásom, zakladateľom labelu Mapa, ktorý sa odohral uplynulý víkend na bratislavskom sídlisku Medziarky, iba kúsok od sochy Ufa. Nezľaknite sa, ak počas rozhovoru budete počuť nejaké porivy občasného vetra alebo drnčanie kovových sietí z nedalekého futbalového a basketbalového ihriska. Koniec koncov môžeme to považovať aj za obetu ambientným bohom. Mimochodom, mojimi bohmi tohto žánru boli v minulosti napríklad Chris Watson alebo Biosphere, a tak som sa Jakuba na začiatok spýtal, aké bolo vlastne jeho poslucháčske formovanie, ktoré ho priviedlo k ambientnej, elektronickej až experimentálnej hudbe.
1: No, tak moje začiatky také poslucháčske veľmi ovplyvnilo to, že vlastne môj otec mal v Lučenci, my sme bývali, alebo moji rodičia sú z Lučenca, tak mal obchod s hudbou, jeden z takých z prvých už 90. rokoch, a ja som mal teda veľmi ľahký prístup k najrôznejším žánrom hudby, že fakt od proste popových až po tie najradikálnejšie. To vnímam dnes ako veľké privilégium, že som mohol prísť proste k nemu do roboty po škole a vybrať si hociaké CDčko a proste počúvať si ho tam na slúchátkach až do 5., kedy sa obchod zavrel. Takže takto sa to nejako stále miešalo, stále som si hľadal nejaké nové žánre, nové cesty toho počúvania, až proste postupne niekedy na strednej škole som sa dostal k takým radikálnejším žánrom ako industriálna hudba, a to bola proste taká vstupná brána k tej nejakej experimentálnejšej alebo nekonvenčnejšej hudbe. To bol taký štart toho celého, by som povedal. A veľkou výhodou bolo, že tam sa často menili zamestnanci, a tí zamestnanci vždy podľa svojho vkusu tam naobjednávali rôzne žánre, fakt. Takže sa tam vždy zjavili proste CDčka, ktoré aj z dnešného pohľadu úplne vnímam ako také najradikálnejšie hudobné albumy alebo hudobné žánre. Takže tým to bol super, to bol taký kurátorovaný výber toho, čo som mohol počúvať.
0: Ak si dobre pamätám z tvojho životopisu, neskôr si sa venoval štúdiu, ktoré nejako súviselo s hudbou.
1: Ja som študoval kulturológiu v Nitre a išiel som tam hlavne kvôli tomu, že som vnímal už tak vzdialenie, že tam bude dobré, ako keby dobré zastúpenie alebo dobré prednášky ohľadom tej hudby, ktoré mal na svedomí hlavne teda skladateľ a teda aj hudobný teoretik semiotik Julius Fujak. Takže cez neho som sa potom dostal aj k nejakým tej avantgardnej hudbe a nejakým skladateľom minimalizmu, proste avantgardy, počnúť teda hlavne asi Johnom Cageom, že to je tiež taká ďalšia vstupná brána. A tam niekde som začal premýšľať o tom, že by som rád to počúvanie nejako zachytil aj do slov, a začal som, no vlastne to bolo už na vysokej škole, že začal som písať prvé recenzie týchto nejakých albumoch. Na začiatku to bol hlavne teda do takého webového portálu, nazýval sa exitmusic.org, a to založil, myslím, že Juris Hopan, ktorý potom mal, z toho vzniklo aj vydavateľstvo Exitab, také prvé zaujímavé na tomto poli alternatívnom u nás na Slovensku.
0: Keď som si pozrel históriu labelu Mapa, prekvapilo ma viacej vecí. Jedno z nich bolo to, že prvé nahrávky, ktoré na ňom vyšli, a vlastne aj niektoré ďalšie, ktoré dodnes vychádzajú, sú zaznamenané na magnetofónových kazetách. Prečo práve kazeta?
1: Asi ďaká tomu, že to bolo nejaké najprístupnejšie médium, že či už sa jedná o cenu, potom o dĺžku výroby, že fakt od nejakej prvej idei až po vyrobenie tej kazety to bolo oveľa rýchlejšie, dajme tomu, ako v tej dobe vinyl. A CDčko, od CDčka som v tom momente nemali sme veľký záujem, pretože nás bavila aj tá zvukovosť tej kazety, to zašumenie, a niektoré proste hudby, ktoré sme vydávali, vyslovene sedel im tento formát a tento štýl prehrávania, že viac ako by analógový a menej digitálny. A zároveň nás veľmi bavilo, že to bolo médium, s ktorým sa dá veľmi dobre vizuálne pracovať, že proste pracovať, vytvárať nejaké obaly, ktoré sme mohli vytvárať fakt ručne, či už nejaké drevené krabičky, alebo sme pracovali s nejakými kovovými plátmi, do ktorých sme rili, alebo s látkami, že to bolo také otvorené, viac experimentovanie, ako len vieš, vložiť CDčko do nejakého papierového plastového obalu.
0: Takže po kazetách prišli na radu už iba digitálne nahrávky a občas vinily?
1: No, práve, že my sme, vždy to má nejaké fyzické médium, že nikdy sme nevydali len digital a CD-čko sme mali, myslím, že dve a jedno z toho bola taká zvuková mapa gotickej cesty na Gemery, ale to boli vyslovene proste terénne nahrávky, ktoré si zaslúžia nejaký taký čistejší formát na to počúvanie a vyrobili sme k tomu aj takú papierovú mapu, tak to bolo proste ideálne spojenie. A hej, postupne sme prešli teda na vinily, čo sa stalo aj vďaka podpore, ktorá bola možná vďaka FPU, ale zároveň sme ich vydávali aj nejako svojpomocne, že bez nejakých grantových pomocí. A teraz je to také spojenie, že vinyl a kazety si stále udržiavame tieto dve médiá.
0: Ja som sa vlastne k tvojmu vydavateľstvu Mapa dostal tak, že ma už dlhšie zaujímali nahrávky napomedzi etna, ambientu a experimentu, v ktorých sa vyskytujú často aj zaujímavé terénne nahrávky, napríklad album Dilo od Lucie Nimcovej. Okrem toho však vydávate aj iné druhy hudby. Vedel by si to nejako bližšie charakterizovať?
1: Áno, tak ja častokrát hovorím, že to vydavateľstvo má dve také hlavné línie. Že jedna je práve taká dokumentaristická, ktorá vychádza skôr z tých terénnych nahrávok, ako je presne také zastúpenie ten album Lucia Nimcová zo Šoltom doby toho Dilo, ktoré mapuje nejaké piesne, ktoré pomaly miznú tradičnú hudbu a ľudovú hudbu na zakarpatskej Ukrajine. To je taká prvá línia, kde práve hej, sú aj rôzne terénne nahrávky z podvodných mizov a fakt rôzne albumy, ktoré sa venujú rôznym environmentom a biotopom, ktoré nás obklopujú. Tak to je tá prvá dokumentárna. A druhá je potom skôr taká špekulatívna, že vytváranie nejakých takých imaginárnych alebo fiktívnych alebo nejakých fantastických zvukových polí, priestorov, krajín. A to je, tá je skôr spojená s nejakou takou organickou elektronikou, ktorá skôr mimikuje ten svet okolo nás. Počujeme tam rôzne bublania vody a rôzne podobné zvuky, je to viac také, je to viac zamerané na nejakú elektroniku, práve ambient, možno aj nejaké ruchy, šuchy okolo nás. Má to samozrejme aj nejakú melódiu, harmóniu, to sa nejako mení. A v rámci tejto línie oslovujeme ľudí, ktorých mám vlastne po celom svete, si ich spájam práve s touto scénou. A to je tá druhá, taká tá špekulatívnejšia, fiktívnejšia línia, že skôr také premýšľanie o tom, ako by zneli nejaký fiktívny folklór alebo vymyslené nejaké kmene, ktoré majú vlastnú hudbu a podobné takéto prvky.
0: Ruchy a šuchy sa dostali do nahrávky môjho rozhovoru s Jakubom Juhasom z labelu Mapa a teraz poďme pripomenúť spomínaný album Dilo, ktorý dokonca dostal Rádiohlavu za najlepšiu nahrávku v kategórii experimentálna hudba za rok 2021.

0: hudbe Sveta FM ste dopočúvali moju obľúbenú ukážku z albumu Dilo z labelu Mapa, ktorý nahrali Lucia Nemcová a Šolto Doby a dostali za to rádiohlavu v kategórii Experimentálna hudba za rok 2021. Ja som sa uplynulý víkend rozprával na sídlisku Medziarky v Bratislave pod sochou UFA s Jakubom Juhásom, zakladateľom tohto vydavateľstva, ktoré funguje už 10 rokov, a teraz si vypočujte druhú časť nášho rozhovoru. Pri listovaní vášho digitálneho katalógu som si uvedomil, že ste v podstate veľmi medzinárodný label, pretože dokonca tie úplne prvé nahrávky, ktoré ste vydali, boli od zahraničných interpretov. Čím to podľa teba je?
1: Možno za to, je to aj za to, že tá scéna je celkovo medzinárodne dosť spätá a ja od začiatku vlastne sa snažím komunikovať s rôznymi umelcami a že práve to bol taký možno úplne prvá myšlienka toho, že mal som taký neskromný pocit, že by sa dalo spojiť tá medzinárodná scéna s tou lokálnou, že sú tam viaceré proste, že sa to nejakým spôsobom preplieta a bolo by zaujímavé to spojiť na nejakej jednej platforme. Takže hej, to bola taká hlavná intencia už od začiatku, že najskôr osloviť nejakú tú medzinárodnú scénu a potom postupne uvoľniť miesto na tom vydavateľstve aj tej lokálnej scéne slovenskej, českej alebo celkovo stredoeurópskej, východoeurópskej. A vlastne ten label od začiatku funguje aj ako také komunikačný kanál rôznych umelcov z rôznych týchto scén, ktoré mňa zaujímajú, alebo aj kolegov z ostatných labelov v našom geografickom priestore.
0: Na jednej strane vydávanie nahrávok, čo je naozaj tvorivá a zmysluplná činnosť, ktorá ešte navyše, ako si práve pred chvíľkou povedal, spája scénu, ale ty okrem toho občas aj organizuješ koncerty, ako bol napríklad nedávny trojkoncert k narodeninám labelu Mapa v gotickom kostole v Kraskove, alebo festival Mela v Pezinku, či samostatné koncerty na rôznych neštandardných miestach. Čo ťa na tomto organizovaní koncertov práve takto niekde v exteriéri láka?
1: Tak mňa na tom organizovaní zaujíma najviac to, že ako vsadiť takúto hudbu do nejakého prostredia, ktoré je zaujímavé proste, alebo ako sa ovplyvňuje tá daný klub alebo venue, ako ovplyvňuje to, ako tú hudbu počúvame. A mal som šťastie teda, že môžem organizovať koncerty v Lome, čo je vlastne priestor v Petržalke, ktorý je veľmi špecifický, že máš taký laboratórny charakter a je to proste pre mňa celkovo, ako som prešiel viaceré priestory a kluby už v Európe, je to fakt jedno z najlepších miest, kde sa dá počúvať fakt do hĺbky tá hudba, kde vyslovene to stretávací bod len slúži na to, kde sa ľudia stretnú a spoločne počúvajú, nič ich tam neruší, nie je tam žiaden bar, všetko je fakt fokusované na ten posluch a zároveň ma veľmi baví uvádzať niektoré tie koncerty alebo albumy z nášho vydavateľstva zase na iných špecifických miestach mimo tých centier kultúrnych, že skôr v nejakých regiónoch okrajovejších, kde zase inak vynikne tá hudba. To je napríklad príklad teraz posledného koncertu v takom ranogotickom kostole v Kraskove. A to je zase v niečom veľmi špecifické, že človek musí vyvinúť to úsilie, absolvovať tam nejakú cestu, ktorá trvá hodinu, dve, už nejako sa mentálne na to pripraviť a celkovo ten priestor je tak zaujímavý, že úplne nabáda k tomu nejakému sústredeniu, nejakej také meditatívnejšej polohe, nejakému upokojeniu a fakt tiež zameraniu sa iba na to, čo sa bude diať v ten moment.
0: Teraz mám takú jednu možno kacírskú otázku. Aký má význam vydávať ambientnú hudbu so zvukmi rôznych prostredí, keď človek, fanúšik takéto hudby je podľa mňa už primerane citlivý na rôzne zvukové podnety a môže ambient svoj každodenný počúvať vlastne kedykoľvek a kdekoľvek. Aj my tu dnes okrem tvojho rozprávania pod Prahou, ale aj na mikrofón zachytávame napríklad zvuky vetra alebo zvuky z nedalekého ihriska. Čo navyše môže priniesť takáto hudba spracovaná do zvukovej konzervy?
1: Áno, no častokrát je možno ten bonus taký, že niektorí tí zvukoví umelci majú vyslovene nejaké privilégium, že dostať sa na miesta, kde sa iný človek nedostane, alebo kde nutne nemusí chodiť každý práve, že? A títo umelci majú možnosť zaznamenať proste zvuky, s ktorými sa bežne nestretávame a tým, že ten album vyjde a my si ho môžeme doma pustiť nejako viac v pokoji, tak presne zameriavať našu pozornosť na nejaké častokrát možno aj prehliadané zvuky, ale veľmi dôležité v našich životoch. Že zároveň, tak ako ty hovoríš, sú veľmi dôležité aj tie zvuky každodenného života, uvedomovať si, lebo proste na samozrejme nejakým spôsobom vždy ovplyvňujú, prinášajú nám nejaké emócie, spomienky, ale potom je dôležité napríklad upriamovať pozornosť na nejaké nahrávky roztápajúcich sa ľadovcov v rôznych častiach sveta a poukazovať na nejakú environmentálnu alebo ekologickú krízu aj prostredníctvom toho sluchu. Lebo tak to počúvanie má fakt veľmi aj taký emocionálny rozmer, a keď to počujeme, tak nejako si to vieme oveľa lepšie vteliť, že nie je to len čítanie textu o tom, ako sa celá naša planéta rozpadá, ale vyslovene to počujeme vo vlastných ušiach.
0: Máš za sebou 10 rokov existencie svojho labelu. Myslíš si, že takáto hudba má pred sebou ďalšiu, aspoň 10-ročnú perspektívu, počas ktorej by mohla ďalej rásť?
1: Podľa mňa práve väčšina tých mien z tej experimentálnejšej scény, že cítim, že má práve že taký najväčší potenciál, ako zaujať proste aj mimo toho nášho geografického prostredia. A častokrát to späť, že dokážu prepájať možno aj niečo, čo sa aj ty dozaujíma, že nejaké tie prvky zo tradičnej kultúry alebo tradičnej ľudovej hudby, nejakú tú zemitosť alebo niečo, čo je veľmi špecifické pre tú krajinu, a spôsob toho načúvania tej hudbe a vedia prepájať práve s nejakými modernejšími alebo aktuálnejšími prvkami z rôznych iných žánrov, ako je práve ambientná hudba. A teraz to práve vidíme, povieme dosť na tej našej scéne, že takéto oprašovanie nejakej ľudovej hudby od nejakých proste nánosov, ktoré sa možno vytvorili počas socializmu, a práve vnášanie do nich nejakých nových prvkov, a mne sa to vlastne dosť páči za to, že to ako keby zmazúva nejakú hranicu medzi tieto ako keby čistou ľudovou hudbou a práve tou avantgardnou hudbou, a vytvára to úplne také proste nejaké nové spôsoby, ako pristupovať k tým tradíciám. A práve čo sa týka toho, napríklad ako je tvorba Richarda Hronského, Adely Mede, alebo aj nejaké projekty práve Štefana Saba, že to má Jonáša Grusku a rôznych iných, že to má potenciál uspieť aj v zahraničí, a hlavne napríklad pri Jonášovi vidíme, že to už sa dlhodobo deje, že on hráva na popredných festivaloch v zahraničí, oslovujú ho ľudia zvonka, píše sa o jeho albumoch, keď vydá album, tak vyslovene získavajú pozornosť v rôznych častiach sveta. Možno častokrát práve ešte oveľa viac ako u nás doma.
0: A je to do nejakej miery aj generačná záležitosť podľa teba? Alebo mám pocit, že tí ľudia sú tak zhruba vekovo na tom rovnako, aspoň tí naši tvorcovia.
1: Možno, hej, je to aj generačná záležitosť, ale zároveň to súvisí aj s tou distribúciou hudby, že je to vlastne, tie kanály sú odlišné od tej minulosti, a teraz proste, ako náhle vydáš album na platforme ako Bandcamp, tak si ho proste najväčšou ľahkosťou pustí hocikto na celom svete. Zároveň mám pocit, že pomaličky, že možno je to lepšie ako minulosti, že to narastá, je ten záujem aj médií v zahraničí o tú našu hudbu, a rovnako pomaly, to by som bol oveľa radšej, keby sa to deje rýchlejšie, že prejavujú záujem aj tie zahraničné nejaké popredné, nejaké také nosné festivály v Európe aj o tú našu hudbu. Že bol by som rád, keby to je rýchlejšie, aj čo sa týka tých západných médií, ale teda mám pocit, že pomaličky to rastie.
0: Keď už sme pri tom vydávaní albumov, tohto roku v lete vyšli na mape veľmi zaujímavé tituly od Duo Aldana, Duo Rána, Tomáš Nízner, alebo Tria Šimanský, Vaľko Podradský, či solový album Michaly Turserovej, ktoré sme si už v Hudbe Sveta FM predstavovali. No a práve zajtra vychádza nová limitovaná dvojka Zeta s názvom Synthetic Water Music. Čo by si nám o nej vedel povedať?
1: Áno, to je presne, že to je taká kompilácia, ktorá práve sa snaží spojiť tých umelcov do nejakého jedného albumu a ukázať tie viaceré prístupy o tom, ako oni vytvárajú tie rôzne zvukové svety. A toto je vlastne druhý diel Synthetic Water Music, ktorý sa zameriava skôr na to mimikovanie nejakého prúdenia vody, toho, ako to môže znieť pod vodou, toho, ako sa napríklad topia ľadovce, a spojené s nejakou ambientnou hudbou, a nadväzuje to práve na prvý diel, ktorý sa venoval práve napodobňovaniu, elektronickému napodobňovaniu vtáčich spevov, a plánujem niekedy aj v budúcnosti aj tretí diel, ale tému to ešte by som si nechal pre seba.
0: Ďakujem veľmi pekne Jakubovi Juhásovi za rozhovor a želám ešte veľa tvorivých nápadov s vydavateľstvom Mapa, ktoré má v názve 2TP. Mimochodom, ak vás zaujíma syntetická, ale aj realistická vodná hudba, zastavte sa zajtra večer v areáli gymnázie Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde sa bude konať komentovaná prehliadka, premietanie filmu, aj koncerty súvisiace práve so spomínanou kompiláciou. My si dnes teraz pustíme tri nahrávky, ktorými na výberovku prispeli Jonáš Gruska, Eva Sajanová a Katov Synth.

Let it go.

V hudbe Sveta FM ste dopočúvali čerstvé nahrávky od slovenských experimentálnych a ambientných umelcov Jonáša Grusku, Evy Sajanovej a Katovho Sinta z výberovky Synthetic Water Music, ktorá vyjde práve zajtra. Kým sa dostaneme k sľubovanému druhému rozhovoru s výtvarníkom a hudobníkom Otom Hudecom, môžete si oddychnúť pri dvoch ekopesničkách z Brazílie. Najprv to bude nový singel s názvom Cores du Jardim, farby v záhrade, ktorý zložil a naspieval aj nahral Leo Santi. Bude to vlastne jeho debutový album, ktorý by mal vyjsť o pár týždňov. A potom zaznie pesnička zo staršieho albumu od gitaristu, skladateľa a speváka, ktorý sa volá Lucas Santana. Jeho ekologicky ladený album z pred troch rokov sa volal O Paraízu, čiže raj. Iný ako tu na zemi raj nemáme a predsa si ho ničíme. No môžeme si pritom aspoň trošku zaspievať.

V prvej hodine dnešnej hudby Sveta FM ste počuli rozhovor s Jakubom Juhásom zo slovenského vydavateľstva Mappa, ktoré sa špecializuje na ambientnú, elektronickú a experimentálnu hudbu a nechýba mne ani štipka etnických elementov. Mojím druhým respondentom bol výtvarník a hudobník Oto Hudec, ktorého tvorba zahŕňa videoart, nástenné maľby, animácie, sochárstvo aj verejné umenie. Vystavovala v Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, Južnej Koreji, na Kapverdoch, v Portugalsku aj v USA a v roku 2024 bol spoluautorom kolaboratívneho projektu pre slovenský pavilón na Bienále v Benátkach. Jeho umenie skúma okrem iného aj environmentálne dopady globalizácie. V tomto roku vyšiel Otovi najprv ako digitálny nosič a potom aj na vinile debutový hudobný album s názvom Songs for

0: The Prickly Pear alebo Piesne pre opunciu, ktorý nahrával na Kanárskych ostrovoch. Od iných albumov so zvukmi prírody sa líši tým, že nielen pracuje s nahratými zvukmi, ale podľa všetkého ide o interakciu medzi ním a prírodou. Tak som sa ho najprv spýtal, ako vznikol tento nápad spievať rastlinám a horským dolinám a čo to vlastne pre ňo znamená.
1: No, na začiatok by som možno upresnil, že nie všetky skladby na albume vznikli priamo na mieste, len niektoré z nich na ostrove La Gomera na Kanárskych ostrovoch. A práve tie, ktoré vznikli na mieste, tak sú odkazom k prácam, ktoré som robil už dávno predtým. V podstate myslím, že od roku 2008, keď som prvýkrát hral takto pre krajinu, hral som pre malú studenú dolinu v Tatrách. A vtedy to nejak vyplynulo z toho, že som sa venoval maľbe priamo v krajine, ako takom trošku romantickom štýle nejakej barbizonskej školy. A v nejakom momente ma to vlastne neuspokojovalo, že v podstate premaľovávam niečo, čo už existuje. A ako keby najkrajšie to je práve v tej podobe, ako to existuje v reálnom svete. Vždy som si vyberal nejaké miesta, ktoré ma tak ako keby hlbšie oslovili, kde som sa cítil doma, alebo našiel niečo, čo som hľadal. A vlastne mi prišlo, že vyjadriť to hudbou a takou interakciou smerom k doline, alebo k stromu, alebo k lesu, alebo k rieke, že vlastne tú krásu, ktorú vidím, vyjadrujem ako keby iným spôsobom, nie je popisným a že mi to dáva ako keby väčšiu logiku a že je to viac ako keby o byti na tom mieste a prežívaní toho, čo človek vidí, než o zopakovaní toho, keď som vlastne tú krajinu premaľoval. A potom ešte nastal taký pekný moment, že už som ako keby takéto koncerty pre krajinu robil a vždy som si ich nahral na video. A boli z toho také ako keby krátke alebo dlhšie videá, kde som hral na jeden alebo viac nástrojov. A keď som okolo roku 2010 bol v USA, tak som natrafil na citát pôvodnej obyvateľky zo Severnej Ameriky, ktorá hovorila o tom, že keď pestovali kukuricu, tak tej kukurici spievali, aby lepšie rástla. Sa mi vlastne veľmi páčil ten takýto zároveň poetický, zároveň niečom spirituálny a zároveň taký veľmi láskavý pohľad na rastliny, na krajinu a na spojenie s hudbou.
0: Predpokladám, že ty nespievaš a nehráš opunciám preto, aby lepšie rástli ako tá kukurica, alebo áno, viem, že existujú aj také teórie.
1: To je vlastne takým spôsobom zdvojené, že z určitého pohľadu dúfam alebo verím, že pozitívnou hudbou môžeme prospievať rastlinám, aby lepšie rástli. Teórie na to sú a je potvrdené, že určité typy melódií alebo hudobných štýlov prospievajú viac alebo menej rastlinám. Zrejme nie takým spôsobom, ako si to my myslíme, ale na úrovni nejakých zvukových vln pravdepodobne áno. Ale samozrejme, ja tú myšlienku vnímam dosť veľmi aj poeticky, aj vlastne nejakým spôsobom konceptuálne. A samozrejme tým, že spievam rastlinám, neprehováram len k rastlinám a nehovorím len o rastlinách, ale vlastne prehováram k iným poslucháčom a k ľuďom o nejakom inom vzťahu, ktorý k rastlinám alebo k životnému prostrediu alebo k krajine môžeme mať.
0: Pocítil si niekedy aj nejakú spätnú väzbu od prírodného okolia, ktorému adresuješ svoju hudbu?
1: To je vlastne ako veľmi dôležitá otázka pre mňa. Ja som sa vlastne snažil hrať improvizovanú hudbu a reagovať na prostredie, kde sa nachádzam. A darí sa mi to ale rôzne, že niekedy idem úplne s prázdnou hlavou na miesto a priamo na mieste tá hudba vznikne, čo ale zároveň môže niekedy dopadnúť lepšie a niekedy niekedy horšie a nie vždy je jednoduché, povedzme, 10 minút udržať skladbu, ktorá má hlavu a petu a ktorá sa niekde nestratí. A tak som si zvykol, že niekedy si niečo malé dopredu pripravím a ideálne si to pripravujem tak, že vlastne už na tom mieste som. Čiže už ako keby reagujem na to miesto, len nevymýšľam úplne všetko priamo počas tej prvej videonahrávky, ale mám niečo v hlave a potom sa pustím do voľnejšej improvizácie. A samozrejme, ako vplýva na mňa to, aké je okolie, že či je dobre pekné počasie, alebo je pod dažďom, či tá melódia je viac melancholická, alebo viac veselá.
0: To bola odpoveď na otázku, do akej miery je otová hudba improvizáciou a ako vplýva na ňu to okolie, v ktorom sa vlastne nachádza. A teraz budete aj odpoveď na otázku, či pocítil niekedy aj spätnú väzbu od prírody.
1: A stala sa mi taká zvláštna situácia, že keď som hral pre ľadovec v údolí Adiši v Gruzínsku, tak v momente, keď som končil tú nahrávku, tak sa akurát spustilo krupobytie, tak ako keby veľmi symbolicky, čo ešte tak dobre doplňalo fakt, že som hral práve pre ľadovec. Ale napríklad som mal aj taký pekný moment, keď som hral pre Malý Dunaj, že z pozadia sa začala ozývať volávka a ja som hral a zároveň som tú volávku počul a nejakým spôsobom som na ňu reagoval.
0: Keď nahrávaš, máš pri tom aspoň nejaké minimálne publikum alebo zvukára, alebo si tam iba ty sám?
1: Pri nahrávaní v prírode som zvyčajne úplne sám. Mám kameru na statíve a nejaký nahrávací prístroj a mi vlastne vyhovuje táto samota. Vlastne som dosť bol aj introvertný, aj možno si nebol úplne istý tou hudbou a vyhovovalo mi hrať len pre krajinu bez prítomnosti ďalších ľudí a potom až tú prácu ukázať vo forme videa s nahrávkou. Ale znova asi by som mal povedať, že nie všetky nahrávky, alebo teda väčšina nahrávok, ktoré sú na platni, nevznikali takto priamo v krajine, ale sú tam dve nahrávky, ktoré tak vznikli a zároveň sú tam aj nahrávky zvukov, ktoré z krajiny sú.
0: Toľko teda prvá časť rozhovoru s výtvarníkom a hudobníkom Otom Hudecom a my si teraz vypočujeme práve tie dve skladby z jeho albumu Songs for the Prickly Pear alebo Piesne pre opunciu, ktoré vznikli počas tvorivej rezidencie priamo na kanárskom ostrove La Gomera.

0: V hudbe Sveta FM ste počuli dve skladby Ota Hudeca z tohto ročného albumu Songs for the Prickly Pear, ktoré vznikli na ostrove La Gomera na Kanárskych ostrovoch ako interakcia s miestnou prírodou. Keďže si primárne výtvarník, možno tvoju hudbu považovať do istej miery za maľovanie zvukom? Ako potom prebieha prípadná selekcia? Existujú nejaké zvukové skice, ktoré nepoužiješ, že zahodíš do koša, alebo nejakým spôsobom spracuješ všetko, čo nahráš, prípadne či sa to snažíš dodatočne v štúdiu nejako domaľovať?
1: Áno, ja už som to vlastne povedal, že k hraniu v prírode som sa dostal cez maľovanie v prírode a že vlastne doslovne sa dá povedať, že ide o také maľovanie zvukov alebo maľovanie hudbou a melódiou. A ako prebieha prípadná selekcia? Nejaká selekcia niekedy prebehne už dopredu, že si pripravím niekoľko hudobných námetov a vlastne trošku aj hľadám medzi tými námetmi to, čo pre tú krajinu reálne sedí atmosféricky. A potom sa mi stáva aj, že nahrám toho viac a potom sa k tomu vraciam spätne a zrazu zistím, že len jedna nahrávka funguje alebo len časť nahrávky funguje. Čiže nie vždy použijem všetko. A či sa to snažím dodatočne domaľovať? Dá sa povedať áno. Ešte je možno dôležité povedať, že pri väčšine nahrávok, ktoré robím v prírode, nenahrávam len jednu stopu, ale nahrávam dve alebo tri stopy. Zvyčajne je to gitara alebo ukelele, harmonika a nejaké chrastitko, nejaké perkusie. Zvyčajne si vyberám také nástroje, ktoré dokážem so sebou jednoducho zobrať. Čiže už len to spracovať týchto viac liniek do jedného celku, už to svojím spôsobom je nejaké domaľovanie. Snažím sa k tomu pristupovať tak, aby tá skladba bola čím viac autentická. Že už veľmi nenahrávam iné zvuky, niekedy jemne upravujem tie, ktoré vznikli na mieste. Ale čiastočne niečo, čo som použil do albumu, tak tam som si dovolil pridať ešte niekedy syntetizátor, aby tá atmosféra bola silnejšia.
0: Niekoho by mohla zaujímať aj technická stránka veci. Aké nahrávacie zariadenie používaš pri zachytávaní týchto prírodných koncertov a aké si používal pri nahrávaní albumu?
1: Znova len trošku musím upozorniť, že to funguje pre koncerty, ktoré robím a ktoré boli niektoré vystavené v galériách a niektoré jednoducho mám zavesené na YouTube. Ale album nevznikol vo veľkej miere takýmto spôsobom a vznikol vlastne z nahrávok, ktoré som robil doma alebo v ateliéri a postupne som pridával nové a nové vrstvy. A používam nahrávacie rekorder v podstate Zoom, teda keď mám povedať konkrétnejšie. A zároveň používam, keďže z toho vytváram videá, takže používam kameru, na ktorú to točím, ktorá má takisto mikrofón. Čiže takýmto spôsobom si potom pomáham skladať tie linky z viacerých zdrojov a správne ich dosadiť do seba.
0: Ešte jedna technická otázka. Kto mal na starosti postprodukciu a masterovanie tohto albumu?
1: Album teda som si nahral vo veľkej miere sám. Ja by som ešte veľmi rád možno spomenul Evu Šuškovú, spevačku a muzikantku, s ktorou som spolupracoval na projekte Floating Arboretum a ktorá vlastne počula tento album, ktorý pôvodne vznikol pre výstavu Džungľa vo Východoslovenskej galérii a ona vlastne odporúčila tento album vydavateľstvu Real Music House a potom to finálne masterovanie pre platňu aj pre digitál robili Robert Pospíš a Martin Silaj a ja som vlastne veľmi vďačný a je to pre mňa ako keby veľká vec, keďže ja som sa cítil vždy tak trochu ako amatérsky hudobník, že zrazu tento album je takto vonku na svete, že si ho človek môže chytiť a pustiť a že je vlastne nakoniec takto profesionálne spracovaný. A zároveň ešte asi posledná vec, ktorú by som bol veľmi rád, aby zaznela, že ten album nevznikol z financií z nejakej grantovej schémy, ale vďaka veľkej podpore a pomoci mojich blízkych kamarátov, aj ľudí, ktorých osobne nepoznám, ktorí prispeli cez Donny o zbierku na to, aby mohla byť platňa vydaná, a im za to ďakujem.
0: Neviem, či poznáš sámsky koncept piesní, ktoré sa volajú Joik. No ak som to správne pochopil, tak ide v ňom o to, že za autora alebo autorku piesne sa nepovažuje ten, ktorý ju spieva. Dotyčný alebo dotyčná slúži iba ako akési médium. Ale autorom piesne podľa sámov je ním ospevovaná ľudská bytosť alebo zviera, ktorá slúži ako inšpirácia. Nemali by teda podľa tohto konceptu byť kanárske opuncie spoluautormi tvojho albumu?
1: No, ja si myslím, že rozhodne áno. Ja by, ako, ešte by som to rozšíril, možno nie vyslovene len opuncie, ale celá tá krajina, v ktorej opuncie tvoria nejakú podstatnú časť, lebo okolo mňa, keď som hral a nahrával, neboli len opuncie, ale aj agave a iné sukulenty, kamene, piesok, vodné nádrže, niektoré prázdne, niektoré poloplné. Výhľad na more, vlastne to všetko, a ďatlové palmy, že to všetko svojím spôsobom s radosťou poviem, že sú to ako keby spoluautori tohto albumu, aj keď znova hovorím, že ten album už potom vznikol skôr doma. Nahrával som ho tak trošku na kolene, priamo doma alebo v ateliéri, ale aj keď som ho nahrával, tak častokrát tie nápady vznikali s ohľadom na to miesto, ale nie len na Lagomeru. Dôležité je povedať, že ten album je tak trošku ako keby taká cesta svetom, ale cesta, ktorá ide po miestach, kde vlastne opuncie sa dostali a dnes už sú takmer na všetkých kontinentoch, a zdá s výnimkou Antarktidy. A aj tie hudobné vplyvy, ktoré tam sú, vlastne reagujú na tie miesta, kde opuncie rastú, čiže nie len na Kanárske ostrovy, ale ja by som bol rád, keby tam možno ľudia objavili trošku vplyvov hudby z Latinskej Ameriky, z Mexika, špecificky možno z Madagaskaru a z ďalších krajín. To už nechám potom na poslucháčov, aby si v tom našli každý to svoje.
0: Tvoje diela označujú kritici často aj za aktivistické, čo pre mňa osobne nie je nadávka, skôr naopak. Tak by som chcel vedieť, či sa dá to isté povedať aj o týchto najnovších zvukových nahrávkach, a ak áno, v čom tu ten aktivizmus spočíva? Na čo chceš vlastne poslucháčstvo upozorniť?
1: Myslím si, že sa dá povedať, že niektoré moje zvukové nahrávky sú aktivistické, respektíve niektoré nahrávky, ktoré som robil v prírode a z ktorých boli videá, mali aktivistický podtón, a to hlavne keď som hral pre ľadovec v Gruzínsku, ktorý postupne mizne, a tá hudba bola taká dosť melancholická a svojím spôsobom to bolo také vyprevádzanie toho ľadovca, ktorý ako keby postupne odchádza, a myslím si, že v tej atmosfére to malo takú silu, že asi to pár ľudí zasiahlo, a nebol to teda taký ten priamy aktivizmus, ale niekedy, keď sa ako podarí dosiahnuť nejakú emóciu v ľuďoch, tak to má podľa mňa aktivistický význam. A nepriamo aj piesne pre opunciu sú aktivistické, skôr v tom výbere objektu, pretože opuncie sú skrátka kaktusy, veľmi odolné kaktusy, ktoré napríklad prežívajú aj na tom ostrove Lagomera, ktorý je veterný a poväčšinou extrémne suchý. A keďže často hovorím o klimatickej kríze, tak to vidím ako takú rastlinu budúcnosti, rastlinu, ktorá je zároveň tak trochu burinou, ktorá mala aj extrémne negatívne dopady na niektoré krajiny, ako napríklad Austráliu. Ale zároveň je to taká super plodina a otvára nám myslenie o tom, ako bude vyzerať naša flóra a fauna napríklad do nejakých 50 rokov, aké plodiny tu budú bežné, a v niečom to je samozrejme aj ťažké uvažovanie, ktoré by mohlo pohnúť veci aj tým smerom, že sa budeme snažiť zachovať si tú krajinu takú, ako ju máme teraz, a nezmieriť sa s tým, že budeme časom žiť v krajine, ktorá zažíva extrémne zmeny počasia a ktorá možno na niektorých územiach môže začať pripomínať subtropy, aj keď samozrejme trošku možno preháňam.
0: Ďakujem veľmi pekne výtvarníkovi a hudobníkovi Otovi Hudecovi, že si našiel čas na odpovede na moje otázky. A na záver si dáme ešte dve ukážky z jeho diela Piesne pre opunciu. Mimochodom, koncom tohto týždňa v Trenčine otvárajú výstavu s názvom Tenká zelená čiara, ktorej kurátorom je práve Oto. Ale o tom si povieme viac v koncertnom servise.

0: V hudbe Sveta FM ste dopočúvali ďalšie dve ukážky z albumu Utahu deca Songs for the Prickly Pear, čiže piesne pre opunciu, ktorý vznikol najmä vďaka súkromným sponzorom na Donio. Ďalšia podobná zbierka na mimoriadne zaujímavý hudobný projekt bola vyhlásená iba pred pár dňami. Ide v nej o to, aby boli zverejnené doteraz nepublikované pesničky a nahrávky od vlastníka tohto úžasného hlasu, ktorý sa volal Béla Pokuta.
1: Pešila lopaňori, teda

Idete na marmurda Tore Idete marmurda Idete marmurda

Ejdem rekurde čavo ure.

Pred viac ako 10 rokmi vznikala hudba, ktorá nikdy nedostala svoj album. Teraz ju chceme dokončiť. Tieto zábery vznikli počas natáčania filmu Cigarety a pesničky. Je na nich Béla Pokutá a ďalší rómski hudobníci a ich priatelia a spoluhráči Jozef Lupták, Boris Lenko, Thierry Ebám. Vidíme ich pri spoločnej práci na hudobnom albume. Béla už nie je medzi nami, ani Thierry. Zostali však ich hlasy, piesne a nahrávky.

V archíve Žudro máme množstvo piesní Bélu pokutu. Mnohé z nich nikdy neboli oficiálne vydané. Chceme ich po rokoch dokončiť a ponúknuť milovníkom rómskej hudby. Nahrávky sú z rôznych workshopov, koncertov, skúšok či terénnych výskumov. Potrebujú zvukovú úpravu, nové aranžmány či donahrávanie. O to sa postarajú Jozef Lupták a Boris Lenko. Časť nákladov sa nám už podarilo pokryť. Na tvorbe dokončenia albumu však potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám dostať hudbu Bélu pokutu z archívu späť medzi ľudí. Nie je to len album, je to hudba, ktorú po rokoch dokončujú jeho priatelia.

0: Baba. Ďakujem pekne za všetko, za vašu spoločnosť, že ste ma vypočuli. A všetkým tu, čo ste prišli, aby bolo aj od nás niečo, nejaký, no aspoň troška, aby vedeli ľudia, že ako žijeme a aké máme problémy, aké starosti, všetko. Vám veľmi pekne ďakujem.
1: Toto bola výzva na podporu vydania albumu Bélu pokutu, ktorého hlas sa doteraz skrýval v archívoch občianskeho združenia ŽUDRO. Dúfam, že tento nádejný projekt sa podarí dotiahnuť do konca a Bélov hlas sa dostane znovu tam, kde patrí, medzi ľudí. Kým sa tak stane, tak vám ponúkam dve nové nahrávky zo sveta. Minulý piatok vyšiel nový album ghanského speváka, skladateľa a majstra hry na kologo, ktorý sa volá King Aisoba, a z neho si zahráme takú trošku dlhšiu ukážku. Po nej to bude čerstvý dnešný singel francúzsko-etnorokového zoskupenia, ktoré sa volá Brama. Nech sa vám hudba Sveta FM aj naďalej dobre počúva.

0: servis.
1: O koncertných podujatiach budúceho týždňa sa dozviete čoskoro z facebookovej stránky Hudby Sveta FM. Ja osobitne vypichnem iba dve, ktoré úzko súvisia s našimi dnešnými hostiami a témami rozhovorov. Takto vyšlo, že už zajtra od 18.00 môžete v areáli gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici absolvovať kurátorskú prehliadku, pozrieť si film aj vypočuť koncerty Daniela Kordíka a Katovho Synta v rámci vydania kompilácie Synthetic Water Music na labeli Mapa. No a v piatok 11. môžete pre zmenu zájsť na otvorenie výstavy Tenká zelená línia v historickej budove Župného domu v Trenčíne. Kurátorom medzinárodnej environmentálne zameranej výstavy je Oto Hudec a súčasťou vernisáže aj koncert Cissy Feher s projektom Mamatus už od 8.00 večer.

Skúsime ešte túto báseň, ktorá nie je v žiadnej knihe. Volá sa Sirény mlčia. Kam idú? Kam sa tak s rozmazanou tvárou náhlia všetci ľudia na ulici? Neustále pohybujú s rozpaľujúcimi sa chodidlami, aby im situácia spod nich celkom nezmizla. Miznúcom slnku, vo vzduchu plnom rozrastajúcich sa signálov, sa kde tu mihne sotva vnímateľný šepot. Zmilujme sa nad nami. Mám byť dokonale viditeľný v každom otvorenom oku inej inteligencie niečoho iného? Mám byť hrdý na to, že môj vlastný mobil zaznamenáva a neustále posiela niekam rôzne nezmyselné údaje a správy o mne? A mám ja správnu syntetizujúcu paranoju naladenú na tajné spracovanie a požieranie všetkých vymykajúcich sa správ? Mám si kúpiť vlastnú smrť a udržiavať ju tak na územiach spotrebnej neutrality a mieru bezpečnej vzdialenosti odo mňa? Mám sám seba veľkolepo mafiánsky podplatiť a získať tak akú takú neobmedzenú moc nad sebou? A mám sa prestať pýtať na stav vlastných vecí s vecičkou ľahko nasadenou vlastnou rukou do slabín? Mám sa neustále ústretovo usmievať na všetko, čo si ešte môžem vziať? Kto má, ten šumí ako zlatý vzduch v prázdnej fľaši. Mám sa sám hladko oholiť a vykúpať sa v bazéne napustenom roztokom, ktorom budem zo všetkých strán dokonale neviditeľný? Mám začať sekať dobrotu a oženiť sa s vlastnou duševnou poruchou? Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám? Mám spasiť každý svoj holý prst? Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som? Môj účet stúpa, vysoké múry lezú dohora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia. Mám stáť v beznádejnom rade pred prázdnymi kinami plnými suchej tmy uprostred slzy, ktorá beznádejne rýchlo mizne priamo pred nami? Mám si kúpiť sladko vyhasínajúci spev alebo nenásytne rozkvitajúci hlad laptopu? Akty sa dejú všade, celkom samé. Mám ťa stále preťahovať očami, pokrk oblečenú v nepreniknutelných šatách, nahých sekúnd na zastávkach mestskej dopravy? Mám sa ako ťažko dýchateľný prievan silou mocou prešmikovať každou možnou škárou za ohradou nekonečnej rajskej záhrady? Zrízať sa pritom tichou panikou? Sirény mlčia. Šíri sa to. Je to nákazlivé. V každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých lží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze, plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť. Môže mať trochu vedomia? Pýta sa ešte otázka ako kameň z mladšej doby kamennej hodená do kalného vzduchu tesne pred útržkom jačového zvuku. Vo vnútri hluchodohlušených uší sa tvrdo zachveje. Zaplaví naše suchom prudko vyprahnuté vnútrozemie obrovský príval spevu dávno stroskotanej sirény. Mám ešte uši? Ďakujem 5% známych kvitnúcich rastlín hrozí okamžité vyhnutie. Božský pel nervózne a nezrozumiteľne bzučí. Kam miznú sladké včely? A čo oplodní ľudských tvorov, aby jasne žiarili? Kto nás to od hlavy popetí pred sebou samými, zavianí nahej správy o nás samých bez milosti vyzlečie?

0: Nových miest do nemých vôd sa blíži. Premena bezpevu sirén za nás začína. Mám zavíjať a vôbec pritom nespievať, ani nepočuť. Mám si odlepiť uši dokonale zalepené rednúcim vzduchom, bez zvukov aj bez náznakov, ktoré aktuálnu polohu môjho nešťastia jednoznačne vyznačia. Keď siréna nás rozlúči, zovrieme náš svet v náručí. Koniec.
1: Hudba sveta FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

úplne všetko. Vieš čo, zavretý v byte s bítmi. Tuším mesto, matne da kde v diálke. A keď padne tma, tak ti posielam pozdravy cez Atlantik. Maketa života, správa vo flaši zo strednej Európy.

deje, svet tu sa deje. Unavený byt, čo sa šmochtá, sa ťahá jak popínavka na tej terase. Kam som teraz len vyšiel v šortkách. Koniec leta, koniec sveta, melanchólia je polnočný záškodník. Ja nechcem veľa, lebo aj nechcem moc, stačí mi pár taktov, čo vedia predať letnú noc. Ten pocit sveta, že končí svet, keď sa končí leto, keď si si prvýkrát uvedomil, že každým koncom letných prázdnin sa ti viac končí detstvo. A zrazu navždy a childhood už nie je náš húd. Odtedy už odletelo milión liet. Tisíc lások, jeden život, tisíc hlášok, jeden text, staré časy, mladé leta. Vieme, čo je preč. Myslím na Davisa, Ostra, Duma a Dillu, všetkých šéfov, čo mi dali recept, jak zakonzervovať chvíľu. Daj mi chvíľu, fermentujem život, kým som, kým si, kimči. Plná špajza spomienok, pridám chili. Chytám do ruky sklo, je chladné, jak keď chytám na stage do ruky kou.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.